клічуць мяне. Я не буду гуляць на гэтай вайне, не хачу забіваць у гэтай гульні. Маці, куды яны клічуць мяне? Маці,

иллюзию лево. Усё коротейшим робится день.

0: Семятичи. Кобрин. Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.

0: сльози твоїм згас. Навошта оправдання їх болі не шукай.
1: Одна хвилина застається до 6 години Польщі, 7 в Білорусі. При мікрофоні Микола Вавронюк. Запрошую на раніцу з рацією у понеділок 17 жнівня. У гэтый день, 1629 годзе, в Олеськім замку каля Львова нарадзіўся Ян III Сабеский, важнейшы кароль Рэчы Паспалітай і вялікі князь літоўскі. У 1907 годзе у вёсцы Сава нарадзіўся Васіль Каваль, беларускі пісьменнік, журналіст. У 1974 годзе у заходняй Нямеччыне пасля дарожнага выпадку памёр Уладзімір Салавей. Беларускі рэлігійны дзеяч замежжа, душ пастыр беларускаў католікаў. У 2003 годзе у Аўстраліі памёр Павел Гус, беларускі грамадскі дзеяч у гэтай краіне.
2: Радыё Рацыя.
3: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: У Беларусі 7 гадзіна, у Польшчы 6.
4: Тело імаверна зніклых раней беларускіх альпіністаў знойдзенае ў гарах Кыргызстана. Яшчэ 8 беларусаў, якія пацярпелі ў аўтааварыі ў Грузіі, выпісаныя з бальніц. У Беластоку ўзгадалі 83-ю гадавіну паўстання ў беластоцкім гета.
1: У студіі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
4: Сайт kurumdy.by, створаны з мэтай садзейнічання пошукам альпіністаў, зніклых у гарах Кыргызстана, паведамляе, цытата, «самую цяжкую навіну за ўсе гэтыя дні». Раніцы 16 жніўня пры аблёце схілу дрон зняў месца сходу снежна-каменнай масы. Пры разборы запісаў у вынасе побач са знойдзенымі раней рэчамі выяўленыя целы. З высокай імавернасцю гэта удзельнікі групы, гаворыцца ў паведамленні. Канчатковае апазнанне целаў магчыма толькі пасля спуску. Да гэтага часу партал не будзе называць ні імёнаў, ні якіх-небудзь падрабязнасцяў. Сем'і пра ўсё ведаюць, падкрэсліваецца ў публікацыі. 9 жніўня стала вядома, што пасля ўзыходжання на пік Курумды 4 жніўня перасталі выходзіць на сувязь два беларускія альпіністы і адзін літоўскі. З бальніц выпісаныя яшчэ 8 беларускіх грамадзян, якія пацярпелі ў аўтааварыі ў Грузіі. Пра гэта паведаміла Міністэрства замежных справ Беларусі. Сярод выпісаных 5 непаўналетніх. 14 жніўня паведамлялася пра 4 выпісаных. Тады ж амбасадар Беларусі ў Грузіі Мікалай Рагашук анансаваў дастаўку на радзіму целаў 4 загінулых у аўтааварыі. Мікрааўтобус з 19 грамадзянамі Беларусі зваліўся ў цясніну на горным курорце Гомісмта 12 жніўня. Загінулі 4 чалавекі. 11 чалавек былі дастаўленыя ў рэспубліканскую бальніцу Батумі. Дваіх з іх шпіталізавалі ў рэанімацыю. 4 чалавекі ў больш цяжкім стане былі дастаўленыя ў бліжэйшыя бальніцы Азургеці і Чахатауры. Да іншых тэм. Камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны ўзброеных сіл Беларусі Андрэй Лук'яновіч заявіў аб зніжэнні колькасці замежных войск і авіяцыі ля заходніх межаў краіны. Таксама ён пацвердзіў наяўнасць пастаяннага ўзаемадзеяння з Польшай, Літвой і Латвіяй па пытаннях палётаў у прымежнай паласе. У эфіры праўладнага тэлеканала СТБ Андрэй Лук'яновіч ахарактарызаваў бягучую ваенную абстаноўку вакол Беларусі як стабільную. Паводле яго, беларускія вайскоўцы фіксуюць спад ваеннай актыўнасцю з боку суседніх дзяржаў. Разам з тым камандуючы пацвердзіў, што паміж ваеннымі ведамствамі захоўваюцца працоўныя кантакты для прадухілення інцыдэнтаў у паветры. Абмен інфармацыі па лініі аператыўных служб ідзе з усімі трыма заходнімі суседзямі Беларусі. Да мясцовых падзей. У Беластоку ў нядзелю прайшлі ўрачыстасці, прымеркаваныя да 83-й гадавіны паўстання ў беластоцкім гета. Для помніка героям гета на плошчы Мардэхая Тененбаума сустрэліся прадстаўнікі гарадской улады, духавенства ды нашчадкі беластоцкіх яўрэяў. Прэзідэнт горада Тадэуш Трускаляскі падкрэсліў, што салідарны супраціў быў доказам вялікай адвагі.
5: 83 lata temu niemieccy okupanci przystąpili do ostatecznej likwidacji białostockiego getta, napotkali jednak opór. Stanęli przeciw nim żołnierze getta. Uczestnicy tego heroicznego zrywu wiedzieli, że nie pokonają nieludzkiej machiny zagłady, której szpony rzuciła ich historia.
6: To, że mieszkańcy narodowości żydowskiej byli tu i są, bo my ciągle mówimy o przeszłości, ale zapominamy, jest mi bardzo przykro czasami o nas tu i teraz. Lepiej powiedzieć o tym, co było, niż o tym, co jest. I byłoby miło, żeby ta uroczystość jak gdyby zmotywowała ludzi o przypomnieniu, że Żydzi jednak tutaj są.
4: Зазначила Луся Лісовська, представниця і активістка Центра громадської едукації «Польща-Ізраїль» у Білостоку. Так само вчора каля вулиці Легіонової відбулося відкриття меморіальних кам'янів, присвячених сім'ї Атласовичів. Більш новинок на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Погода раніцею беларуска-польскім памежжы, температура каля 15 градусаў, атмасферны ціск у межах нормы, падае. Вецер сёння з захаду 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. У дзень зменлівая хмарнасць, без ападкаў, прынамсі да вечара, а температура днём 22-24 градусы.
2: Радыё «Рацыя». Перше трансграничное радио FM.

0: Раце. Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: У первой године нашего ранішнього информационно-музичного выпуска поставим питание, між іншим такое, вертаться чи не вертаться у Беларусь. Шмат кто стомлены ситуацией у эмиграции, решается это робить. Нехто просто свядома не хоче з'їжджать, не хоче, хоче вернуться. Але мне это нагадывает крышку ситуацию со старого анекдота. Тяжко жилося белорусским селянам до Кастрычницкой революции, але і після яе не полягчэла. Ці будзе лягчэй, калі хтосьці вырашыць вернуцца в сённяшнюю Беларусь, то там чакае каментар, што там яго чакае, каментар прагучыць на гэтую тэму ў гэтай гадзіне, першай гадзіне раніцы з рацыяй, але бліжэй яе завершэння. Чулі мы ў першых сёння навінах пра гадавіну павстання ў Беластоцкім гета, пра то, як горад ушаноўваў гэтую гадавіну. І пра тое таксама будзем гаварыць, пра гісторыю, якая важная. Але, скажам, пра іншыя святкаванні, якія адбыліся ў Беластоку 15 жнівня, то бок у суботу, правда, святкаванні гэтыя прайшлі ў цэлай Польшчы, гэта свята войска польскага у гонар перамогі над бальшавікамі у бітве пад Варшавай у 20-м годзе. І пра тое, як Беласток адзначыў гэтую гадавіну, гэтае свята, будзем нас пасля песні.

0: вяшчання беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, атмасферны ціск раніцай у межах нормы, цягам дня будзе памаленьку падаць. Вецер сёння з захаду 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10, а тэмпература днём 22 градусы ў Гародні, 23 ў Беластоку, 24 ў Берасці. Гэта зразумела максімальная тэмпература сённяшнім днём у беларуска-польскім памежжы.
1: Бізнес і фінансы. Карысна інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь найгоршая ў Еўропе ў сусветным рэйтынгу працвітання. Беларусь заняла 132-е месца ў сусветным рэйтынгу працвітання, і гэта найгоршы вынік сярод еўрапейскіх дзяржаў. У сёлетні рэйтынгу ўвайшла 161 краіна, у якіх жыве 98% насельніцтва планеты. Усе паказчыкі аб'яднаны ў тры вялікія катэгорыі: развіццё, свабода і грамадства. Першая ўключае ўзровень жыцця, здароўя і адукацыю, другая – грамадзянскі мір, свабоду выказвання нязгоды і эканамічную свабоду, трэцяя – ацэньвае стан сям'і, мясцовых супольнасцяў, грамадства ў цэлым і адносіны людзей з дзяржавай. Да прыкладу, па ўзроўні жыцця Беларусь займае 61-е месца, тут аўтары ўлічваюць даходы насельніцтва і распаўсюджанасць з крайняй беднасці, па эканамічнай свабодзе Беларусь займае 153-е месца. Гэты паказчык ацэньвае абароненасць у власнасці і дамоваў, працу прававой сістэмы, інфляцыю, падаткі і дзяржаўнае рэгуляванне эканомікі. 6 банкаў, якія працуюць у Беларусі, паведамілі аб зменах асобных правілаў абслугоўвання і прадставілі новыя магчымасці для кліентаў, пра што сведчыць праведзены позіркам аналіз. Да прыкладу, МТ-банк будзе спаханяць з 14 верасня за прыём наяўных расійскіх рублёў пры папаўненні раней адкрытых бягучых рахункаў камісію ў памеры 15% ад сумы. Тэхнабанк уводзіць камісію ў памеры 15% за прыём праз касу банка наяўных расійскіх рублёў ад фізічнай асобы для залічэння на бягучы рахунак, адкрыты ў банку. Дарэчы, па стане на 1 ліпеня ў Беларусі зарэгістраваны 21 банк. У Берасцейскай вобласці эканамічны суд адкрыў справу пра банкруцтва Agra Food Industry. Гэта фірма была створана ў 2016 і планавала запусціць у Ханцавіцкім раёне буйную вытворчасць сухафруктаў і сушаныя гародніны. Калісьці гэтае прадпрыемства лічылася знакавым для цэлага рэгіёна. У 2017 яго інвестпраект высока ацанілі ў Берасцейскім абласным выканкаме. Паведамлялася, што аб'ём інвестыцый у вытворчасць у Ханцавіцкім раёне склад 900 тысяч рублёў. На той момант гэта больш за 450 тысяч даляраў. Што пайшло не так, невядома. Канчатковы разгляд справы аб банкруцтве запланаваны на канец кастрычніка. Польская гастранамічная індустрыя працягвае расці. Упершыню колькасць устаноў харчавання ў краіне перавысіла 100 тысяч, а за першае паўгоддзе іх стала прыкладна на 3 тысячы больш. Як піша газета «Жэч Пасполіта», найхутчэй развіваюцца сегменты дастаўкі ежы праз інтэрнэт і фудтракаў. За першыя 6 месяцаў года ў краіне з'явілася амаль 700 новых фудтракаў, амаль столькі ж, колькі за ўвесь мінулы год. У сярэднім гэта амаль 4 новыя мабільныя пункты харчавання кожны дзень. Пры гэтым спажыўцы ўсё больш уважліва ставяцца да выдаткаў. Паводле выдання, 41% еўрапейцаў скарачае расходы на рэстараны і кавярні. Палякі асабліва часта выбіраюць больш танныя варыянты і адмаўляюцца ад дадатковых паслуг. Адначасова гастранамічныя паслугі істотна даражэюць. У чэрвені цэны ў рэстаранах і гатэлях былі на 4,5% вышэйшыя, чым летась. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 74 грошы, еўра 4 злотыя 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 95 капеек, еўра 3 рублі 41 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 92 беларускія капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

на урочистостях, якія ушановалі памяць герояў Беластоцкага гета, паўстання Беластоцкім гета, была Уля Шубста.

0: Андрзей Пачобут яшчэ нядаўна адзін з найбольш свядомых беларускіх палітвязняў, за вызваленне якога моцна змагалася польская дзяржава. Надалей заявляе пра намер вернуцца ў гародню, бо плануе працягваць сваю працу на карысць польскай меншасці ў Беларусі. Аднак сёння ніводная грамадская праца, асабліва на карысць польскай меншасці, немагчымая без контролю державы. Справу коментує Яна Запольская.
1: Коментар рации.
2: Андрзей Пачобут подтвердил свой намер вернуться в Беларусь. Былы политичные зняволеные, журналист, деяч польской национальной меньшости в Беларуси, які был осуджены на 8 ходов зняволения и вызволены сёлета у красавіку, у відео, что распаўсюдзілі социальные сетки и СМИ, кажа: «Я з Гродна над Днёманом, и там моя родима». Отзначивши моцную ностальгию, Пачобут кажа: «Хочу до дому и поеду дадому. У пачатку верасня гэта будзе. Яшчэ некалькі спраў ёсць і паеду», заявіў ён. Незважаючы на тое, што каля 80% апытаных лічаць такое рашэнне памылковым, Пачобут кажа, што плануе прыехаць дадому ў пачатку верасня, каб прыняць удзел у з'ездзе Саюза палякаў. Для яго гэта пытанне прынцыпу і журналісцкага дэдлайну, хоць асяроддзе, зазначае ён, сур'ёзна занепакоена яго бяспекай. Аднак пакуль адзін беларус польскага паходжання імкнецца на радзіму, дзясяткі іншых людзей прымусова выціскаюцца з краіны. Яскравым прыкладам гэтага з'яўляецца ціск на каталіцкае духавенства. Стала вядома, што больш за 10 польскіх святароў Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі могуць быць вымушаны пакінуць Беларусь. Улады альбо не працягваюць ім дазволы на служэнне, альбо выдаюць их на минимальные термины. Особливо болючим для верников стало развитание с доминиканцем Романом Шульцем, який служил у Беларуси амаль 20 годов. 15 жнивня у Махилевском катедральном костеле прошла урочистая имша, где святар развитался с приходом. Ситуация настолько серьезная, что арцибискуп Юзеф Станевский вымушенно звернулся особисто до Александра Лукашенко с просьбой протягнуть дозволы для святаров. Як зазначая християнская визия, без польских монахов Могилевская община может застаться без належной опеки, бо для деятельности кляштара необходимо минимум 2 человеки. Репрессивная машина не спыняется и удочнение до громадянских активистов. Не глядячи на выпадки вызволения, правооборонцы протягивают змагаться за правы тех, кто уже прошел прозжорной системы. Так белорусские правооборонцы организации запатрабавалі реабілітацыі для 20 былых палітвязняў, сярод якіх Георгій Белавусаў, Тацяна Сухавей, Іван Краўцоў ды іншыя. Праваабаронцы падкрэсліваюць, само па сабе вызваленне не выпраўляе наступстваў палітычна матываванага пераследу. Людзі, якія былі пазбаўлены волі за мірныя сходы і выказванні меркаванняў, маюць патрэбу ў поўнай адмене прысудаў і кампенсацыі шкоды. Безумоўна, адважнае рашэнне Андрзея Пачобута вернуцца дадому сведчыць пра нязломнасць духу. Але агульны фон у краіне застаецца надзвычай змрочным. Выцісканне замежных святароў і адмова ў рэабілітацыі былых палітвязняў – гэта толькі адзінкі сярод мноства іншых прыкладаў, што рэжым Лукашэнкі не спыняецца ў сваіх рэпрэсіўных дзеяннях дзеля кантролю над грамадствам. Яна Запольская, Беларуская радыорацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Талава на 8 годину Польщі, на 9 в Білорусі. Сьогодні білорусько-польським поміж погода весь день, атмосферний тиск. Раніця я ще в межах норми, але помаленьку опускається. Ветер заходний 3-4 метри на секунду, у поривах мощніший, так до 9-10 метрів на секунду, а максимальна температура днем 22-24 градуси.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 17 жнівня, понеділок. Центр культури «Слюдмістя», що по вулиці Кілінського у Білостоку, запрошує відвідати виставу живопису Марти Лубінської «Тишиня. Мої кольори». Центр культури у Біловежі запрошує відвідати виставу працю, що узнікли під час мистецького пленеру четвертої зустрічі з Сімоною Косак у Біловежі. Вистава відкрилася у Центрі місцевої активності у Біловежі у Белої галереї «Саренка». Негледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыі моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму гуку і фатаграфіі Нязводка ў Міхалові запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцію, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старейшая. Выстава открыта на протягу наступных некалькіх месяцев. Дзве аўтаркі, два пачуцці. Адна гісторія пра памяць, зафіксаваную ў ландшафте. Ёсць месцы, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камені і цішыні. Праваслаўныя церквы, забытыя могілкі і каменныя крыжы, схаваныя сярод дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. Іх гісторія ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і слядамі. Дамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рэха адсутнасці – гэта сумісная выстава фатаграфій Монікі Мсцівуеўскай і Малгажаты Павэльчык. Гісторія пра ўсходняе Расточа. Зямлю, якая стагоддзямі была адзначана сустрэчай культуры, традыцый і рэлігій. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Выстава адкрылася у салоне пад Савамі ў Тыкоціне. Фантастычная паўсядзённасць. Падэскі інстытуты культуры запрашае відаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу можна адведаць па 4 верасня, па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
2: Беласток і Падляш.

0: Україні, Білорусі.
1: У жодвадцять третє жні в просторі нова земля у Білостоку пройде врочистість нагоди Дня Незалежності Республіки Білорусь. Нагадаю, 25 жнівня 1991 року Верховний Совет Білорусі одноголосно надав акту незалежності Білорусі конституційною силу, говорить сябра Вольної Білорусі Катерина Дядюля.
2: 23 жнівня ми будемо означати День Незалежності Білорусі, дату 25 жнівня, коли у 91-му році політично і юридично була, скажімо так, реалізована мара многих поколінь білорусів про власну незалежну національну державу. Адзначаць мы гэтую дату будзем 23 жніўня, каб быў выходны, каб усім было зручна прыйсці. І абраная была пляцоўка «Прастора новая земля» у Беластоку.
3: А чаму менавіта в Беластоку, а не в Варшаве?
2: Мы спецыяльна едзем з Варшавы, скажам так, у Беласток. Гэта наша такая акцыя. Урачыстае мерапрыемства мае за мэту падтрымаць прастору «Новая земля». У гэтай прасторы і будзе адбывацца святочны канцэрт і выступы дэпутатаў незалежнасці. І нам было важна, каб нашы беларусы сабраліся ў гэтай прасторы, бо прастора «Новая земля» мае пэўныя праблемы з фінансаваннем, іх праблемы з аплатай арэнды. І ёсць такая небяспека, што нават «Новая земля» можа зачыніцца. А тут трэба разумець, што гэта адзіная прастора ў Беластоку, дзе могуць збірацца беларусы. Дыаспара там даволі вялікая. Скажам, нельга дапусціць такога. Таму вось рух «Вольная Беларусь» ініцыяваў мерапрыемства, которое бы праходзіла наўпрост у гэтай прасторы. І пад гэты святочны канцэрт арганізаваны збор, каб дапамагчы існаванню прасторы «Новая земля».
3: Збор нейкую мае пэўную суму.
2: Патрэбна сума і на сам канцэрт, каб аддзячыць нашым таленавітым музыкам, которые там будуць выступаць. Выступаць там будзе Сержук Догушаў, Дмітер Бартосік, Геральд Бартосік, Татьяна Юстына Карпілович, напевно, ведаюць такую таленавітую сім'ю музыкаў. Так само будзе выступаць хор «Каліна» і музыка Ігор Палынскі. У збор закладзена сума на гонорары музыкам, так само на праезд гасцей. Гэта сума прыкладна 3000 злотых і 4000 злотых на падтрымку арэнды прасторы «Новая земля». Але тут трэба разумець, што падтрымка фінансавая прасторы патрэбна на доўгі тэрмін, скажам так. Вось, гэта проста такая сімвалічная сума, которая нават месяц арэнды не пакрые. Гэта мінімум, калі яшчэ палічыць лагістыку, рэкламу і пачастункі, то агульна наш збор гэта 9000 злотых. Мы спадзяемся сабраць гэты збор, але калі будзе больш, то як у нас пазначана у самім зборы, то ўсё, што звыш, канешне ж, пойдзе на аплату арэнды і дзейнасці прасторы «Новая земля».
3: Ці звярталіся супрацоўнікі прасторы «Новая земля» па дапамогу аплаты па арэнды?
2: Наколькі я ведаю, так, звярталіся да ўладу Беластоку, да некаторых беларускіх палітыкаў, але не вельмі гэта паспяхова. Прастора існуе на падтрымцы беларусаў, на донатах, і там пэўная вядзецца камерцыйная дзейнасць, можна набываць сувеніры, розныя творы мастацтва, наколькі я ведаю самой прасторы. Таму гэта супольная праца, супольная падтрымка беларусаў.
3: Хто арганізаваў гэтае мерапрыемства?
2: Арганізатары – гэта нацыянальна-вызвольны рух «Вольная Беларусь», супольна з прасторай «Новая земля» арганізоўваецца гэта мерапрыемства. Будуць выступаць гістарычныя асобы, которые былі непасрэднымі удзельнікамі тых падзей. У нас запланавана сустрэча з дэпутатамі незалежнасці. Гэта Зінон Станіславіч Пазняк, который прыедзе на гэта мерапрыемства. І па відэасувязі можна будзе пачуць Юрыя Беленькага. Паслухаць яго выступ, а таксама задаць свае пытанні. Вельмі спадзяемся прыцягнуць увагу беларусаў да гэтай праблемы. Праблемы таго, што трэба падтрымаць існаванне прасторы «Новая земля», што супольна, усе разам фінансава дапаможам пратрымацца гэтай прасторы. Паралельна, канешне, будзе ісці праца на тое, каб атрымаць нейкае сталае фінансаванне, магчыма, нейкі грант, нейкі фонд, але пакуль павінна быць супольная дапамога нашых дарагіх беларусаў, которых мы і запрашаем прыходзіць у гэтую прастору, праводзіць свае мерапрыемствы, удзельнічаць у іншых. Гэта вельмі важна, быць разам, гуртавацца, мець грамадска-культурнае жыццё.
1: Дзень незалежнасці мусіць быць святам усёй беларускай супольнасці, як кажа Кацярына Дзядзюля, нават невялікае ахвяраванне дапаможа яго адзначыць, разам з тым можа дапамагчы ў захаванні месца, якое аб'ядноўвае беларусаў у Беластоку. А гэта прастора новая зямля, дзе ўжо ў бліжэйшую нядзелю адбудуцца святкаванні з нагоды Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь, якая была абвешчаная 25 жнівня 1991 году.

0: Паліт-хіт з Віталем Циганковим.
1: Вядомы амерыканскі часопіс «Тайм» зрабіў першую ракетку свету з Беларусі Арыну Сабаленку табарам аднаго са сваіх нумароў. Таксама ён апублікаваў вялікі артыкул пра славутую тэнісістку. Прадказальна, Сабаленка там не захацела гаварыць пра палітыку ўвогуле і пра Александра Лукашэнку ў прыватнасці. Думаю, варта нагадаць гісторыю адносінаў тэнісісткі з уладамі Беларусі. У інстаграм Сабаленкі да гэтага часу захаваўся допіс з асуджэннем гвалту пасля выбараў 2020 года. 13 жніўня Арына напісала: «Я не магу паверыць, што ўсё гэта адбываецца ў маёй мірнай роднай Беларусі. Я не магу спаць ўжо чацвёртую ноч. Я не магу глядзець на жорсткасць у адносінах да людзей, якія безабаронныя. Навошта, калі ласка, спыніце гвалт. Беражыце сябе і сваіх блізкіх, мае дарагія беларусы». Аднак ужо праз некалькі месяцаў, у снежні, калі пратэсты былі фактычна падаўленыя, Сабаленка падпісала праўладны ліст спартоўцу і потым знялася ў святочным навагоднім віншаванні Александра Лукашэнкі. Пасля пачатку расійскага абарвання ва Ўкраіну журналісты ледзь не на кожнай прэс-канферэнцыі пыталіся яе пра вайну. У выніку яна ўсё ж заявіла, што не падтрымлівае вайну. Пазней прагучала фраза пра тое, што яна не падтрымлівае палітыку Александра Лукашэнкі. Але пры гэтым Сабаленка ніколі не называла Расію агрэсарам, не казала, хто пачаў вайну, маўляў, я проста супраць абстрактнай вайны. У ліпені першая ракетка свету прыязджала ў Менск, адкрывала дзіцячы тэнісны корт, але не сустракалася з Лукашэнкам, разумеючы, што сустрэча з гэтым чалавекам магла выклікаць непатрэбныя негатыўныя каментары і ацэнкі на Захадзе. Здаецца, Сабаленка той чалавек, які найперш хоча сказаць: «Пакіньце мяне ў спакоі. Я не хачу ні пра што выказвацца, я проста хачу гуляць у тэніс і добра на гэтым зарабляць». І мне здаецца, ёй проста няма чаго і сказаць. Выглядае, што войны, рэпрэсіі і палітыку ўвогуле яе шчыра мала цікавяць. Урэшце, для многіх беларусаў, асабліва для тых, хто не цікавіцца палітыкай альбо падтрымлівае дзейную ўладу, гэта не мае вялікага значэння. Для іх галоўнае, што Сабаленка – першая ракетка свету, адна з самых паспяховых спартовак сучаснасці і, магчыма, самая вядомая беларуска ў свеце. Для іншых, асабліва пасля 2020 году, грамадзянская пазіцыя спартоўцаў стала не менш важнай, чым іхнія спартовыя вынікі. І яны, адпаведна, ставяцца да Сабаленкі негатыўна. Але сама Сабаленка відавочна імкнецца заставацца сваёй і тут, і там. Яна не падтрымала вайну, але і не далучылася да актыўнай крытыкі беларускіх і расійскіх уладаў. Гэта дазваляе заставацца прымальнай як для значнай часткі заходняй аўдыторыі, так і для кіраўнікоў беларускай дзяржавы.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: Польскі аўтобус з паломнікамі трапіў у аўтавары ў Венгрыі. Загінулі 12 чалавек. Расія стварае сетку баз для дальнабойных дронаў, якія могуць пагражаць Польшчы. У Смаргоне футбаліст зрабіў прапанову сваёй дзяўчыне проста падчас матчу.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачынаем з трагічнага здарэння. У Венгрыі ў выніку аварыі польскага аўтобуса з паломнікамі загінула 12 чалавек, паведамляе РМФ-ФМ. Аварыя адбылася каля гадзіны ночы 16 жніўня на аўтамагістралі, якая звязвае Будапешт з паўночным усходам Венгрыі. Аўтобус з польскімі нумарамі з'ехаў з дарогі ў кювет. У салоне знаходзіліся 57 пасажыраў і 2 кіроўцы. Гэта былі польскія паломнікі, якія вярталіся з Меджугор'я ў Босні і Герцагавіне. Акрамя 12 загінулых, яшчэ 10 чалавек знаходзяцца ў вельмі цяжкім стане. 37 пасажыраў атрымалі лёгкія траўмы. Паліцыя Венгрыі дапытала абодвух кіроўцаў. Той з іх, хто знаходзіўся за рулём, у момант аварыі быў затрыманы. Польскія ўлады адправілі ў Венгрыю спецыяльны самалёт з медыкамі і дыпламатамі. Пошукі зніклых альпіністаў з Беларусі і Літвы на піку Курумды у Кыргызстане часова прыпыненыя. Учора ратавальнікі, як мяркуюцца, выявілі целы спартсменаў. Аднак правесці аперацыю для іх спуску пакуль немагчыма праз складаныя ўмовы надвор'я, паведамляе тэлеграм-канал «Намад». Другі этап аперацыі запланаваны на канец жніўня або верасень. Дакладную дату узгадняць са сваякамі зніклых. Нагадаю, учора стала вядома, што ў гарах Кыргызстана знайшлі целы меркавана трох зніклых на пачатку жніўня альпіністаў – беларусаў Максима Палянскага і Мікалая Свірыдава і літоўца Сергія Рубцова. Як паведаміў кіраўнік пошукавай групы Александр Смірноў, целы выявілі падчас прагляду запісаў з дрона. Канчатковую ідэнтыфікацыю правядуць пасля спуску. Паводле звестак пошукавай групы, альпіністы знаходзіліся ў адной звязцы. Да іншых тэм. Расія разгарнула як мінімум 10 новых баз для дальнабойных дронаў з пускавымі пляцоўкамі. Некаторыя з іх ужо выкарыстоўваюцца для удару па Украіне. Пра гэта піша выданне «Тэлеграф». Усяго журналісты ідэнтыфікавалі як мінімум 59 новых рэйкавых установак. Частка гэтых хабаў добраўпарадкавана на базе перапрафіляваных ваенных аб'ектаў і грамадзянскіх аэрапортаў, а астатнія пляцоўкі разгорнутыя непасрэдна ў сельскай мясцовасці. Прадстаўнікі еўрапейскіх і амерыканскіх спецслужб лічаць, што Москва разглядае магчымасць узброенай правакацыі на тэрыторыі Польшчы, ракетных або беспілотных нападаў на крытычную інфраструктуру альбо правядзення аперацый пад чужым сцягам. І да больш прыемных мясцовых тэм. Незвычайны эпізод адбыўся 15 жніўня падчас матчу другой лігі чэмпіянату Беларусі паміж гаспадарамі смаргонскімі мядзведзямі і ФСК Гродзенскі са Скідзеля. Адкрыўшы лік нападаючы прымаючы каманды Павел Рышкевіч узяў загадзя падрыхтаваны букет, падбег да трымбуды і запрасіў на поле сваю дзяўчыну Кацярыну. Футбаліст адпусціўся перад ёй на адно калена і зрабіў прапанову. Дзяўчына адказала згодай, паведамляе мясцовая раённая газета. Пасля рамантычнай паўзы матч працягнуўся, хоць футбаліст прызнаўся, што засяродзіцца на гульні яму было няпроста. Эмоцыі зашкальвалі, а галоўная мэта дня ўжо была дасягнута. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Каб пачуць результат таго матчу, можа прыйдзецца чакаць нам да спартовых навін, з якімі завітае ў студію Юрый Дзяшук. А пакуль што навіны з надвор'я, прагноз надвор'я. Сёння ў беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10, а максімальная тэмпература днём 22 градусы ў Гародні, 23 ў Беластоку, 24 ў Берасці.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Да, помогу по догляде дитяти до 3 годов в Беларуси пропонуется привязать до реальных доходов. А отримальника этой допомоги, ци это дозволить женщинам отчувать себе больше обороненными, коли с детем идут у отпочинок. Про новые социальные меры у Беларуси с докторкой науку Галине коммуникации, доследчицей медиа, влады и гендеру Ириной Сидорской размовляя Улад Гриневский.
2: Гость рации.
3: Памер дапамогі на дзіця да 3 гадоў да даходаў сям'і хочуць разлічваць менавіта ў Беларусі. Ну і як быццам бы падаюць гэта прапагандысцкія СМІ як такое нейкае ноў-хау, якое мае заахвоціць беларусаў больш нараджаць. Вось неяк так. Растлумачце, калі ласка, нам па кропачках вось гэту логіку, такую вось логіку.
4: Сама па сабе гэта ідэя не дзіўная і нават даволі добрая, бо гэта па сутнасці страхавыя выплаты тым грамадзянкам і грамадзянам, но перш за ўсё грамадзянкам, бо ў 99% выпадкаў у гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём ідуць жанчыны. Так вось гэта страховые выплаты тым працуючым, якія вырашылі при нараджэнні дзіцяці узяць нейкі перапынак на працы і пайсці даглядаць сваё дзіця. І як быццам, ну, даволі лагічна, што тыя, хто зарабляў больш, і губляюць тады больш гэтых грошай. Але яны не толькі зараблялі больш, яны ж і плацілі ў фонд сацыяльнага страхавання таксама больш, і таму, ну, гэта мера выглядае досыць разумна. Між іншым, я хачу сказаць, што большасць досведу тых жа самых еўрапейскіх краінаў гэта менавіта такі дыферэнцыяльны падыход. Бо яшчэ раз, людзі маюць розную адукацыю, розную працу, розны заробак і як бы страчваюць рознае. Я, між іншым, прыгадала, што вось у мяне ў самой двое дарослых дзяцей, і калі я ішла ў такі адпачынак у сярэдзіне 90-х, таксама была розніца, але была толькі розніца для тых, хто вучыўся альбо працаваў, і для тых, хто не вучыўся і не працаваў на той момант, калі ўзяў гэты адпачынак. А калі ў пачатку 2000-х ўжо я пайшла ў такі адпачынак з другім дзіцём, тады ўжо розніцы ніякай не было. І вось больш за 20 гадоў гэтай розніцы ніякай не было. Таму яшчэ раз я лічу саму па сабе гэту меру, ну нават даволі справядлівай, да вось тых, хто атрымліваў, ну, добрую заработную плату, тым больш, там жа як бы шмат абмежаванняў. Па-першае, абмежаванне вось гэтай сярэдняй заработнай платай. Нават калі тая жанчына альбо той мужчына зарабляў, ну не ведаю, на парадак вышэй, чым сярэдняя заработная плата, усё роўна іх гэтыя выплаты, ну, такімі не будуць. Мы зараз яшчэ не ведаем гэтых каэфіцыентаў, бо нам пакуль, ну, па сутнасці сказалі толькі пра намер, а як бы гэта запрацуе толькі там у 27-м годзе. Ну, так трохі падвысяцца гэтыя выплаты для тых, хто зарабляў больш, але ніякай прынцыповай такой вялікай розніцы, каб гаварыць пра нейкае, ну не ведаю, там паглыбленне сацыяльнай няроўнасці, я б не стала бы. Усё роўна гэта як бы, ну, будзе невялікая змена. Але я хачу вярнуцца менавіта да галоўнага пытання, а ці будзе спрыяць гэта нараджальнасці. Вось тут у мяне ілюзій няма. Я думаю, што гэта не будзе спрыяць нараджальнасці, і гэта дакладна не той крок, які бы спрыяў.
3: А гэта дапаможа беларускай жанчыне, ну, моўна кажучы, як гэта сказаць, адчуваць сябе больш справядліва, так, у гэтай сітуацыі? Як зараз увогуле выглядаюць гэтыя дапамогі па даглядзе за дзіцяці?
4: Гэта 35% ад сярэдняй заработнай платы. Ну, зразумела, што гэта той самы штраф на мацярынства, пра які вось даследчыкі...
3: Табы штраф, калі калі ласка, раскажыце больш.
4: Ну, глядзіце, вось, напрыклад, працавала жанчына, працавала, а ў нас жанчыны ў Беларусі, між іншым, вельмі адукаваная сацыяльная група і шмат працуючая. У нас сярод працоўных жанчын больш, чым мужчын. Гэта наогул такі феномен, бо хутчэй як бы мужчыны менавіта мы ўспрываем як тыя, хто працуе як бы па-за межамі дому. А ў Беларусі жанчыны вельмі як бы вельмі занятыя на рынку працы. І вось жанчына, якая атрымала адукацыю, якая працавала. І вось яна ідзе ў гэты, значыць, адпачынак па доглядзе за дзіцём і пачынае атрымліваць 35% сваёй заработнай платы. Людзей ўжо не два чалавекі, а тры. Зарплата засталася адна, плюс 35%. Ну, зразумела, гэта як бы не вельмі добра. Але я б на што звярнула ўвагу? Вось вельмі часта беларуская дзяржава гаворыць, што трохгадовы вось гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём, гэта вось такая вялікая сацыяльная льгота, такі вялікі сацыяльны прывілей. Не, на жаль, гэта не так. Вось менавіта гэты трохгадовы адпачынак, ён робіць жанчын некалькі конкурентна здольнымі на працоўным рынку. Бо любы працадаўца, ну, будзе разважаць так, вось у мяне там маладая спецыялістка, яна вельмі добра працуе, у яе там добрыя перспектывы, але напэўна, значыць, яна захоча дзяцей, і можа яна захоча не адно дзіця, і што тады? Тады мы страцім яе на 3 гады, на 6 гадоў, на 9 гадоў. А зразумела, ну, зараз у сучасным жыцці ўсё так хутка мяняецца, так хутка мяняюцца тэхналогіі, технологии, процессы, рынки, клиенты и гэтак далей. И страта працы на 3 гады, ну, гэта ўжо значыць, табе трэба вельмі шмат перавучвацца, па-новаму да гэта прызвычаецца, і як бы гэта ўжо амаль новая праца атрымліваецца. Тут не ўсё так проста працуе, што вось, напрыклад, далі там трохі больш грошай, і жанчыны пайшлі нараджаць. Альбо вось гэты трохгадовы адпачынак, і гэта толькі як быццам бы дабро. Не, тут таксама ёсць адваротныя бакі.
3: Спадарыня Ірына, дзякую вялікі, што закранулі вось менавіта гэты аспект нашай размовы пра тое, што вось жанчына па трох гадах адпачынку гэтага за дзіцяці, па доглядзе за дзіцяці, становіцца менш канкурэнцыйнай, бо пра гэта не гаворыцца, гэта і ёсць тая ж самая ціхая дыскрымінацыя жанчыны, так, якую мы практычна не заўважаем. Атрымліваецца, ну, менавіта ў гэтым моманце жанчына ўжо мае менш правоў на працу, чымсьці мужчына, а гэта як быццам бы зразумелая сітуацыя, якая вынікае з жыцця. А як па-другому ж няма, бо дзяцей трэба гадаваць. А хто будзе гадаваць дзяцей? Будзе 3 гады дзяцёнка гадаваць жанчына.
4: А вось тут я якраз магу адказаць на вашае пытанне. Так, я з вамі згодная на конт першай часткі, што ў жанчыны атрымліваецца адразу менш, можа, не правоў, але магчымасцяў. Так. Правы як быццам бы ёсць, яны напісаныя на паперы, яны
3: ідзі працуй сябе так. Нават там, здаецца, ёсць, што захоўваецца пасада, на якой яна, ці ўжо няма зараз гэтага. Здаецца, было
4: не,
3: так.
4: Пасада захоўваецца, але яшчэ раз, гэта тое, што на паперы. Вось, між іншым, мяне часта пытаюцца, чаму, напрыклад, маладыя жанчыны выбіраюць дзяржаўныя арганізацыі? Чаму вось яны не ідуць у прыватныя, у незалежныя арганізацыі? Ну, таму што ў дзяржаўных арганізацыях у тым ліку трохі прасцей атрымаць гэтыя сацыяльныя гарантыі, якія як быццам дзяржава гарантуе, але не кожная арганізацыя хоча альбо можа іх рэалізоўваць. Але якія як бы выхад тут ёсць? Усё ж такі не рабіць толькі жанчын адказнымі за дзіця. Яшчэ раз, гэта не жаночы адпачынак, гэта бацькоўскі адпачынак. І вось калі беларускія мужчыны будуць у масавым парадку браць хаця б частку гэтага адпачынку, ну тады і жанчыны будуць як бы больш упэўненыя ў будучым, будуць тым ліку больш ахвотна нараджаць. Бо яшчэ раз, гэта не адпачынак толькі для жанчын. Гэта адпачынак менавіта па доглядзе за дзіцём бацькоўскі. Я думаю, што было б сапраўды эфектыўным крокам, калі б дзяржава заахвочвала менавіта мужчын браць частку гэтага адпачынку. Таксама ёсць сусветны досвед. У шмат у якіх краінах абавязкова ёсць вось гэтая частка, менавіта мужчынская частка гэтага адпачынку. І калі мужчына па нейкіх прычынах не бярэ гэтую частку, ну, значыць, яна проста згарае. Яе не можа ўзяць жанчына альбо там яшчэ хто-небудзь. Не ўзяў бацька гэтага дзіця, ну, гэта твоё права, дзяржава не прымушае, дзяржава толькі як бы заахвочвае, але калі ты не ўзяў, ну, значыць, ты не ўзяў, і там сям'я, напрыклад, не атрымала тых жа самых выплат, якія гэты мужчына мог атрымаць. Я пачала з таго, што ў нас у 98-99% выпадкаў гэты адпачынак бяруць жанчыны. Ну, і калі жанчына разумее, што як бы яе абавязак не толькі нарадзіць, але амаль увесь час браць на сябе галоўную адказнасць за гэта дзіця, ну так зразумела, любая жанчына 100 раз падумае, ці трэба гэта.
3: Ой, спадарыня Ірына, ну што ж вы тут прапагандуеце нетрадыцыйныя нейкія каштоўнасці, дзе гэта было бачна, каб у беларускай традыцыі мужчына падгузкі мяняў. Ну, як гэта вы сабе бачыце, што уявіце сабе, мужчына мяняе падгузкі, і што, можа, яшчэ вось вы прыгадалі 90-е пялюшкі там у сцірае рукамі з гаспадарчым мылам. Ну, гэта ўжо нейкія нетрадыцыйныя падыходы. У нашай дзяржавы з традыцыйнымі падыходамі гэтага так

0: то, калі яно нарадзілася. Яшчэ вельмі важна, мне здаецца, сказаць, вельмі важна, каб мужчыны былі не памочнікамі жанчын у гэтай справе. Не тое, што там, ну...
1: Патрымаць дзіця, так, паглядзець, да, калі жанчына некі... пайшла некуды так.
0: Да, бо некі мужчына можа сказаць, ну як, я вельмі добры бацька, канешне, я там увесь тыдзень на працы, але вось калі я прыходжу, ну, хвілін 30, я дакладна магу пабыць са сваім дзіцём. Вось толькі пусть жонка мне ўсё як бы раскажа, што трэба зрабіць. І да, тады 30, а можа там і 60 хвілін я з ім пабуду. А вось калі мужчыны будуць разумець, што каб быць паўнавартаснымі бацькамі, ну трэба паўнавартасна уключацца. Уключацца і менавіта вось у гэты клопат. Разумець, што, калі, чаму трэба рабіць. Якім чынам гэта рабіць. Вось яшчэ раз, быць не проста памочнікамі. Бо калі ты памочнік, ну тады адказнасць, як была на жанчыне, так і засталася.
1: Спадарня Ірына, а вось гэта рашэнне зараз з'яўляецца. Некім чынам гэта звязана з годам жанчыны, ці можа, не ведаю, грамадства беларускае даспела да гэтага рашэння, ці можа ў вярхах вырашылі, што трэба ўжо прымаць гэта рашэнне.
0: Матывуючай часткі не было. Было толькі пра тое, што вось як бы беларускія жанчыны як бы так захапіліся кар'ерай, што напэўна, значыць, не хочуць яе страчваць і давайце вось мы тут пойдзем насустрач беларускім жанчынам, але для мяне гэта таксама вельмі такі маніпулятыўны аргумент. Гучала на самой справе такім чынам, як быццам беларускія жанчыны нейкія там кар'ерысткі думаюць вось толькі не ведаю пра сваю фінансавую выгаду і гэтак далей. Наадварот, мне здаецца, калі людзі, калі жанчыны думаюць пра тое, дбаюць пра тое, што трэба вось гэтую падушку бяспекі, што трэба як бы стварыць умовы для мацярынства, для гэтага будучага дзіцёнка. Ну так гэта ж вельмі адказныя паводзіны. І так гэта як бы сусветны трэнд, нават не толькі еўрапейскі, сусветны трэнд, калі жанчыны спачатку атрымліваюць адукацыю, атрымліваюць працу, робяць кар'еру, і толькі ўжо потым, калі ёсць нейкая стабільнасць, тады яны задумваюцца пра дзіця. Але яшчэ раз, гэта адказныя паводзіны, і гэта паказвае, што людзі разлічваюць перш за ўсё на сябе, на свае рэсурсы, на свае магчымасці. Таму я думаю, што гэта добрая якраз змена ў паводзінах. А не так, калі людзі жылі, ну вось, народзім, а там як-небудзь, ну, якімсьці чынам гэта будзе. Вось гэта, мне здаецца, не сучасны падыход.
2: Гость рацыі.
3: Наша гостя была доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендару Ірына Сідорская. Дадам яшчэ, што беларускія чыноўнікі нагадваюць, беларусы сталі жаніцца на 4 гады пазней, чым 25 гадоў таму. Жанчыны першыню нараджаюць ва ўзросце 27,5 года. Паводле афіцыйных звестак Белстата, летась у Беларусі нарадзілася 54257 дзяцей, што стала гістарычным мінімумам.

0: Palova na 9 гадзіну ў Польшчы, на 10 ў Беларусі. А сёння ў беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без без ападкаў істотных, прынамсі да вечара, атмасферны ціск падае, вецер заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10, максімальная тэмпература днём 22-24 градусы, мінімальная ноччу 13-15 градусаў і ноччу синоптыкі прагназуюць дажджы.
1: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Беларускія лёгкаатлеткі Марыя Жодзік і Крыстіна Цімановская, якія выступаюць за Польшчу, заваявалі медалі чэмпіянату Еўропы ў брытанскім Бірмінгеме. Жодзік здабыла срэбра ў скачках у вышыню, а Цімановская стала бронзавай медалісткай у эстафеце 4x100 метраў. Абедзве спартоўкі раней прадстаўлялі Беларусь, але пасля падзеі 2020-21 гадоў пераехалі ў Польшу і атрымалі польскае грамадзянства. Марыя Жодзік у 2020 годзе падпісала адкрыты ліст спартоўцаў за сумленныя выбары і супраць гвалту, а пазней асудзіла расійскую вайну супраць Украіны. Крыстіна Цімановская пакінула стан беларускай зборнай пасля скандалу на алімпійскіх гульнях у Токіё ў 2021 годзе. У 18-м туры вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе Магілёўскі Дняпро дома згуляў нічыю 1-1 з Бабруйскай Белшынай. Сектар актыўных заўзятараў гаспадароў падчас матча застаўся пустым. Каля сектара вывесілі баннер з надпісам «Поле не Мазырская, заўзятар Інес Баранавіч, а ты адзін малайчына». Пасля матчу 17-га тура са Славіяй галоўны трэнер Дняпра Станіслаў Сувораў адзначыў падтрымку шчырых у двухкоссі балельшчыкаў, якія прыехалі ў Мазыр і прывёў Баранавіч у якасці прыкладу згуртаванасці каманды і фанатаў. Як стало вядома пазней, 33-гадовы беларускі спецыяліст Станіслаў Сувораў пакінуў пасаду галоўнага трэнера Дняпра. На яго месца заступіў 62-гадовы беларускі спецыяліст Ігар Крывушэнка. Славія на выездзе абыграла койданаўскі арсенал з лікам 3-1. Нападаючы клуба з Мазыра Андрэй Салавей аформіў у гэтай сустрэчы дубль. На 73-й хвіліне ён вывеў Славію наперад з лікам 2-1, а на 84-й забіў трэці мяч каманды. У бягучым сезоне на рахунку гульца 19 матчаў у сіх турнірах 9 забітых мячоў і 4 асісты. Гомель дома разграміў Новапалаўскі Нафтан з лікам 6-0. Дубль аформіў Дзяніс Лапцеў. Таксама забілі Уладзіслаў Лазарэў, Кірыл Леановіч, Цімафей Сіманенка і Дзяніс Кавалевіч. Сіманенка вызначыўся 9 раз у сезоне і зноў узначаліў гонку бамбардзіраў. А вось Лапцеў дасягнуў адзнакі 100 мячоў у вышэйшай лізе. Ён стаў 11-м футбалістам у гісторыі турніру, каму скарыўся гэты рубеж. Усяго ў бягучым сезоне 35-гадовы Лапцеў правёў 12 гульняў, забіў 4 мячы і зрабіў 4 выніковыя перадачы. Гарадзенскі Нёман у валявым стылі абыграў Мінск з лікам 2-1. Лік на 71-й хвіліне зраўняў да 1-1 сербскі навічок клуба Згародні Андрэя Радкавіч, які выйшаў на замену на 62-й хвіліне. Нападаючы далучыўся да Нёмана 6 жніўня і забіў ужо ў дэбютным матчы за каманду, а вырваў перамогу на 92-й хвіліне у сваім стылі эфектным ударам у дзявятку Павел Савіцкі. Гэты гол стаў для форварда Нёмана 96-м у складзе каманды Згародні ў вышэйшай лізе. Такім чынам па колькасці галоў за адзін клуб нападаючы дагнаў Рамана Васілюка, які забіў такую ж колькасць галоў за Дынама Берасця. Лідзіруе па гэтым паказчыку Віталь Радзівонаў, які вызначыўся 118 разоў за барысаўскі Батэ ў вышэйшай лізе. Перамога перапыніла пяціматчавую серыю гарадзенцаў без выйгрышаў у чэмпіянаце. Апошні раз Нёман перамагаў 13 чэрвеня, калі ў 11-м туры абыграў берасцейскае Дынама з лікам 3-1. Батэ абыграў Віцебск з лікам 1-0 і таксама перапыніў 14-матчавую серыю без перамог у чэмпіянаце. Пераможным і дэбютным голам на 76-й хвіліне вызначыўся форвард клуба з Барысава Эрік Пуэрта. Антырэкордная серыя барысаўскіх пачалася з паразы ад Віцебска больш як 4 месяцы таму і завяршылася перамогай над тым жа супернікам. Пры гэтым да гала Батэ Віцебск не прапускаў у 4 матчах запар. І берасцейская Дынама дома прайграла пры сталічнай Іслачы з лікам 1-2. Галамі адзначыліся Ючыц і Свярэпа за гасцей і Бакіш за гаспадароў. Для Ючыца гэта 9-й гол сезоне. Столькі ж у форварда Гомеля Тимофея Симоненки. Абодва узначальваюць гонку бомбардзіраў. Адразу пасля гульні на поле паміж футбалістамі і персоналам каманд адбылася бойка, у якой прыняў удзел і галоўны тренер гаспадароў Александр Сяднёў. Па выніках здарэння Сяднёў атрымаў жоўтую картку, а тренер брамнікаў Іслачы Антон Кавалеўскі чырвоную. Пасля 16 гульняў Іслач мае ў сваім актыве 34 балы. Каманда ўзначаліла турнірную табліцу. Ніжэй ідзе Менская Дынама з 33 ачкамі пасля 14 гульняў. Віцебскі МЛ мае 31 бал таксама пасля 14 сустрэч. Беларускі нападаючы Эрік Міканович дэбютаваў за асноўную каманду варшаўскай легіі ў афіцыйным матчы. 18-гадовы гулец выйшаў на замену на 82-й хвіліне ў матчы 4-га тура польскай экстракласы супраць радамскага Радамяка. Легія лідзіруе ў чэмпіянаце ў актыве каманды 10 ачкоў пасля 4 матчаў. У сістэме клуба з Варшавы Міканович знаходзіцца з 14 гадоў. Ён гуляў у другім складзе, за які правёў 17 сустрэч, адзначыўся адным голам і 4 асістамі. У складзе каманды да 15 гадоў тройчы быў чэмпіёнам Польшчы, а таксама гуляў у юнацкай лізе УЕФА, дзе каманда дайшла да 1/8 фіналу. Таксама ўраджэнец Гародні выступаў за зборныя Беларусі да 17 і да 19 гадоў, за якія правёў 14 матчаў і забіў 3 галы. У матчы 27-го тура чэмпіянату Літвы па футболе віленскі Жальгірыс на сваім полі саступіў Бангі з лікам 2-3. Беларускі паўабаронца гаспадароў і капітан каманды Юрый Кендыш выйшаў у стартавым складзе і правёў на полі ўсе 90 хвілін. Ён адкрыў лік у гульні, забіўшы мяч на 31-й хвіліне. У 8-м туры чэмпіянату Малдовы па футболе Зімбру на сваім полі абгуляў Мілсамі з лікам 4-2. Беларускі абаронца гаспадароў Мікалай Золатаў выйшаў у стартавым складзе і правёў на полі ўвесь матч. На 6-й хвіліне сустрэчы ён адзначыўся галявой перадачай. Дзякуючы гэтай перамозе Зімбру набраў 14 ачкоў і цяпер дзеліць другое месца ў турнірнай табліцы з Петракубам. Адставанне ад лідыруючага Шэрыфа складае 4 балы. Олька Іга Свёнтак, восьмая ракетка сусветнага рэйтынгу, стала пераможцай турніру WTA-1000 у Таронта. У фінале яна абыграла другую ракетку, прадстаўніцу Казахстана Алену Рыбакіну з лікам 2-0, 6-2, 6-3. Іга выйграла свой першы тытул у 2026 годзе. Усяго для 25-гадовай тэнісісткі гэта 26-я перамога ў фіналах. Свёнтак у 56-й раз абыграла суперніцу з топ-10. Дзякуючы гэтай перамозе прадстаўніца Польшчы паднялася на 5-ю пазіцыю ў рэйтынгу. Перамога ў Таронта стала 12-ай у кар'еры Свёнтак на турнірах серыі WTA-1000. Польская тэнісістка стала другой па гэтым паказчыку з моманту з'яўлення дадзенага фармату ў 2009 годзе і абышла першую ракетку свету з Беларусі Арыну Сабаленку, у якой 11 перамог. Цяпер Свёнтак саступае толькі амерыканцы Сірэне Уільямс, у якой іх 13. Беларускі гросмайстер Дзяніс Лазавік заняў другое месца на шахматным турніры Esports і World Cup 2026. У фінале ён саступіў нарвежцу Магнусу Карлсону з лікам 0-2. Да вырашальнага матча Лазавік па чарзе абыграў Яна Непомнішчага, Надзірбека Абдусатарова і Хакіру Накамуру. За другое месца 19-гадовы беларус атрымае 190 тысяч даляраў прызавых. Пераможцу турніру дасталіся 250 тысяч. У Менску прайшла цырымонія развітання з былым галоўным трэнерам зборнай Беларусі па лыжнай акрабатыцы Мікалаем Казекам, які пайшоў з жыцця ва ўзросце 76 гадоў у панядзелак 10 жніўня. Супрацоўнікаў цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па фрыстайле, дзе спецыяліст працаваў да звальнення, не адпускалі на цырымонію развітання, пагражаючы звальненнем. 18 жніўня 2020 года Казека падпісаў адкрыты ліст прадстаўнікоў спартовай галіны з патрабаваннем прызнаць несапраўднымі вынікі прэзідэнцкіх выбараў, якія прайшлі 9 жніўня таго ж года, пасля чаго быў пазбаўлены пасады, якую займаў з 1993 года. Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Віды гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У аўторак усе ахвотныя могуць паслухаць онлайн-лекцыю «Беларусь робіцца цяплейшай», прысвечаную змене клімату. Спёка ў горадзе робіцца невыноснай, залівы затопліваюць вуліцы за хвіліны, а зіма цяпер гэта бясконцы шэры лістапад. Тут няма супадзення, толькі ў Беларусі за апошнія 50 гадоў сярэднегадавая тэмпература вырасла на 2 градусы. Навалы, зрух тэмпературных зонаў, войны і рост коштаў на прадукты. Змена клімату па ўсім свеце ўжо даўно перастала быць тэарэтычнай пагрозай. Пра што пойдзе гаворка на лекцыі, дык гэта пра тое, што адбываецца з кліматам у Беларусі і свеце. Чаму апошнія 10 гадоў былі самымі спякотнымі за гісторыю? Як пабудаваная кліматычная палітыка? Аб чым спрачаюцца на міжнародных самітах і чаму ўсё гэта змяняецца так павольна? А яшчэ, які ўплыў змены клімату аказваюць на інфляцыю, прадуктовы кошык і нашае самаадчуванне? Спікерка, навуковая камунікатарка Іра Панедзельнік. У сераду ў віленскім касцёле вечар памяці пісьменніцы Святланы Курс. Спачатку пачнецца святая імша ў 30 дзён па смерці аўтаркі, а пазней прагучаць словы памяці ад калег, сяброў і чытачоў Святланы. У чацвер Крамбамбуля на чале з Лявоном Вольскім запрашае на канцэрт для беларусаў усяго свету на Сепультура Алайв. Гэта будзе сапраўдны ўсе беларускі карпаратыў, на які можна трапіць з любога куточку планеты, каб павесяліцца, патанчыць, заспяваць любімыя песні і годна правесці гэтае гарачае лета на не меней гарачым канцэрце. У Празе у межах Біеннале «Maria of Art» працягваецца інсталяцыя праекта Руфіны Абазловай хэштэг «Framed in Belarus». Падзея аб'ядновае 681 вышытае сведчанне. Амаль поўны архіў на сёння без трох вышыванак, якія зараз на выставе ў Нарвегіі. Раскрывае іх калектыўныя маштаб у адной фізічнай прасторы. Выстава спалучае гэтую насычаную матэрыяльную экспазіцыю з лічбавым каталогам, які забяспечвае доступ да кожнай асобнай гісторыі. Разам яны падкрэсліваюць міжнародную салідарнасць, якая ляжыць у аснове праекта, і апрабуюць новы кураторскі фармат прадстаўлення гэтага архіва, які працягвае павялічвацца. Выстава працуе да 14 верасня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Lola. Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 в Польше.
3: У Чернобыльской зоне узник пожар. Ветер несе продукты горения у бок Гомеля. У Греции пришлось ратовать с горы Олимп 50-годовую белоруску. У колбасе с Берастейшины знайшли кишечную палочку.
2: До студии с доменами Владимир Лапцевич.
3: Сервисы космічных здымкаў 16 жніўня показали пожар у Чернобыльской зоне. Про гэта піша выданне «Флагшток». Загарэлася пойма Прыпяці на тэрыторыі украінскай зоны адчужэння за 9 кілометраў ад саркафагу і за 6 кілометраў ад дзяржаўнай мяжы Украіны і Беларусі. Паўночна-заходні вецер нясе прадукты гарэння на паўднёвы ўсход. Праз поўдзень Брагінскага района, далей праз тэрыторыю Чарнігаўскай вобласці у кірунку Гомельскага району. Таким чынам для жыхароў Камарына і суседніх населеных пунктаў захоўваюцца рызыкі ў сувязі з пераносам дымам радыеактыўных часціц, назапашаных у глебе і лясной падсцілцы пасля катастрофы 1986 года. Акрамя звычайных прадуктаў гарэння, гаворка можа ісці пра цэзій 137, стронцый 90, а таксама пра плутоній і амерыцый. Піша «Флагшток», заклікаючы сачыць за якасцю паветра. Да іншых тэм. На грэчаскай гары Олімп прайшла аперацыя па выратаванні 50-гадовай беларускі, паведаміў партал News 247. Дзве машыны ратавальнікаў былі адпраўлены 15 жніўня да Святой Пячоры ля Олімпа пасля званка на нумар 112. Там 50-гадовая жанчына з Беларусі атрымала траўму падчас паходу. Ратавальнікі паклалі пацярпелую на насілкі і даставілі ў бяспечнае месца, адкуль яе забрала машына хуткай дапамогі. Адразу ў двух прадуктах берастейскай вытворчасці быў знойдзены шэраг аднолькавых парушэнняў. У рэестр небяспечнай прадукцыі, які складае беларускі дзяржстандарт, унесены паўфабрыкат сечаны са свінінай мясной, фармаваны, каўбаса апетытная, а таксама каўбаса свіная. Абодва вырабы зроблены на прадпрыемстве берастейская міжраённая гандлёвая база, філіял Камянецкі, цэх па прыгатаванні мясных паўфабрыкатаў. Тавары не адпавядаюць па паказчыках бяспекі і маркіроўкі. У каўбасе выяўленыя бактэрыі групы кішачнай палачкі ў колькасці 1/10000 грама, што недапушчальна. Таксама на маркіроўцы прадукцыі не паказаны склад кампанента комплекснай харчовай дабаўкі бактыцыд ПФ. Гэта стала падставай, каб увесці 17 жніўня поўную забарону на ўвоз і абарачэнне названых тавараў. 25 жніўня 1991 году актам Верховнага Савета Беларусі пры аднагалосным галасаванні дэкларацыя аб суверэнітэце Рэспублікі Беларусь набыла канстытуцыйную сілу. З гэтай нагоды 23 жніўня ў Беластоку ў хабе «Новая зямля» пройдзе ўрачыстасць, якую арганізавалі нацыянальны вызвольны рух «Вольная Беларусь» сумесна з гэтай прасторай. Аднак арганізатары просяць аб фінансавай дапамозе, гаворыць сябра «Вольнай Беларусі» Кацярына Дзядзюля.
4: І нам было важна, каб нашы беларусы сабраліся ў гэтай прасторы, бо прастора «Новая зямля» мае пэўныя праблемы з фінансаваннем, іх праблемы з аплатай арэнды, і ёсць такая небяспека, што нават «Новая зямля» можа зачыніцца. А тут трэба разумець, што гэта адзіная прастора ў Беластоку, дзе могуць збірацца беларусы. Дыаспара там даволі вялікая. Скажам, нельга дапусціць такога.
3: Паводле Кацярыны Дзядзюлі, нават невялікае ахвяраванне дапаможа адзначыць дату, а разам з тым дапамагчы ў захаванні месца, якое аб'ядноўвае беларусаў у Беластоку. Збор сродкаў арганізаваны на платформе «Зжутка.пл». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода сёння беларуска-польскім памежжы, атмасферны ціск памаленьку падае, вецер заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. Максімальная тэмпература днём 22-24 градусы, мінімальная ноччу 13-15 градусаў. Ноччу пачнуцца дажджы і ападкі працягнуцца таксама і заўтра ў цэлым рэгіёне, і заўтра будзе холодна, 16-17 градусаў усяго. Будуць паказваць тэрмометры ў дзень.
0: Радыё Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: 5 хвилин на 10 годину в Польщі, на 11 в Білорусі. Раніца з рацією завершилася. Я, Микола Вавранюк, дякую за увагу. День з рацією. Привітає екгурт Крамбамбуля.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 17 жнівня. У такий ж день 1771-го ангельский ученый Джозеф Пристли открыл фотосинтез, выявивший, что поветра, сапсаванное горением альбо дыханием, становится знову придатным для дыхания под деянием зеленых часток рослин. Пристли зробил выснову, что рослины вылучают кислород, який необходный для дыхания и горения, однако не зауважил, что для этого рослинам потребно светло.
0: Нагодник.
2: 17 жнивня 1896-го у Лондоне автомобиль, яким керовал Артур Эдсел, збіў Бриджит Дрыскол, 44-гадовую маці дваіх дзяцей. Гэта быў першы ў свеце выпадак наезду на пешахода аўтатранспартам, што пацягнуў за сабой лятальны зыход. Паводле сведак, аўтамабіль ехаў з велізарнай хуткасцю. Кіроўца Артур Эдсел, служачы англа-французскай аўтамабільнай кампаніі, якая дэманстравала публіцы сваю навінку, павінен быў ехаць з хуткасцю 4 мілі ў гадзіну, але ўдвая перавысіў яе, відавочна, каб зрабіць уражанне на юную лэйдзі, якую ўзяўся пракаціць. Падчас інцыдэнту ён з ёй ажыўлена гутарыў, а вадзіцельскі досвед Эцэла налічваў усяго 3 тыдні. Місіс Дрыскол выйшла на дарогу, не звярнуўшы ўвагі на агароджу і шыльды, якія аб'яўлялі аб руху транспартных сродкаў з маторам. Убачыўшы аўтамабіль, які імчаў на яе, жанчына паспрабавала абараніцца ад яго парасонам, але дарэмна. Пасля 6-гадзіннага разбору першага ў гісторыі ДТЗ са смяротным зыходам суд прысяжных постановил, что это была выпадковая смерть, и супраць Эцела и компании криминальную справу заводить не стали, а судья вынес историчный вердикт. Миссис Дрыскол стала ахвярой уласной неосторожности.
0: Нагодник.
2: 17 жнивня 1903-го день нараджэння пуліцаровской премии. Гэта одна з найбольш престижных узнагарод США у галіне літаратуры, журналістыкі, музыкі ды тэатра. У кастрычніку 1911-го памёр газетны магнат вугорскага брэйскага паходжання Джозеф Пуліцар. Паводле завяшчання быў заснаваны фонд яго імя на пакінутае з гэтай мэтай 2 мільёны даляраў. Завяшчання было складзена акурат 17 жнівня 1903-го. Гэты дзень і лічыцца датай заснавання пуліцаровскай прэміі. Прэмія ўручаецца штогод у першы панядзелак траўня папячыцелямі Калумбійскага універсітэта ў Нью-Йорку. Памер прэміі 10 тысяч даляраў.
0: Нагоднік.

У Беларусі, здаецца, забараняюць усё, што не ідзе ад уладаў. Раней як было, сабраўся вечары з сябрамі, пайшоў адпачыць, пагуляў у квіз. Цяпер усё не так проста. У гародні інтэлектуальна-забаўляльныя гульні прыраўнялі да масавых мерапрыемстваў. То бок цяпер арганізатарам патрэбны дазвол выканкама, прычым падаць заяўку трэба не пазней, чым за 15 дзён да пачатку. Ёй неабходна паведаміць звесткі пра арганізатара, месца правядзення і меркаваную колькасць удзельнікаў. А калі мерапрыемства адносіцца да катэгорыі культурна-відовішчных, яго арганізатар абавязаны быць уключаны ў рэестр Мінкульта і мець гастрольнае пасведчанне. Калі так далей пойдзе, то дазвол трэба будзе атрымліваць і на вяселле ці правядзення дня народзінаў. А калі вяселле, напрыклад, плануецца з конкурсамі і песнямі, то трэба будзе яшчэ маладым як арганізатарам зарэгістравацца ў рэестры Мінкульта. Карацей, прынцып просты. Усё, што можна было рабіць без дзяржавы, паступова трэба рабіць з дазволу дзяржавы. Пакуль квізы прыраўнялі да масавых мерапрыемстваў толькі ў гародні, але гульцы з іншых гарадоў баяцца, што тое ж самае зробяць і ў іншых рэгіёнах. Вось цікава, цяпер калі вырашыў у якой альтанцы на вуліцы пагуляцца з сябрамі ў мафію, таксама трэба дазвол браць. А пры жаданні сыграць у манаполію ўвогуле трэба будзе зарэгістраваць юрыдычную асобу. Stop!

Дзяржава ў Беларусі выходзіць на новы ўзровень кадравай палітыкі. Раней за дрэнную працу маглі пазбавіць прэміі. Цяпер аўтамат у рукі і на мяжу. Калі не ўмееш касіць збожжа, можа атрымаецца капаць акопы. Лагічна ж.

0: Что там не так?
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
2: Что? Тинаш Смоленск. Откуль бярэцца про беларускі рух на Смоленшчыне? І як да яго ставяцца? Пра гэта і іншае палітык Юрась Мілашкевіч у размове з Міколам Бянько.
3: Смоленск наш ціне. Нечакана так вот.
4: Ну, паварот. Смоленск этнічна тэрыторыя, дзе адбываўся этнагенез беларусаў. Смоленск горад, дзе была абвешчана беларуская, ну, сацыялістычная рэспубліка. Таму, ну, гістарычна у нас ёсць свая гісторыя адносінаў з гэтай тэрыторыяй. Фактычна на сённяшні дзень, ну, з майго разумення, сувязі з смаленскім рэгіёнам шмат у чым у Беларусі страчаныя. Там жывуць людзі, якія шмат у чым яны сталіся ахвярай прапаганды расейскай, набылі вось гэтыя мадэрновыя рысы расейскай палітычнай супольнасці, і хутчэй за ўсё яны з беларусамі маюць вельмі мала агульнага.
3: Чаму я гэту тэму ўзняў? Справа тым, што стала вядома пра суд над жыхаром Смаленска 35-гадовым Дмітрыем Тузавым, які у социальных сетках выказывался за долучение Смоленска до Беларуси, так, ну, досить дивно, на самом деле, так, человек, хоть и один выпадок, але заявился, и, что прикольно, представники союзной державы одразу схопили, осудили, вот, накидали ему разных артикулов экстремистского кшталту, ну, то есть, они вельми боятся,
4: не, на еще, вот их одинковых еще проявок. Еще цікаво, коли ему дадут статусы на агента, за белорусский сепаратизм союзной державы, который исходит иноагентство, это вообще был бы идеальный выпадок політичної шизофренії.
3: Ну, все ж, откуль гэта бюрецца? Так, тому що ёсць суполкі беларуская Смоленщина, так, ёсць нават політичне представництво у эміграції, хоч оно, безумовно, не сильно серйозно виглядає, але яны намагаються, ну, от некі стосунки з беларускай діаспори усталёвать. Ну, от ёсць такі люди, ну, от, які беруть на себя смелость заявляють, що вони представляють ось беларускі сепаратистські рух у Смоленщині.
4: Ведаєте, ну, гістарычныя алюзіі у людзей узнікаюць на падставе прачытаных кнігаў, размоў з роднымі, з бабулямі. І адкуль магло з'явіцца такі феномен, як беларускі сепаратыцкі рух на Смаленщині, ну, тут можна многа чого уявіць сабе. Чалавек мог просто ў вёсцы, пачуўшы гаворку мясцовую, капнуць літаратуру і зразумець, што гэта арэал тых крывічоў ці, ну, ці смалянаў, так скажам, калі гаварыць эпохамі, ўжо больш такімі блізкімі да нас, дзе, в прынцыпе, існавала вполне сабе беларуска-літоўская дзяржава, дзе ў свой час былі адні з фарпастоў Рэчы Паспалітай, вось, і дзе людзі вполне сабе змагаліся за права быць у складзе агульнай дзяржавы, дзе былі і беларусы, і палякі, і украінцы, літоўцы, вось. Таму я не здзіўлены, што людзі могуць гістарычна вось так вось сканструяваць для сябе такія вось палітычныя, нават, можа быць, і сепаратыцкія ідэі.
3: Ну, от, калі сур'ёзна, допустим, мы вернемся все до дому, так, режим гэты, в историю отлетить. Безумовно, нам треба буде думать про то, як развивать нашу країну і дбать про безпеку на усходніх кордонах. Так, як нам ставиться до, скажем так, с одного боку, смоленской проблемы, питання, так, смоленского, ці будемо ми підтримувати таких ось людей пробілоруських, скажем так, яким чином?
4: Тільки коли я ось уявляю собі гэту картину, аж треба адыходзіць ад практыкі дзялення тэрыторыі там на некія кавалкі. Я думаю, што Беларусі як дзяржаве неабходнасці разглядаць такія тэрытарыяльныя змены няма. Ну, і, скажам, для прыращэння ўласнай тэрыторыі. Але народы, якія жывуць на тэрыторыі Расіі, яны могуць свабодна выбіраць сабе лёс і планаваць сваю будучыню, калі яны бачаць, што яны ўласна гатовы і могуць жыць самастойна. Я думаю, што гэтыя ідэі, яны патраплялі ўжо і на, ну, на публіку, там дзе-небудзь в Башкортостане. Мы чулі, як на паўночным Каўказе розныя народы абвяшчалі пра сваё імкненне да незалежнасці. У пэўных палітычных абставінах, калі Расійская імперія в чаргу, ну, у гэтай эманацыі сваёй, яно пацерпіць крах, то такія ідэі, яны безумоўна з'явяцца у павестцы дня і могуць стаць палітычнай рэальнасцю. І нам треба бути спокійно ставитися до того, що, ну, може бути, у нас з'явиться сусід у вигляді Смоленської Народної Республіки з своїм урадом. І наш інтерес, безумовно, каб це була лояльна і партнерська нам країна зі своїм... Ну, це абсолютно зараз звучить казочно, але справа тим, що ми бачили такі повороти історії от у 20-му навіть стагодзі, які відбулися на території ось вакол нас і з Білоруссю, що, ну, треба шанувати і берегчи свої власні межі, але не здивлятися, коли раптом Росія поверне знову на свою історичну траєкторію, яка розбурить цю державу. Так що спокійно будемо ставитися і будемо спробувати налажувати добросусідські відносини з усіми, хто з'явиться на цій огромній території.
2: Юрась Міляшкевич прозважав на конт будучині Росії у розмові з Миколом Бенько.
1: Огляд громадсько-політичних новин. Що на сьогодні було не так? От понеділка до неділі.
2: Десятикласників у Білорусі будуть вчити керувати дронами. Вивчення безпілотних літальних апаратів і тактична медицина войдуть у обновлену програму по предметі допризивная медицинская подрыхтовка у белорусских десятиклассников. Про гэта поведаміў намеснік міністра адукацыі Александр Кадлубай. Здавалася б, нічога асаблівага, 21-е стагоддзе, технологіі, роботы, штучны інтэлект, чаму б школьнікам не даведацца, як працуе дрон. Але ў 2023 годзе грамадзянскія дроны і авіамадэлі забароненыя сталі указам 297. Паводле дакумента, захаванне і абарот грамадзянскіх БЛА забаронены для фізічных асоб на тэрыторыі РБ. Уладальнікі такіх апаратаў мусілі ад іх пазбавіцца або перадаць на захоўванне. Зрозуміло, безплатно. То бок користатися навіть тими дронами, які у інших країнах продаються у цацичних крамах, у Білорусі нельга.

якая атрымліваецца сітуацыя. Набыць дрон і карыстацца ім як цацкай у мірных мэтах нельга, а ў школе навучыцца ім кіраваць. Калі ласка, а цяпер пытанне навошта? Калі дрон настолькі небяспечная рэч, то яго нельга мець звычайнаму грамадзяніну, дык чаму яго раптам можна вывучыць дзесяцікласніку ў рамках дапрызыўнай падрыхтоўкі? Карціна атрымліваецца вельмі красамоўная. Разам з беларускай матэматыкай школьная праграма прадугледжвае падрыхтоўку да поля бою. Просто вяртанне нейкай савецчыны, калі існавалі нормы ГТО з 1931 па 1991 гады. Засталося толькі вярнуць экзамены па нормах гэтых самых ГТО, сярод якіх перасоўвання ў працігазе на 1 кіламетр і пераноска патроннай скрыні. А напрыканцы выдаць усім школьнікам значыкі «Гатовы да працы і обороны». І будзе тады поўны комплект. Стоп!

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу. Што-то не
1: так! «Штосьці не так!» Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Былога памежніка з Магілёва асудзілі па палітычным артыкуле. У Варшаве прайшла традыцыйная нядзельная акцыя беларусаў. У Лідзе каскадзёр пацярпеў падчас аўтафестывалю.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнём з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Былога памежніка з Магілёва асудзілі за абразу беларускага дыктатара. 63-гадовы Валянцін Лазоўскі родам з Бабруйска, але цяпер жыве ў Магілёве. У маладосці, пачынаючы з 1980 года, ён служыў у 98-м чарнавіцкім памежным атрадзе. Мужчына вядзе звычайнае жыццё, ходзіць на рыбалку, займаецца фатаграфіяй і гадуе сабаку, паведамляе наша Ніва. Суд Ленінскага района Магілёва знаў пенсіянера вінаватым паводле артыкула аб абразе беларускага дыктатара. Спадару Валянціну прасудзілі хатнюю хімію. 16 жніўня ў Варшаве ля помніка Каперніку адбылася акцыя беларусаў, прысвечаная памяці забітых рукамі сілавікоў рэжыму ў 2020 годзе і ўспамінам пра самы вялікі марш у Менску і іншых гарадах Беларусі. Гады ідуць, але кропка ў пытанні расправы над мірнымі беларусамі за жаданне жыць па законе не пастаўлена, гаворыць арганізатар акцыі Васіль Плюшкунов.
4: Змаганне за годнасць і свабоду вымагае ад чалавека шмат. Часам, каб атрымаць на іх права, трэба ахвяраваць здароўем, близькими, добробытом, призначением, навод житем. Але не маючи права на свободу, человеку решит тратить и себе. На жаль, на шляху до ЕЕ мы губляем лепших из нас. Это и ахвяры 20-го года, яких забили на протестах. Александр Тараковский, Геннадь Шутов, их забили 10-го и 11-го жнивня. На этом тыдне так само был 6 годов, як забили Александра Вихора. Керовник руху за свободу Миленкевич на этом тыдне так само пошел в життя. Ушануем память усіх ахвяр, які загинули под час правления усатой диктатуры.
3: Нягледзячы на спякоту, людзі прыйшлі, гаварылі пра мовы, абмяркоўвалі праблемы. Завяршылася акцыя традыцыйным агульным здымкам. Аб няшчасным здарэнні ў Лідзе. Там на аўтафестывалі «Тачкі пікнік» траўмы атрымаў адзін з каскадзёраў, піша выданне «Анлайнер». Відэа здарэння з'явілася ў трэц. Падчас выканання трука аўтамабіль зачапіў бочку, на якой стаяў каскадзёр. Малады чалавек падскочыў, стукнуўся аб іншую машыну і ўпаў на асфальт. Медыкі, якія дзяжурылі на фестывалі, аказалі яму першую дапамогу, пасля чаго даставілі пацярпелага ў бальніцу Ліды. Да эканамічнай інфармацыі. Кошты на паліва на запраўках па ўсёй Польшчы значна знізіліся адразу пасля апоўначы. Гэта вынік аднаўлення часткі пакета цэны паліў ніжай. Падатак на дадатковую вартасць на бензін і дызельнае паліва знізіўся з 23% да 8% да канца жніўня. Міністр энергетыкі Мілош Матыка заявіў у эфіры ТВП-інфо, што цэны на паліва будуць разлічвацца пасля кожнага абнаўлення аптовых цэн. Да 9 гадзіны мы атрымліваем інфармацыю пра аптовую цану. У 12 гадзін з'яўляецца распараджэнне аб цэнах на заўтрашні дзень. Не павінна быць радыкальных змен у параўнанні з тым, што мы бачым на запраўках сёння, сказаў міністр. Зніжэнне ПДВ на паліва будзе азначаць для дзяржаўнага бюджэту выдатак у 495 мільёнаў злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 21 да 24 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Увечары і ўночы месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Варта мець на пад увагай гэта. Вітаю, шаноўнае спадарства. Панядзелак сёння на календары 17 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыё рацыі, ды я, Ліс Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі. Што тычыцца музыкі, нас з вамі чакаюць воплі Відаплясова, Eagles Perfect, Сцяна, таксама Без Білета, ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордэн традыцыйна пачытае штосьці з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пра традыцыйныя напоі, а можа для кагосьці не традыцыйныя напоі, даведаецеся, чаму некаторыя лекары лічаць гарбату з малаком шкоднай і каму гэтую гарбату піць не варта.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Перфект на хвалях беларускага радіо Рэцы. Вітаю усіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі-толькі да нас далучыўся. Я абяцаў расказаць вам пра напой, які ў некаторых краінах, ну, лічыцца традыцыйным такім. Не буду пералічваць краіны, але гаворка пойдзе пра гарбату з малаком. Я прызнаюся, у дзяцінстве вельмі любіў гэты напой. Чаму, не ведаю. Я, ведаеце, і кефір з цукрам любіў. Чамусьці. І дранікі з цукрам таксама, і макароны з цукрам. Я ўсё з цукрам любіў, ўсё, што з цукрам. Можа, гэта і праблема будзе ў мяне ў будучым з прычыны гэтага цукру. Але не пра гэта, не пра мяне, пра гарбату з малаком. Сапраўды, традыцыйны напой у некаторых краінах мае, аднак, свае пабочныя эфекты, якія варта ўлічваць. І гэта тычыцца як гарачага варыянту напою, так і халоднага, бо ўжываю гарбату з малаком і такім варыянтам. І паводле лекараў, адным з галоўных недахопаў з'яўляецца рызыка парушэння сну. Вось мяне здзівіла. Не вось гэтае, казеіны там, а не, нібыта вось праз кафеін выключна. Кафеін, вядома ж, які змяшчаецца ў гарбаце, стымулюе нервовую сістэму, што можа ускладніць засынанне, парушыць натуральны цыкл сну. І ўжыванне вось такой гарбаты бліжэй да вечара асабліва непажадана, кажуць лекары. Да таго ж, вялікія дозы кафеіну могуць выклікаць пачашчанае сэрцабіццё, падвышэнне артэрыяльнага ціску, ну і абвостранае пачуццё трывогі. Для людзей, схільных да нервовасці, лепш абмежаваць ўжыванне гэтага напою, увогуле напою з кафеінам, прадуктаў з кафеінам таксама. Празмернае ўжыванне гарбаты з малаком, асабліва з даданнем цукру ці нейкіх там цукразаменнікаў, можа спрыяць набору вагі. Нечакана? Вау! Высокае ўтрыманне цукру прыводзіць да рэзкага ўздыму ўзроўню глюкозы ў крыві, што правакуе энергетычныя перапады ды назапашванне вось гэтых лішніх калорый. Гарбата з малаком не рэкамендуецца людзям, якія пакутаюць ад нырачных камянёў. Вось, мачагонныя ўласцівасці напою могуць пагоршыць праблемы з водна-солевым балансам і нагрузіць ныркі. Некаторыя даследаванні паказваюць, што вось бялок казеін, які змяшчаецца ў малаце, можа ўзаемадзейнічаць з кацехінамі, карыснымі антыаксідантамі з гарбаты, зніжаючы іх эфектыўнасць. То бок даданне малака ў гарбату можа зменшыць карысць гарбаты для здароўя. Карысць малака, напэўна, таксама. Каб мінімізаваць рызыкі, гарбату з малаком лепш піць ва ўмераных колькасцях, пазбягаючы напою ў вечаровы час. Таксама лепш адмовіцца ад лішняга цукру, выбіраць больш натуральныя дабаўкі, калі без дабавак, ну ніяк. Ну і такі падыход дапаможа атрымліваць асалоду ад напою, не падвяргаючы здароўе лішняй нагрузцы. Вядома ж, некія там брытанцы будуць супраць гэтай інфармацыі, скажуць, не-не-не, шаноўная гарбата з малаком, гэта лепшае, што ёсць у гэтым сусвеце. Можа і так, не ведаю, трэба быць брытанцам. І толькі потым. Давайце брытанскі пашпарт, я вам адкажу на гэтае пытанне. Араб.

без білета на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Колькі хвілін таму я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 18 жніўня, надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць цыклон, які ідзе з захаду Украіны. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі Беларусі дажджы, у многіх раёнах дажджы моцныя, месцамі, а па паўднёвым усходзе на большай частцы тэрыторыі навальніцы. Ветер зменлівы умераны, месцамі парывісты, па паўднёвым усходзе пры навальніцах у асобных раёнах шквалістае ўзмацненне. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 15, па поўдні да 18 цяпла, ну а днём максімальная тэмпература 14-20 са знакам плюс. Толькі па паўднёвым усходзе краіны пры праясненнях паветра прагрэецца да 21-27 градусаў. Атмасферны ціск уначы і ў першай палове дня будзе падаць, у другой палове дня расці. У сераду 19 жніўня надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць тылавая частка цыклону. Пахмурна з праясненнямі, уначы на большай частцы тэрыторыі, а днём месцамі па рэспубліцы кароткачасовыя дажджы. Уначы месцамі па поўначы дажджы моцныя, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходняй чвэрці парывісты, ноччу пераважна па ўсходняй палове, а днём па паўночным усходзе краіны моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 14, а максімальная днём ад 17 да 24 цяпла. У чацвер 20 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі будуць фарміраваць атмасферныя фронты і неўстойлівыя паветраныя масы з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, уначы на большай частцы тэрыторыі, а днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходняй чвэрці парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 15, а максімальная днём ад 18 да 26 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Не ведам сконт.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 година у Польшчы.
3: Ураджэнца Ліды прызналі тэрарыстам і судзяць за нібыта распальванне варожасці. Беларускі Жодзік і Цімановская сталі прызёркамі чэмпіянату Еўропы ў лёгкай атлетыцы для Польшчы. Папа Рымскі Леў 14 заклікаў маліцца за ахвяр землятрусу ў Калумбіі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Пад суд трапіў ураджэнец Ліды 40-гадовы Яўген Шарлан. У 2008 годзе ён атрымаў дыплом факультэта камп'ютарнага праектавання Беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі. Пра гэта піша наша Ніва. Калі меркаваць па яго соцсетках, Яўген з'ехаў з краіны і жыў у Польшчы ў Кракаве. Ён перыядычна ездзіў у Беларусь. Пра абставіны і час яго затрымання невядома. Яўгена абвінавачваюць паводле артыкула 130 Крымінальнага кодэксу Беларусі распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці. Звычайна па гэтым артыкуле судзяць беларусаў за рэзкія каментары ў інтэрнэце на адрас сілавікоў, суддзяў або чыноўнікаў. Санкцыя артыкула прадугледжвае да 12 гадоў пазбаўлення волі ў залежнасці ад часткі артыкула. Цяпер Яўген у СІЗА. Улады дадалі мужчыну ў спіс тэрарыстаў. Прыемная спартыўная навіна. Беларускія лёгкаатлеткі Марыя Жодзік і Крыстіна Цімановская, якія выступаюць за Польшу, заваявалі медалі чэмпіяната Еўропы ў брытанскім Бірмінгеме. Жодзік здабыла срэбра ў скачках у вышыню, а Цімановская стала бронзавай медалісткай у эстафеце 4x100 метраў. Абедзве спартсменкі раней прадстаўлялі Беларусь, але пасля падзей 2020-21 гадоў пераехалі ў Польшу і атрымалі польскае грамадзянства. Марыя Жодзік у 2020 годзе падпісала адкрыты ліст спартсменаў за сумленныя выбары і супраць гвалту, а пазней асудзіла расійскую вайну супраць Украіны. Крыстіна Цімановская пакінула Беларусь пасля скандалу на алімпійскіх гульнях у Токіа у 2021 годзе. Да міжнародных тэм. Учора падчас урачыстасці ў небаўзяцці на Святейшай Панны Марыі папа Леў 14 правёў традыцыйную малітву «Анёл панскі» у кастэль Гандольфа, падчас якой памаліўся за жыхароў Калумбіі, якія пацярпелі ад моцнага землятрусу. Пантыфік выказаў салідарнасць пацярпелымі і заклікаў да малітвы за людзей, якія цяпер перажываюць цяжкія часы. У гэтыя дні я працягваю маліцца за жыхароў Калумбіі, якія пакутаюць праз землятрус. Я салідарны з гэтымі супольнасцямі і з усімі, хто жыве ў цяжкіх умовах, і разам з імі прашу: «Святая Марыя, маліся за нас», заклікаў папа Рымскі. Землятрус магнітудай 7,4 бала паводле шкалы Рыхтэра адбыўся 10 жніўня на захадзе Калумбіі. Паводле апошніх звестак загінулі не менш за 290 чалавек. Каля 140 лічацца зніклымі без звестак. Амаль 4 тысячы атрымалі траўмы. НАТО плануе ўзмацніць усходні фланг сеткай з 1000 беспілотнікаў, датчыкаў і спадарожнікаў, аб'яднаных штучным інтэлектам. Пра гэта паведамляе выданне «Палітыка». Альянс вывучае выкарыстанне беспілотнікаў з падтрымкай AI у рамках ініцыятывы па стрымліванні на ўсходнім флангу. Сетка будзе адсочваць пагрозы ўздоўж межаў НАТО з Расіяй і Беларусю ад паўночнай Фінляндыі да Чорнага мора. Сістэма павінна выяўляць парушэнні межаў краін Альянсу і служыць першым эшелонам абароны, аб'ядноўваючы даныя з розных крыніц. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Увечары і ўночы месцамі дажджы, а магчымы і навальніцы.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

Тартак на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 17 жніўня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю, тут яшчэ Фьюэл, Беднарык, Індра, Дэйв Эдмонс, Дэмонады і іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Ну а хвілінак праз 12, можа праз якіх 13, даведаецеся, што наведванне кіно можа запавольваць старэнне. Ха, канешне, з залежнасці ад фільму. Але увогуле высокая культурная актыўнасць змяншае біялагічны ўзрост чалавека, даючы эфект супастаўны з рэгулярным спортам. Гэта не я прыдумаў, гэта не я сказаў, гэта людзі дасведчаныя, навукоўцы, тыя, хто рабілі адпаведнае даследаванне. Вось пра гэта мы і пагаворым, шаноўнае спадарства.

воно може заповолювати старення, ну не тільки про це, але не пойде говорка про вино і доміно, хоча, звісно, хотілося б, бо кіно, вино, доміно, відомо ж. Але згодно з новим дослідженням науковців з Токійського наукового інституту, ну це відомо Японія, Токіо, регулярне наведування музеїв, театрів, концертів, кінотеатрів, але просто зв'язана з заповоленням фізіологічного старення і поліпшенням ключових показчиків здоров'я у людей старшої узростової групи. Ось. Виніки праці були опубліковані у науковому часописі Journal of Epidemiology and Community Health. Науковці проаналізували... Я не веду, як це по-японськи. А може, це і не японський часопіс? Не, які сусветні такі. Науковці проаналізували дадзеныя 1899 удзельнікаў, бачыце, да 1900 не дацягнулі, удзельнікаў ва ўзросце ад 50 гадоў і старэй, і для аб'ектыўнай адзнакі фізіялагічнага і біялагічнага веку даследчыкі вымяралі 10 ключавых параметраў арганізма. Гэта артэрыяльны ціск, там дыясталічны і пульсавы, паказчыкі дыхальнай сістэмы, аб'ём фарсіраванага выдаху, аналіз крыві, гэта гемаглабін, фібрыногены, глікаваны гемаглабін і холестерин, ну і фізічную форму, індекс маси тела, сіла хвату ды хуткасць хады. Паралельна удзельнікі запаўнялі анкеты аб частаце наведвання культурных мерапрыемстваў, дзе сфарміравалася шкала актыўнасці ад 0 да 15 балаў. Ва ўдзельнікаў з высокім узроўнем культурнай актыўнасці наведванне мерапрыемства раз у некалькі месяцаў і часцей сярэдні біялагічны ўзрост склаў 66,9 года, ну амаль 67. У людзей з нізкай актыўнасцю гэты паказчык дасягнуў амаль 70 гадоў, ну то бок 3 гады розніцы, плюс-мінус. Кожны дадатковы бал культурнай актыўнасці зніжаў біялагічны ўзрост прыкладна на 31 дзень на месяц, нават з улікам такіх фактараў, як узровень даходаў, занятасці, хранічныя хваробы. Аўтары даследавання адзначылі, што карысць ад рэгулярнага такога, ну так бы мовіць, паглыблення ў культуру па сваёй эфектыўнасці супастаўная з рэгулярнымі фізічнымі нагрузкамі. Гэта пераклікаецца з дадзенымі часопіса Innovation in Engine, дзе штотыднёвая творчасць запавольвала старэння на 4%. Даследчыкі мяркуюць, што культурныя мерапрыемствы працуюць комплексна. Яны зніжаюць узровень стрэсу, умацоўваюць сацыяльныя сувязі, стымулююць кагнітыўныя функцыі і матывуюць падтрымліваць больш актыўны лад жыцця. Але пры гэтым самі аўтары сумленна паказваюць на абмежаванні працы. Выбарка з 1899 чалавек адносна малая, а таксама існуе верагоднасць так званай зваротнай прычыннасці, то бок людзі з першапачаткова больш моцным здароўем проста маюць больш сілаў і магчымасцяў для наведвання выставаў, тэатраў ды і канцэртаў. Але ўсё ж такі варта наведваць, што б там ні было.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 17 жніўня. У такі ж дзень 1771-га ангельскі вучоны Джозеф Прыцтлі адкрыў фотасінтэз, выявіўшы, што паветра, сапсаванае гарэннем альбо дыханнем, становіцца зноў прыдатным для дыхання пад дзеяннем зялёных частак раслін. Прыцтлі зрабіў выснову, што расліны вылучаюць кісларод, які неабходны для дыхання і гарэння, аднак не заўважыў, што для гэтага раслінам патрэбна святло.
1: Нагоднік.
3: 17 жніўня 1896-га у Лондоне аўтамабіль, якім кіраваў Артур Эцэл, збіў Брыджыт Дрыскол, 44-гадовую маці дваіх дзяцей. Гэта быў першы ў свеце выпадак наезду на пешахода аўтатранспартам, што пацягнуў за сабой лятальны зыход. Паводле сведак, аўтамабіль ехаў з велізарнай хуткасцю. Кіроўца Артур Эцэл, служачы англа-французскай аўтамабільнай кампаніі, якая дэманстравала публіцы сваю навінку, павінен быў ехаць з хуткасцю 4 мілі ў гадзіну, але ўдвая перавысіў яе, відавочна, каб зрабіць уражанне на юную лэйдзі, якую узяўся пракаціць. Падчас інцыдэнту ён з ёй ажыўлена гутарыў, а вадзіцельскі досвед Эцэла налічваў усяго 3 тыдні. Місіс Дрыскол выйшла на дарогу, не звярнуўшы увагі на агароджу і шыльды, якія аб'яўлялі аб руху транспартных сродкаў з маторам. Убачыўшы аўтамабіль, які імчаў на яе, жанчына паспрабавала абараніцца ад яго парасонам, але дарэмна. Пасля 6-гадзіннага разбору першага ў гісторыі ДТЗ са смяротным зыходам суд прысяжных пастанавіў, што гэта была выпадковая смерць, і супраць Эцэла і кампаніі крымінальную справу заводзіць не сталі, а суддзя вынес гістарычны вердыкт. Місіс Дрыскол стала ахвярай уласнай неасцярожнасці.
1: Нагоднік.
3: 17 жніўня 1903-га дзень нараджэння Пуліцараўскай прэміі. Гэта адна з найбольш прэстыжных узнагарод ЗША ў галіне літаратуры, журналістыкі, музыкі ды тэатра. У кастрычніку 1911-га памёр газетны магнат вугорскага брэйскага паходжання Джозеф Пуліцар. Паводле завяшчання быў заснаваны фонд яго імя на пакінутае з гэтай мэтай 2 мільёны даляраў. Завяшчання было складзена акурат 17 жніўня 1903-га. Гэты дзень і лічыцца датай заснавання Пуліцараўскай прэміі. Прэмія ўручаецца штогод у першы панядзелак траўня папячыцелямі Калумбійскага універсітэта ў Нью-Йорку. Памер прэміі 10 тысяч даляраў.
1: Нагоднік.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
2: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

Леди Панк на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі плюс-мінус пагартаем старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Узгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І не толькі. І сёння нас з вамі чакаюць Муслім Магамаев, Эрік Джонсон, Белінда Карлайл, Тар'я Турунін, а таксама гурты «The Box Tops», «Бостон», «Dixie's Midnight Runners», «Guns N' Roses», New Kids on the Block, The Lost Profits. Долучайтеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

сонце взойдет. Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 17 жніўня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Гэры Телі, амерыканскі музыка, гітарыст, спявак і аўтар песень, а таксама адзін з заснавальнікаў гурта «The Box Tops». Гэты гурт быў утвораны ў 66-м годзе і выконваў пауэр-поп з элементамі музыкі соул. Чатыры альбомы гурта ўваходзілі ў амерыканскі Billboard 200, а міжнародную вядомасць «The Box Tops» прынеслі хіты «Neon Rainbow», «Soul Deep», «I Met Her in Church», «Cry Like a Baby» ды «The Letter». Вось апошні і слухаем. Give me

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 жніўня 1949-га нарадзіўся Джон Томас Хашиан, ці проста Сіп Хашиан, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта «Бостон» з 76-га да 83-га года, які запісаў з гуртом мультыплатінавыя альбомы «Бостон» ды «Don't Look Back». Песня «More Than a Feeling» з дэбютнага альбома «Бостон» стала адным з самых вядомых стадыённых гімнаў у гісторыі рок-музыкі. Вось яе і паслухаем.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 17 жніўня 1953-го нарадзіўся Кевін Роуланд, ангельскі музыка, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы ў якасці фронтмена гурта Dexys Midnight Runners. Гэты брытанскі гурт новай хвалі ўтварыўся ў 78-м годзе і выконваў дынамічны поп-рок з элементамі музыкі соул і кельцкага фолку. Пік камерцыйнай папулярнасці Dexys Midnight Runners адзначылі сінглы-чартоперы Gino the Common Island. Акурат за апошні, які 4 тыдні пратрымаўся на першым месцы брытанскага сингл-чарта, у 83-м годзе гурт атрымаў Brit Awards у номінацыі «Лепшы брытанскі сингл».

0: тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой. 17 жніўня 1954-го нарадзіўся Эрык Джонсон, амерыканскі гітарыст, найбольш вядомы як выканаўца інструментальнай рок-музыкі, але акрамя гэтага ён грае на фартэпіяна і пяе. Часопіс Guitar Player 5 разоў называў Эрыка Джонсона лепшым гітарыстам, а ягоная інструментальная кампазіцыя Clips of Dover прынесла яму прэмію Грэмі ў 91-м годзе ў намінацыі «Лепшае інструментальнае рок-выкананне».

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1958-га нарадзілася Белінда Джо Карлайл, амерыканская спявачка і акторка, якая ў свой час была вядучай вакалісткай і заснавальніцай жаночага гурта The Go-Go's. Калектыў стаў адным з самых знакамітых і паспяховых амерыканскіх гуртоў пачатку 80-х. Менавіта яны сталі першым дзяўчачым калектывам у гісторыі року, чый альбом стаў нумарам адзін. Пасля неверагоднага прарыву і поспеху з гуртом The Go-Go's у 85-м годзе Белінда Карлайл пачала паспяховую сольную кар'еру.

Беларускае радыё Рацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 жніўня. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Гілберт Кларк, амерыканскі гітарыст і прадзюсар, найбольш вядомы па трохгадоваму знаходжанню ў складзе калектыва Guns N' Roses у якасці рытм-гітарыста, замяніўшы Ізі Стрэдліна ў 91-м годзе падчас тура «Use Your Illusion». Запісаў з Guns N' Roses іх пяты студыйны альбом «The Spaghetti Incident», выпушчаны ў лістападзе 93-га. Унікальнасць альбома ў тым, што ён цалкам складаецца з кавер-версій песень розных панк і глэм-рокавых ансамбляў, у пачатку 70-х, сярэдзіны 80-х гадоў. Прапаную паслухаць назарэтаўскую класіку ў выкананні

0: у эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 17 жніўня 1969-го нарадзіўся Дональд Эдмонд Волберг малодший, американский спявак, актер, композитор и продюсер, старейший брат актера Марка Волберга и удельник некалі популярной команды New Kids on the Block. Гэтый молодевый поп-гурт у канцы 80-х три разы узначальваў Billboard Hot 100. Их самый буйный хит «Step by Step» был выпущен у траўні 90-го. У тым же годе яны обышли по дадзеных часопіса Forbes Майкла Джексона и Мадонну у якасці самага прыбытковага поп-праекта ў США. Былі распушчаныя ў 94-м годзе, але паслужылі прататыпам шматлікіх бойз-бэндаў, уключаючы Take That ды Backstreet Boys.

Напрыканцы программы «Чарговые дни народина» бо с больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 17 жніўня 68-га спіса самых папулярных пластінак узначалілі The Doors з альбомам «Waiting for the Sun», а ў такі ж дзень 86-га Рык Ален, бубнач гурта Def Leppard, упершыню ўдзельнічаў у канцэрце без левай рукі, якую страціў у аўтакатастрофе. 17 жніўня 1977-га нарадзіўся Майк Льюіс, валійскі музыка, гітарыст і бас-гітарыст, удзельнік гуртоў Lost Prophets ды Public Disturbance. І ў гэты самы дзень нарадзілася Тарья Сойле Сусана Турунен-Кабулі, фінская спявачка, піяністка, кампазітар, былая вакалістка сімфа-метал гурта Nightwish, якая зараз даволі паспяхова працуе сольна. Вось вам добрая нагода развітацца добрымі песнямі. Спачатку Lost Prophets, ну а потым Тарья Турунен. Трымайцеся!

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Інтарэс да сучаснасці і інтарэс да вось такіх праяў жыцця. У Брусэлі зайсці ў музей Цэнтральнай Афрыкі, а там стаяць гэтыя бочкі з бляшанкі, пафарбаваныя, дарэчы, ой, як дорага, бел-чырвона-белыя. Вось такія аб'екты мы пройдзем міма такой бочкі, якая будзе стаяць дзе-небудзь на лецішчы, расфарбаваная прыгожа. А насамрэч гэта арт-аб'ект, і гэта творчасць людзей, якая таксама выклікае інтарэс. Я, дарэчы, таксама задоўга да 20-го года пачаў фатаграфаваць тое, што мы называем агратрэшам, без моўнага стаўлення да гэтага, без агіды, не дзеля лузу ўзноўку, не каб пасмяяцца, а менавіта каб гэта захаваць. Бо я страшуся, калі мы вернемся ў Беларусі, калі там адбудуцца перамены, нават калі мы не вернемся, хтосьці, хто ў Беларусі будзе рабіць перамены, як бы яны тут не выплеснулі вось дзіцячу разам з вадой, бо ёсць вельмі цікавыя напрацоўкі.
1: Я сам апафеоз памятаю гэтага стылю, гэта нешта накшталт такога алтара з тюкоў саломы з партрэтамі там загінулых ваяроў Вялікай Айчыны і чырвонымі зоркамі. Нейкая такая інсталяцыя ў полі.
0: Так, гэта ўжо тое, што можна называць мішанінай з традыцыйных формаў мастацтва, якія ўзніклі. Так, вось у нас ёсць матэрыял. Гэты скруткі сена, уласцівасць чалавека, пра сідары, што гэтага няма, у Беларусі ёсць. Надаць пэўную эстэтыку гэтым вось аб'ектам, якія ляжаць і ляжаць. А не, давайце мы іх прыгожанька, у нашым разуменні прыгожанька складзем. Ну, а паколькі ў нас ёсць фармаванне ось гэтай памяці, базавай памяці на падмурку другой, пардон, Вялікай Айчыннай вайны менавіта. Што ось гэта тая база, адкуль выцякае наша легітымнасць і наша ідэнтычнасць. Дык мы давайце прылепім да нашай ось гэтай прагеднай эстэтыкі партрэты, якія звязваюць з гэтай базай, якая фармуе нашую памяць. Так сама цікавая праява, бо ходзіш вось па тых жа блошыных рынках, там у Кітаі, і глядзіш на аб'екты, звязаныя з мау. І там, канечне, вельмі цікава глядзець, перад табой паўстае тая эпоха, пачынаеш яе лепш адчуваць, як уласна кажучы, і савецкай сімболікай. Аб'екты таксама яны перадаюць настрой, бо гэта тыя аб'екты, якія не проста там пыліліся недзе, як зборы твораў Брэжнева у бібліятэках, нікому не патрэбныя, а гэта тое, што людзі выкарыстоўвалі ў сваім жыцці, тое, што прысутнічало ў жыцці, тое, што фармавала іх карціну свету і эстэтыку ў тым ліку. Таму гэта безумоўна цэнныя аб'екты, і вось пакуль яны яшчэ ёсць, іх бы таксама у лапкі, у норку пад шыльдай музея, дзе фармаваць калекцыі. Зараз вось якраз, калі запытаюць, калі вось трэба ствараць калекцыі, калекцыі выяву, калекцыі аб'екту. Цяпер, заўтра будзе позна.
2: Сваімі думкамі, развагамі пра каардынацыйную раду і лічбавы архіў нацыянальнай памяці з намі падзяліўся кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін. Аналізуем мінулае і назіраем за бягучымі падзеямі далей на хвалях рацыі.
3: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
4: Плошчу палошчу дождж, пранізлівы і густы, толькі два дзівакі на плошчы

0: Ой. Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Сегодня белорусская пластинка помеж термометры в день показывает 22-24 градуса, изменливая хмарность без опадков. Атмосферный тиск уже крыху нижайший за норму и весь час помаленьку или неумольно опускается. А это прогнозует то, что вечером чакаются дожди. Почнутся вечером, а ночью уже практично опадки у целым белорусско-польским помежи. А ночью термометры будут показывать от 13 до 15 градусов.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Экспорт белорусских нафтопродуктов по чыгунцы амаль цалкам ідзе праз Россию. Сёлета белорусские прадпрыемства и логистичные организации уже отправили по чыгунцы 70 284 вагоны с нафтопродуктами, агульной массой больш за 4 мільёны тонн. За студень-красавік объем перевозок склал 50% выніку усяго минулого года. Про гэта піша супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. Товарная структура перевозок засталася пераважна паліўнай. Бензін, мазут, дызельнае і рэактыўнае паліва складаюць больш за 80%. У супольнасці чыгуначнікаў Беларусі адзначаюць, што нягледзячы на рост паўднёвых напрамкаў, расійская інфраструктура застаецца асновай усёй экспартнай схемы. Прамыя маршруты ў Латвію і Літву не могуць служыць ёй паўнавартаснай заменай. У Беларусі працягвае змяншацца колькасць новых банкрутстваў. Як падлічылі ў Мінэканомікі, за першае паўгоддзе суды адкрылі прыкладна на 20% менш такіх спраў, чым годам раней. Пры гэтым лідарамі па колькасці банкрутстваў па-ранейшаму з'яўляюцца тыя ж тры галіны, што і ў мінулым годзе. Найперш гэта гандаль, аптовы і раздробны. На гэты сектар у студзені-чэрвені прыпадала 40% адкрытых спраў пра банкрутства. У топ-3 па банкрутствах таксама традыцыйна ўваходзяць транспарт і будаўніцтва. У будучыні большасць палякаў будзе атрымліваць мінімальныя пенсіі, заявіў польскаму агенцтву друку эксперт варшаўскай палітэхнікі Томаш Ласоцкі. Паводле прагнозаў Фонду сацыяльнага страхавання Польшчы ЗУС, сярэдняя пенсія ў 2027 годзе складзе 54% ад сярэдняга заробку, а ў 2080 толькі 24,5%. Паводле эксперта, праблема не столькі ў дэмаграфіі, колькі ў самой формуле разліку пенсій. Колькасць пенсіянераў будзе расці, а працоўных змяншацца. Таму адны і тыя сродкі давядзецца дзяліць паміж большай колькасцю людзей. Турцыя скараціла ў ліпені імпарт нафты з расійскіх партоў з прычыны частых удараў дронаў па танкерах і партах у Чорным моры. У жніўні аб'ём паставак можа скараціцца яшчэ мацней. У ліпені Турцыя імпартавала каля 900 тысяч тонн нафты з расійскіх партоў, і гэта на 300 тысяч тонн менш, чым у чэрвені. З прычыны частых нападаў Турцыя ў пачатку жніўня часова абмяжоўвала рух камерцыйных судоў у Чорным моры, а міністр замежных спраў Турцыі Хакан Фідан заклікаў Расію да Ўкраіну аб'явіць мараторый на ўдары па судах у Чорным моры. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы даляр 3 злотая 72 грошы, еўра 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 99 копеек, еўра 3 рублі 45 копеек, 10 польскіх злотых, 8 рублёў 2 беларускія копейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
1: Карыснай інфармацыі з галіны бізнесу і фінансаў падрыхтавала нам Яна Запольская. Пачуем яе яшчэ ў гэтай гадзіне, дакладней яе каментар датычны сітуацыі тых беларусаў, хто ўсё ж такі хоча вяртацца на радзіму, хаця раней яго проста сілай адтуль выкінулі або быў вымушаны з'ехаць, альбо яшчэ былі прычыны такія, што адчуваўся там сябе няўпэўнена ці не абаронены. Ну, але на жыццёвай міграцыі таксама не мёд маліна і вырашыў вяртацца. І пра гэта пагаворым праз пару хвілін.
4: Jest

0: Гэта быў гурт гарадскія, слухаеце беларускае трансгранічнае радыё Рацыя. 13 хвілін застаецца да 4 гадзіны ў Польшчы, да 5 гадзіны ў Беларусі. Анджэй Пачобут, яшчэ нядаўна адзін з найбольш вядомых беларускіх палітвязняў, цяпер прабывае ў Польшчы і заявляе, што неўзабаве вернецца ў Беларусь. Былы палітвязень, за вызваленне якога змагалася польская дзяржава, плануе працягнуць сваю працу на карысць польскай меншасці у Беларусі. Аднак такая праца на сёння магчымая выключна пад кантролем дзяржавы, сцвярджае Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Анджэй Пачобут пацвердзіў свой намер вярнуцца ў Беларусь. Былы палітычны зняволены журналіст, дзеяч польскай нацыянальнай меншасці ў Беларусі, які быў асуджаны на 8 гадоў зняволення і вызвалены сёлета ў красавіку, у відэа, што распаўсюдзілі сацыяльныя сеткі і СМІ, кажа: «Я з Гродна над Днёманам і там мая радзіма». Адзначыўшы моцную настальгію, Пачобут кажа: «Хачу дадому і паеду дадому. У пачатку верасня гэта будзе. Яшчэ некалькі спраў ёсць і паеду», заявіў ён. Незважаючы на тое, што каля 80% апытаных лічаць такое рашэнне памылковым, Пачобут кажа, што плануе прыехаць дадому ў пачатку верасня, каб прыняць удзел у з'ездзе Саюза палякаў. Для яго гэта пытанне прынцыпу і журналісцкага дэдлайну, хоць асяроддзе, зазначае ён, сур'ёзна занепакоена яго бяспекай. Аднак пакуль адзін беларус польскага паходжання імкнецца на радзіму, дзясяткі іншых людзей прымусова выціскаюцца з краіны. Яскравым прыкладам гэтага з'яўляецца ціск на каталіцкае духавенства. Стала вядома, што больш за 10 польскіх святароў Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі могуць быць вымушаны пакінуць Беларусь. Улады альбо не працягваюць ім дазволы на служэнне, альбо выдаюць іх на мінімальныя тэрміны. Асабліва балючым для вернікаў стала развітанне з дамініканцам Раманам Шульцам, які служыў у Беларусі амаль 20 гадоў. 15 жніўня у Магілёўскім катэдральным касцёле прайшла ўрачыстая імша, дзе святар развітаўся з прыходам. Сітуацыя настолька сур'ёзная, што арцыбіскуп Юзаф Станеўскі вымушана звярнуўся асабіста да Аляксандра Лукашэнкі з просьбай працягнуць дазволы для святароў. Як зазначае хрысціянская візія, без польскіх манахаў Магілёўская абшчына можа застацца без належнай апекі, бо для дзейнасці кляштара неабходна мінімум 2 чалавекі. Рэпрэсіўная машына не спыняецца і ў дачыненні да грамадзянскіх актывістаў. Нягледзячы на выпадкі вызваленняў, праваабаронцы працягваюць змагацца за правы тых, хто ўжо прайшоў праз жорны сістэмы. Так, беларускія праваабарончыя арганізацыі запатрабавалі рэабілітацыі для 20 былых палітвязняў, сярод якіх Георгій Белавусаў, Тацяна Сухавей, Іван Краўцоў ды іншыя. Праваабаронцы падкрэсліваюць, само па сабе вызваленне не выпраўляе наступстваў палітычна матываванага пераследу. Людзі, якія былі пазбаўлены волі за мірныя сходы і выказванні меркаванняў, маюць патрэбу ў поўнай адмене прысудаў і кампенсацыі шкоды. Безумоўна, адважнае рашэнне Анджэя Пачобута вярнуцца дадому сведчыць пра нязломнасць духу, але агульны фон у краіне застаецца надзвычай змрочным. Выцісканне замежных святароў і адмова ў рэабілітацыі былых палітвязняў – гэта толькі адзінкі сярод мноства іншых прыкладаў, што рэжым Лукашэнкі не спыняецца ў сваіх рэпрэсіўных дзеяннях дзеля кантролю над грамадствам. Яна Запольская, беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

учит нас мудрости любить день. Алёжа свяжет.

0: Гурт «Крама» і 25 аб-оркестр усіх гэтых виконавців на одной великой сцене можна було побачить у 2014 годзе на 25-м фестивалі музыкі молодої Беларусі «Басовішча» у ваурочышчі «Барык» под гарадком. Але, як кажуть чехи, то се не враці, нема вже ні фестивалю. А гэтія дзеткі, яких ми чулі разом з Ігорем Ворашкевичам, уже може в некоторых і своє дзеці, але ж сталі дарослымі. 16 годин 10 хвилин показываюць гадзіннікі у Польщі, а у Беларусі вже на гадзіну пазней. Я хачу вас запрасіць цяпер на іншае мерапрыемства, якое адбылося на мінулых выходных на Беласточчыне у самаабвешчанай рэспубліцы Бендзюга побач з рэчкай Нарвай. А было там гучна, вольна і крыху беззаконна ў добрым сэнсе таго слова, то бок можна сказаць, што па-анархістку. Там адбылося шостае прэкупалле, фэст, дзе панк, беларуская культура і свабода існуюць паводле власных правілаў. Сёлета Бендзюгу наведалі амаль 200 чалавек, арганізатары ўжо захадзя рыхтуюцца зрабіць наступнае сёмае прэкупалле юбілейным, як яны самі кажуць. Пра тое, чым запомніўся сёлетні фэст, расказвае адзін з яго арганізатараў Пётр Дуданович.
1: Самае галоўнае атрымалася, што людзі сустрэліся.
2: У гэтым годзе я бачыў людзей так, ну, троху больш, чым мінулым. Як на вашу думку, з чым гэта звязана?
1: Можа, зацікавіліся гэтым фестывалем, можа мы якбы знайшлі нейкі лазейкі, каб знайсці гэтых людзей. Ну, прыехалі, вельмі прыемна. Ну, зразумела, што вось мы бачым, што гэта працуе так, што тыя, хто былі на першай, яны запрасілі пару людзей на другую, тыя запрасілі пару людзей на трэцюю. Неяк так гэта ідзе, і гэта вельмі прыемна, таму што якбы на самай справе гэты фестываль арганізуем не мы, ну мы разам з гэтымі ўсімі людзьмі, якія прыязджаюць. Ну, так.
2: Я гляджу, у гэтым годзе музычная частка болей, чым папярэднім, таму вырашылі як бы ў гэтым годзе такі склад выступоўцаў запрасіць, скажыце.
1: Стараемся, як бы казаць, нешта новага трошкі. Хаця некаторыя музыкі адмыслова зрабілі новыя праекты, каб толькі заіграць на прэкупалле. Таксама, як бы весь час ёсць гэты прынцып, каб не было так званага хэдлайнера, каб усе музыкі былі на роўным. Ну, зноў, як бы на самай справе, на жаль, у нас бюджэт абмежаваны. Гэта і на шчасце. Гэта якби ми адмислова робимо так, каб усі були рівні.
3: По-перше, якби ну ми тут так не підсумовуємо. Не підсумовуємо, чи
2: ну тому що він і так найгорший.
3: Ну тому що він найгорший, це вже все якби відомо.
2: Про фест ділиться своїми враженнями президент самообвешчанай Республіки Бендзюга Януш Гаурлюк.
3: Бо що можу сказати, то те, що він був такий гармонічний вельми у гэтым годзе. Не за мало людей було, не за шмат, просто було так, якби.
2: Ну, можна, калі так вокам кінуць, то можна сказаць, што каля 200 чалавек было на гэтым фестывалі. Я так сваім вокам чалавека, які ўжо на розных фестывалях пабываў. Ну, можна сказаць, што каля 200 у мінулым годзе было, хіба ў два разы менш.
3: Ну, там у піку было год там 150 з таго, што я чуў. Ну, але якбы я ў гэтым годзе, хаця як ты кажаш, што было больш людзей, то як кажу, гэта не як гарманічна, як усё якбы адбылося, што проста у кожны неяк добра сябе ўладкаваў на гэтай прасторы рэспублікі, то гэта, хоча гэта прастора не аж так моцна вялікая, то кожны так добра ўладкаваўся, што я не адчуў, што тут 200 чалавек.
2: Вот, глядзіце, у гэтым годзе і музычная частка, так скажам, не падвяла, да? І музычная частка, і розныя гурты, і розныя... Уже ёсць якбы людзі, які не першы раз выступаюць. Хто вам персанальна спадабаўся з выступу? Які гурт, можа, які чалавек, які выступаў у гэтым годзе персанальна?
3: Вялікая неспадзянка для мяне была... гэтага новага польскага праекта з Варшавы, Шчупака і Бартка, якія падкова год таму у нас, яны пазнаёміліся каля вогнішча. У гэтым годзе яны прыехалі як праект Шчупакабра, ад шчукі, так? І абракадабра, так? Яны прыехалі, і я памятаю Шчупака, які год таму выступаў, і гэта быў добры выступ, яшчэ было так не вельмі цёмна, але было такое ўражанне, што ён якбы тады rok temu nie podejrzał do końca do publiki, a w tym roku prosta, kiedy on poznym wieczorem grał razem z Bartkiem i grał na trubie, to to usim i Polakom, i Białorusom, jak i ja przysutniczyli na tym koncercie, wielmi podejrzło i taki był vibe prosta, i jak wiadomo Szczupak, i on śpiewa i po polsku, i po rosyjsku, i po białorusku, i jeszcze kiedy on śpiewa.
2: Так, да. Ён спяваў пра Рэспубліку Бендзюга, ён спяваў там пра розныя іншыя рэчы. Гэтым годам было вельмі цікава яго паслухаць. Тут Пётр Дуданович таксама, калі мы рабілі анонс мерапрыемства, казаў, што Алесь Дзянісаў наканец-то знайшоў сяброў. І тут быў выступ Алеся Дзянісава з сябрамі. І можна было пабачыць розных музыкаў, якія былі ў розных праектах разам з Дзянісавым. Былі некія новыя людзі. Як вам гэты выступ?
3: А гэта, канешне, ну, гэта мурашкі на скуры былі, калі хлопцы выступалі такой на нашей просторы. И это фактично был такой, ну, вельми сябровский концерт. Я так побачил, что не было мяжи помеж музыками, а публикой. И это вельми мне сподобалось, потому что такая наша идея, как этот фестиваль уяднал просто усих людей. Тут как бы мы не маем узровня, это VIP, это артист, это звычайный человек, это кухар, это бармен. Все мы как бы тут просто...
2: Мы все обыватели Республики Бендюга.
3: Так, мы все громадяне Республики Бендюга. И это главное. Так. Навод я, когда я президентом, то это только такая, как бы, формальная назва. А ничем я не отрозниваюсь от наших жихаров Республики.
0: Прикупали в свободной республике Бендюга на речке Нарве на Белосточине. Проходит под лозунгом «Музыка», «Фильмы», «Ежа», а справоздачу сёлетнего фестивалю подрихтовал Сергей Апанович.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.com.
1: 16:20 у Польщі, Білорусі на гадзіну пазней. У бліжэйшую неделю прасторы Новая Земля у Белостоку пройдзе ўрачыстасць з нагоды Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, прымеркаваная да 25 жніўня. Нагадаю, у гэты дзень у 1991 годзе Верховны Савет Беларусі аднагалосна надаў ранейшаму статусу суверэннасці канстытуцыйную сілу і ад таго часу некаторыя лічаць, што Беларусь стала сапраўды ўжо незалежнай дзяржавай. Гаворыць сябра вольнай Беларусі Кацярына Дзядзюля.
2: 23 жніўня мы будзем адзначаць Дзень незалежнасці Беларусі, дату 25 жніўня, калі ў 91 годзе палітычна і юрыдычна была, скажам так, рэалізавана мара многіх пакаленняў беларусаў пра ўласную незалежную нацыянальную дзяржаву. Адзначаць мы гэтую дату будзем 23 жніўня, каб быў выходны, каб усім было зручна прыйсці. І абраная была пляцоўка «Прастора Новая Земля» у Беластоку.
3: А чаму менавіта в Беластоку, а не ў Варшаве?
2: Мы спецыяльна едзем з Варшавы, скажам так, у Беласток. Гэта наша такая акцыя. Урачыстае мерапрыемства мае за мэту падтрымаць прастору «Новая Земля». У гэтай прасторы і будзе адбывацца святочны канцэрт і выступы дэпутатаў незалежнасці. І нам было важна, каб нашы беларусы сабраліся ў гэтай прасторы, бо прастора «Новая Земля» мае пэўныя праблемы з фінансаваннем, іх праблемы з аплатай арэнды. І ёсць такая небяспека, што нават «Новая Земля» можа зачыніцца. А тут трэба разумець, што гэта адзіная прастора ў Беластоку, дзе могуць збірацца беларусы. Дыаспара там даволі вялікая. Скажам, нельга дапусціць такога. Таму вось рух «Вольная Беларусь» ініцыяваў мерапрыемства, которое бы праходзіла наўпрост у гэтай прасторы. І пад гэты святочны канцэрт арганізаваны збор, каб дапамагчы існаванню прасторы «Новая Земля».
3: Збор нейкую мае пэўную суму.
2: Патрэбна сума і на сам канцэрт, каб падзячыць нашым таленавітым музыкам, которые там будуць выступаць. Выступаць там будзе Сержук Догушаў, Дмітер Бартосік, Геральд Бартосік, Татьяна Юстына Карпілович, напэўна, ведаюць такую таленавітую сям'ю музыкаў. Таксама будзе выступаць хор «Каліна» і музыка Ігар Палынскі. У збор закладзена сума на ганарары музыкам, таксама на праезд гасцей. Гэта сума прыкладна 3000 злотых і 4000 злотых на падтрымку арэнды прасторы «Новая Земля». Але тут трэба разумець, што падтрымка фінансавая прасторы патрэбна на доўгі тэрмін, скажам так. Вось, гэта проста такая сімвалічная сума, которая нават месяц арэнды не пакрые. Гэта мінімум, калі яшчэ палічыць лагістыку, рэкламу і пачастункі, то агульна наш збор гэта 9000 злотых. Мы спадзяемся сабраць гэты збор, але калі будзе больш, то як у нас пазначана у самім зборы, то ўсё, што звыш, канешне ж, пойдзе на аплату арэнды і дзейнасці прасторы «Новая Земля».
3: Ці звярталіся супрацоўнікі прасторы «Новая Земля» па дапамогу аплаты па арэнды?
2: Наколькі я ведаю, так, звярталіся да ўладу Беластоку, да некаторых беларускіх палітыкаў, але не вельмі гэта паспяхова. Прастора існуе на падтрымцы беларусаў, на донатах, і там пэўная вядзецца камерцыйная дзейнасць, можна набываць сувеніры, розныя творы мастацтва, наколькі ведаю самой прасторы. Таму гэта супольная праца, супольная падтрымка беларусаў.
3: Хто арганізаваў гэтае мерапрыемства?
2: Арганізатары – гэта нацыянальна-вызвольны рух «Вольная Беларусь», супольна з прасторы «Новая Земля» арганізоўваецца гэта мерапрыемства. Будуць выступаць гістарычныя асобы, которые былі непасрэднымі удзельнікамі тых падзей. У нас запланавана сустрэча з дэпутатамі незалежнасці. Гэта Зіно Станіславіч Пазняк, который прыедзе на гэта мерапрыемства. І па відэасувязі можна будзе пачуць Юрыя Беленькага. Паслухаць яго выступ і таксама задаць свае пытанні. Вельмі спадзяемся прыцягнуць увагу беларусаў да гэтай праблемы.

0: грамадзянска-культурнае жыццё.
1: Бо як кажа Кацярына Дзядзюля, сябра вольнай Беларусі, нават невялікае ахвяраванне дапаможа адзначыць і свята, і разам з тым можа дапамагчы ў захаванні месца, якое аб'ядноўвае беларусаў у Беластоку.

0: Сёння беларускапольскім памежжы зменлівая парда без ападкаў, але толькі да вечара. Вечарам захмарыцца і ноччу чакаюцца дажджы. Ападкі магчымыя ў любым месцы у беларускапольскім памежжы. Атмасферны ціск крыху ніжэйшы за норму, 1089 гектапаскаляў цяпер, і ўвесь час памаленьку апускаецца, а вецер сёння захаду 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 13-15 градусаў.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Віды гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У аўторак усе ахвотныя могуць паслухаць онлайн-лекцыю «Беларусь робіцца цяплейшай», прысвечаную змене клімату. Спёка ў горадзе робіцца невыноснай, залівы затопліваюць вуліцы за хвіліны, а зіма цяпер – гэта бясконцы шэры лістапад. Тут няма супадзення. Толькі ў Беларусі за апошнія 50 гадоў сярэднегадавая тэмпература вырасла на 2 градусы. Навалы, зрух тэмпературных зонаў, войны і рост коштаў на прадукты. Змена клімату па ўсім свеце ўжо даўно перастала быць тэарэтычнай пагрозай. Пра што пойдзе гаворка на лекцыі, дык гэта пра тое, што адбываецца з кліматам у Беларусі і свеце. Чаму апошнія 10 гадоў былі самымі спякотнымі за гісторыю? Як пабудаваная кліматычная палітыка, аб чым спрачаюцца на міжнародных самітах і чаму ўсё гэта змяняецца так павольна? А яшчэ, які ўплыў змены клімату аказваюць на інфляцыю, прадуктовы кошык і нашае самаадчуванне? Спікерка, навуковая камунікатарка Іра Панядзельнік. У сераду ў віленскім касцёле вечар памяці пісьменніцы Святланы Курс. Спачатку пачнецца святая імша ў 30 дзён па смерці аўтаркі, а пазней прагучаць словы памяці ад калег, сяброў і чытачоў Святланы. У чацвер Крамбамбуля на чале з Лявоном Вольскім запрашае на канцэрт для беларусаў усяго свету на Сепультура Алайв. Гэта будзе сапраўдны ўсебеларускі карпаратыў, на які можна трапіць з любога куточку планеты, каб павесяліцца, патанчыць, заспяваць любімыя песні і годна правесці гэтае гарачае лета на не меней гарачым канцэрце. У Празе у межах біеннале «Maria of Art» працягваецца інсталяцыя праекта Руфіны Абазловай хэштэг «Framed in Беларусь». Падзея аб'ядновае 681 вышытае свечанне. Амаль поўны архіў на сёння без трох вышыванак, якія зараз на выставе ў Нарвегіі. Раскрывае іх калектыўны маштаб у адной фізічнай прасторы. Выстава спалучае гэтую насычаную матэрыяльную экспазіцыю з лічбавым каталогам, які забяспечвае доступ да кожнай асобнай гісторыі. Разам яны падкрэсліваюць міжнародную салідарнасць, якая ляжыць у аснове праекта, і апрабуюць новы кураторскі фармат прадстаўлення гэтага архіва, які працягвае павялічвацца. Выстава працуе да 14 верасня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

Мінск працягвае выступаць з прымірэнчымі заявамі на адрас захаду. А тым часам Еўразвяз анансаваў самыя маштабныя санкцыі супраць Расіі. Пра адно і другое падрабязней скажа Стась Дэдэрка у навінах, з якімі завітае ў студыю ўжо праз 5 хвілін. Столькі застаецца да 5 гадзіны ў Польшчы, да 6 у

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Еўразвяз анансаваў самыя маштабныя санкцыі супраць Расіі. Мінск працягвае выступаць з прымірэнчымі заявамі на адрас Захаду. На Гомельшчыне паставяць яшчэ 1500 камераў відэаназірання.
2: З навінамі стаць Дадэрка.
3: 1636 дзень вайны. Кіраўніца знешнепалітычнага ведомства Еўразвязу Кая Калас анансавала самыя маштабныя санкцыі супраць Расіі, якія будуць прадстаўленыя ў восень. Цытата. Калі новы пакет будзе зацверджаны, колькасць расійскіх грамадзянаў, кампаніяў і арганізацыяў, якія падпадаюць пад санкцыі, адразу павялічыцца на траціну. Ціск неабходна ўзмацняць да таго часу, пакуль Расія не спыніць вайну. Канец цытаты. Калас таксама выказала спадзеў на тое, што прыняцце ў Сенаце ЗША законапраекту аб санкцыях, які прасоўваў рэспубліканец Лінсі Грэм, зблізіць Злучаныя Штаты і Еўразвязу пытанне санкцыйнага ціску на Расію. Повод для Кая Калас, Еўропа сутыкаецца з усё большымі гібрыднымі пагрозамі, дыверсіі, шпіянаж і кібератакі, за якія ў большасці выпадкаў адказвае Масква. Яна згадала небяспечны інцыдэнт з беспілотнікам у аэрапорце Ляйпцыга, тады была пагроза атакі нямецкага самалёта з вайсковым грузам для Украіны. Таксама нядаўна на расійскія ракеты беспілотнікі парушылі паветраную прастору Польшчы і Румыніі. Раней уведзеныя Еўразвязам санкцыі паводле Калас каштавалі Расіі больш чым 1 трыльён еўра. Тым часам Польшча рыхтуецца да горшага сцэнару вайны з Расіяй, але спадзяецца, што яна ніколі не пачнецца. Гэтак заявіў намеснік міністра абароны краіны Цэзар Томчык. Варшава чакае, што ўжо ў бліжэйшыя месяцы Масква можа зладзіць новую маштабную правакацыю. У працяг вайны тэмы беларускае вайсковае кіраўніцтва працягвае выступаць з прымірэнчымі заявамі на адрас Захаду. Гэтак камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супраць паветранай абароны Збройных сіл Беларусі Андрэй Лук'яновіч заявіў. Можам з упэўненасцю сказаць, што абстаноўка ў небе на заходняй мяжы стабільная, у сапраўдны момант пагроз не ўяўляе. Паводле яго сцвярджэння, па аператыўнай службе маецца пастаяннае ўзаемадзеянне з Рэспублікай Польшчы, Літвой і Латвіяй. Раней аб спакойнай ваенна-палітычнай абстаноўцы вакол Беларусі адсутнасці прыкметаў падрыхтоўкі да актыўных дзеянняў з боку суседніх дзяржаў заявіў падчас дакладу Лукашэнку міністр абароны Віктар Хрэнін. Хаця яшчэ 3 чэрвеня ў Маскве на пасяджэнні Савета міністраў абароны краінаў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ён заявіў аб верагодным нападзе калектыўнага захаду на Беларусь-Расею, а 26 чэрвеня ў Менску Хрэнін абвінаваціў еўрапейцаў у нацысцкім менталітэце падрыхтоўцы да вайны. Рэпрэсіі ў Беларусі 20 жніўня пачнецца завочны суд у дачыненні да Вячаслава Русіна. Працэс пройдзе ў судзе Кастрычніцкага раёна Менску, як піша Вясна, 41-гадоваму Вячаславу інкрымінаваная абраза прадстаўніка ўлады. Відэаназіранне пашыраецца. У Гомельскай вобласці плануюць павялічыць колькасць камераў яшчэ амаль на 20%, піша выданне «Флагшток». Цяпер у рэгіёне працуюць каля 8000 відэакамераў, а ў найбліжэйшы час плануецца паставіць яшчэ больш за 1500. Частка абсталявання мае функцыя распазнавання твараў і аўтамабільных нумароў. Да агульнай сістэмы таксама падключаюць камеры, усталяваныя ў кавярнях, крамах, канцэртовых залях і на прадпрыемствах. Такім чынам, сетка відэаназірання паступова ахоплівае ўсё больш грамадскіх аб'ектаў. Пра паэзію Наста Кудасова правядзе сустрэчу ў чэшскай Празе. Імпрэза пройдзе 10 верасня ў кафе Time Music. Нагодай стане зборнік выбраных вершаў паэткі лірыка, які на пачатку году апублікавала беластоцкае выдавецтва Камунікаторг. Гэта 7-я паэтычная кніга Насты, 3-я выдадзеная ў эміграцыі. Як гаворыцца ў анонсе, гэта будзе не толькі прэзентацыя кнігі, але і шчырая размова пра паэзію як спосаб захоўваць памяць, пераадольваць адлегласці і заставацца сабой. На сустрэчы можна будзе набыць іншыя кнігі фонду «Камунікат», чый выдавецкі каталёг налічвае ўжо амаль 80 назваў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмара на сьогодні в білорусько-польському поміжжі. В самий теплий момент дня термометри показували 22-24 градуси. Вечором, зрозуміло, похолодає, але небо так само і захмариться. Ночі чекаються дожди, причим махчимі опадки в цілим регіоні. Атмосферний тиск падає, вітер заходній 3-4 метри на секунду, в паривах до 9-10. Температура ночі 13-15 градусів.
0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио FM.

0: радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: А гэты абшар, гэта беларуска-польская памежа ад поўначы да ад мяжы з Літвой аж да поўдня, да мяжы з Украінай. І мы на гэтым абшары вяшчаем на хвалях 98.1 FM на гарадзенщыне і Беластоцчыне, ды 99.2 FM на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшшы. І тут у рэгіёне гадзіннікі паказваюць 9 хвілін на 6-ю гадзіну ў Польшчы, на 7-ю ў Беларусі. Мы праз пару хвілін раскажам пра тое, як Беласток адзначаў агульнапольскае свята, дзень войска, прымеркаванае да перамогі польскага войска над бальшавікамі пад Варшавай у 1920 годзе. Гэтая тэма прагучыць пасля песні ўкраінскага гурта «Бумбокс».

0: 29 хвилин застается до 18 годины в Польше, 19 в Беларуси. Вечером на дворе у белорусско-польским помежи резко поменяется. Сегодня днем, как видать, была погода в целом регионе, але вечером захмарится, ночью чекают дожди. Атмосферный тиск уже крыху нижайше за норму и падает. Ветер заходит 3-4 метра на секунду, пары вахда 9-10. Ночью термометры будут показывать 13-15 градусов, а завтра днем протяг опадков и температура не на шмат вышейшая, как ночью 16-17 градусов усяго.
1: Афиша. Культурное життё региона завтра.
2: Белосток и Подляшша.
3: 18 жніўня, аўторак. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў Клянза, аддзяленне ў Беластоку, запрашае адведаць фотавыставу Пятра Мядзведзя, яе партрэт. Выстава працуе ў галерэі Клянзы, што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Сіндзінскіх запрашае адведаць выставу «Натхнёныя прыродай». Яна была створаная сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук Універсітэта імя прафесара Анджэя Мырхы ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класа ў чорнае і белае, натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэту ў Беластоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячы гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выстава працуе па 9 кастрычніка. Можам яе паглядзець на факультэце біялогіі Універсітэту Беластоку, што па вуліцы Цілкоўскага. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі ПІК, што па вуліцы Кілінінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапіс і скульптуру, дзе дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прырода і памяццю і светам арганічных форм.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляш.

справаздачу з ушанавання памяці герояў паўстання ў беластоцкім гета, якое прайшло на плошчы Мардыхая Тененбаума, падрыхтавала Уля Шубзда.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Під час недавньої конференції «Новая Беларусь» Віктор Бабарыка заявив, що не бачить себе у шерагах білоруських демсілов.
2: Після виходу з тюрми екс-претендент у президенти присвячає шмат часу аналітиці процесам, які відбувалися у Білорусі і світі після подій 2020 года. І на думку Бабарыки, як і у 2020 годі, так і тепер, він не потрібний ні водному дійному білоруському політичному руху.
1: Банкір каже, що не пропонував супрацю нікому з теперішніх опозиційних політиків, а ось коли його компетенції некому потрібні, то, коли ласка, можна звертатися.
2: Однак, ці гэта позиція лідера, задається питанням медіаекспертка Ірина Сідорская. Про те, що сьогодні означає бути політичним лідером, професорка порозважала у ефірі Єврорадіо.
1: З Іриною Сідорською погутарив Дмитро Лукашук. Давайте послухаємо.
3: Что вам у гэтых яго выступах падалося, ну, можа быць, дзіўным, спрэчным, прыцягнула ўвагу?
4: Перш за ўсё, напэўна, для мяне, я сама, вось, я шчыра скажу, я атрымала вельмі, лічу для сябе карысныя высновы і нават карысны урок. Я б так бы гэта сказала. Вось я памятаю, як усе гады да 20-го года, калі вось, як бы дэмакратычныя сілы разважалі пра тое, каго можна супрацьпаставіць Лукашэнку, як бы усе сацыялагічныя пытанні, якія рабіліся не ўладай менавіта, а нейкімі там незалежнымі крыніцамі, паказвалі, што беларусы як быццам бы схільныя выбраць вось такога крэпкага хазяйственніка. Вось не тое, што гэта павінна быць нейкая палітычная фігура, вось менавіта не палітык, а вось чалавеку, якога ёсць гэты менеджерскі досвід, які кіраваў там нейкай, ну, вядомай рэспубліканскай арганізацыі, альбо працаваў там у возглавляў міністэрства і гэтак далей. Но вось памятаю, як, напрыклад, разважалі, якой добрай кандыдатурай быў бы былы прэм'ер-міністр, з якім у мяне аднолькавае прозвішча, але гэта толькі аднолькавае прозвішча, ніякіх, значыць, адносін роднасных у нас тут няма, бо гэта чалавек, які як быццам паказаў свой досвід. І калі вылучыўся Віктор Бабарыка ў траўні 20-го года, нам тады здавалася, што гэта, ну, гэта наогул адзін з аптымальных варыянтаў, што вось паглядзіце, які добры менеджер, ён на самой справе так вось як бы наладзіў працэсы ў сваім банку. Акрамя гэтага ён займаецца карпаратыўнай сацыяльнай адказнасцю, столькі вось зараз робіць для культуры Беларусі, для таго, каб вяртаць спадчыну і гэтак далей. І паглядзіце, гэты чалавек размаўляе на мове кіравання працэсамі, на мове менеджменту, ён такі рацыянальны, ён не агрэсіўны, ён не аўтарытарны, і можа менавіта з ім мы як бы зможам пабудаваць новую Беларусь. І мне здаецца, што ён вельмі як бы трапіў у тыя чаканні, якія былі ў нас у весну 20-го года. І, напрыклад, тыя самыя 435 тысяч подпісаў за яго, ну, мне здаецца, гэта вельмі добра прадэманстравалі, што гэта быў сапраўды кандыдат нумар адзін. Ніякіх тут спрэчак не можа быць. І вось менавіта такога кандыдата мы, напэўна, чакалі і жадалі ў весну 20-го года. Але ў 26-м годзе нам дакладна патрэбны іншы тып лідарства, зусім іншы. І вось гэтая менеджерская мова, гэты KPI, дадатковая вартасць, вынікі, эфектыўнасць. Калі я вам патрэбен, вы мяне пазавіце. Альбо там вось ёсць праблема, давайце мы яе вырашым, пакажам, потым будзем іншую праблему вырашаць. Вось я убачыла, як са зменай кантэксту і з нашым развіццём, са зменай нашых патрабаванняў, ну як бы мы разумеем усе абмежаванні зараз вось дадзенага тыпу лідарства. І мы разумеем, што гэта вельмі, вельмі абмежаваны тып лідарства, які нічога нам не гаворыць пра палітыку.
3: Мы узгадалі гэтую фразу Бабарыкі пра тое, што ён не патрэбны там, ці не знайшлося месца яму, як зараз у тых палітычных структурах, якія ёсць, так і ён как бы быў нецікавы там, ці не знайшлося месца ў палітычных структурах у 20 годзе. Панначка піша: «Я ўсё інтэрв'ю слухала. Гурневіч спытаўся пра моцнага канкурэнта. Бабарыка сказаў так. Ну і там сапраўды ідзе размова пра тое, што Бабарыка як тады, так відаць і цяпер сябе лічыць моцным канкурэнтам, якога браць да сябе ў структуру, ну, умоўна кажучы, в офіс Ціхановскай, на пазіцыю каго? Памочніка? Там дарадцы? Ну, першы дарадца ўжо ёсць Франак Вячорка, што Франака ў Манголію, а Бабарыку на яго месца? Ці як? І ў іншыя структуры. Ну, безумоўна, ён зараз такі чалавек, які тады быў, што ну, браць яго на нейкую пазіцыю, як там казалі, для Атоса это занадта
4: многа,
3: а для графа Делафер занадта мала.
4: Так
3: і тут?
4: Праблема ёсць, канешне, і я згодная, што ў спадара Бабарыка на самой справе вельмі вялікі сацыяльны капітал. І для мяне гэта таксама вось не тое, што дзіўна, але вельмі цікава. Я вось зняла храналогію, яго палітычная кар'ера ў 20-м годзе доўжылася 37 дзён. 12 траўня 20-го года ён абвясціў, што будзе балатавацца, і 18 чэрвеня ранкам ён ужо быў арыштаваны. Вось уся палітычная кар'ера была 37 дзён. А потым было 5,5 год вот гэтых пакутаў у турме. Не проста ён быў за кратамі, а гэта на самой справе было жудасна, гэта інкамунікада, гэта здзекі, і сын у яго застаецца. І яшчэ трэба памятаць, ён жа менавіта сышоў з гэтай палітычнай сцэны ў турму менавіта на самым піке, на самым піке нашых надзей, на самым піке нашых чаканняў, што вось што прынясе нам 20-ты год. І калі вось на канферэнцыі «Новая Беларусь» ён гаворыць пра тое, што ў мяне і блізка няма таго палітычнага досведу, які ёсць у вас, маючы на ўвазе Святлану Ціхановскую, Паўла Латушка, іншых, так, досведу палітычнага у яго сапраўды зусім мала ў параўнанні з імі. Але палітычны капітал, наадварот, у яго значна больш вялікі, бо ён яго не расходваў. А вось тая самая Святлана Ціхановская, яна свой палітычны капітал усе гэтыя 6 гадоў расходвае на тое, каб, ну, не ведаю, вырашаць нашыя спрэчкі, нашыя канфлікты, усе гэтыя скандалы, ну, там не ведаю, вакол каардынацыйнай рады, гэтак далей. Яе капітал расходваецца, а яго капітал, ён усе гэтыя гады назапашваўся. І таму ў яго велічэзны палітычны капітал. Але вось вы мяне пытаеце менавіта пра вырашэнне гэтай праблемы, я не ведаю на яе адказа. Але я ўпэўнена, што для нас ён быў палітычным лідарам. І нават не для нас быў, но ён фармальна быў палітычным лідарам, бо ён выдвінуўся як кандыдат у прэзідэнты. І мы збіралі за яго подпісы. І тады ў мяне пытанне, а вось дзе твая менавіта палітычная адказнасць перад тымі патэнцыйнымі выбаршчыкамі, якія, ну, напрыклад, падпісаліся за цябе. Вось яшчэ раз, гэты 435 тысяч подпісаў. І гэтыя людзі, мы шмат пра гэта ведаем доказаў, калі яны былі у дзяржаўных арганізацыях, яны страцілі працу. Меншая частка там страціла кар'еру, яны сталі не там благонадзейнымі і гэтак далей. Частка гэтых людзей была ў турмах, частка людзей страцілі радзіму. Зразумела, што адказнасць за рэпрэсіі нясе рэжым, гэта 100%, але палітычная адказнасць за гэтую мабілізацыю ляжыць у тым ліку на Віктары Бабарыкі. У мяне тады вось менавіта як у выбаршчыцы пытанне, а што вось будзе далей? Да, вось вы былі ў турме, гэта зразумела, але вось зараз вы выйшлі, вы аднавіліся, ну і займайце тую ролю, якую як бы вы нам абяцалі, не абяцалі, але гэта было, не чакайце, што вас кудысьці пазавуць.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Ірынай Сідорскай. Медыэкспертка каментуе і аналізуе апошнія заявы Віктара Бабарыкі.
3: Вашыя словы пра палітычны капітал Бабарыкі, з якім ён выйшаў па выніку 5 гадоў з гакам адсідкі ў лукашэнкаўскай турме, выклікалі проста хвалю абурэння з боку Лейба Бранштейна. Каб слокам нават частку напісаў: «У Бабарыкі няма ніякага палітычнага капіталу, Бабарыка не ведае, чый Крым».
4: калі б у Бабарыкі не было ніякага палітычнага капіталу, мы б с вами яго тут бы не абмяркоўвалі. І вось спадар глядач бы дакладна бы пра гэта бы не пісаў, бо гэта была б, калі б у яго не было палітычнага капіталу, ён быў бы нам не цікавы, нам не было б што абмяркоўваць, ну што хоча там ён іх тое і гаворыць. А вось словы пра чый Крым я таксама хацела пракаментаваць. Я даволі стрымана успрыняла гэтыя словы чый Крым менавіта калі яны былі сказаны, бо чалавек пасля 5,5 гадоў у лукашэнкаўскай турме. Я так мы шмат маем зараз вось гэтых досведу людзей, якія там былі, і мы прыкладна разумеем, як вот уладкаваная турма зараз у Беларусі, але ўсё роўна, ну, як бы не ўсё ведаем і недакладна гэта ведаем. Таму я, ну, і вось таму я так досыць стрымана успрымаю тыя словы, калі яны былі сказаны. Але для мяне гэта таксама абмежаванне вось гэтай менеджерскай логікі. Вось гаварычы Крым і Крым, значыць, які належыць Грэцыі, гэта якраз не палітычны адказ. Гэта якраз адказ як быццам рацыянальны, адказ менеджера, які, ну, не вызначае каштоўнасці, які не вызначае ідэалогію, які не бярэ вось за гэтую ідэалогію каштоўнасці адказнасць, а хочаць як бы рацыяналізаваць працэс. Вось вы прыгадалі інтэрв'ю Віктара Бабарыкі Свабодзе, і там жа ён, мне здаецца, там ён разважаў, не Свабодзе, іншаму выданню, калі ён разважаў, памятаю, пра беларускую мову. Калі ён гаварыў, што калі ты білінгв, а твой, значыць, а прадавец разумее толькі расейскую мову, то якая складанасць перайдзі на расейскую мову, і ты як бы хутчэй атрымаеш вынік. Вось гэта, яшчэ раз, гэта менеджерская мова, гэта не палітычная мова. Вось ён разумее, як быццам адносін статус беларускай мовы ў Беларусі, як пытанне персанальнай камунікацыі паміж вот двумя людзьмі. Ён як быццам не разумее, што гэта адно з галоўных палітычных пытанняў. Чаму беларуская мова ўвесь час з'яўляецца мовай меншасці ў Беларусі? І што трэба рабіць, каб гэтага не было? Таму вось гэта пытанне хутчэй менавіта пра вось гэты менеджерскі тып лідарства, вяртаючыся да пачатку маёй размовы, які можа быць мог спрацаваць там да 20-го года, але ён дакладна не працуе пасля нашага досведу 20-го года, пасля, зразумела, у час вайны Расіі супраць Украіны, ну і у час, калі, ну зараз, калі зараз вось гэтыя пытанні будучага Беларусі, каштоўнасці, візіі, місіі, ну адны з галоўных.
3: Дзякуй вялікі, Ірына Сідорская была з намі ў эфіры Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Інфляцыя ў Польшчы. Чаму так пераймаюцца беларускія прапагандысты?
5: Занимайтесь сваімі дзецьмі, да? Вы когда рассказываеце эти success story, как людзі из всяких разных стран западных переезжают в Беларусь, как хорошо там живут, да? Ну, вы хотя бы немножко следите за правдоподобностью.
2: Мы не саагрэсары, што стаіць за зменай рыторыкі Лукашэнкі.
6: На гэтым тле, на гэтым кантрасце падкрэсліваць тое, што ў Беларусі мір, ну, вось мне падаецца, гэта важны складнік новага, можа не зусім новага, але па-новаму выглядаючага іміджу Лукашэнкі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінам спорту.

0: Евразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ нарэшце перамог у чэмпіянаце Беларусі ў першыню з красавіка. У 18-м туры вышэйшай лігі каманда на Барысаў арэне абыграла Віцебск з лікам 1-0 і спыніла серыю без перамог, якая доўжылася 14 матчаў. У Брэсце мясцовая Дынама саступіла Іслачы 1-2. Пасля фінальнага свістка на полі адбылася сутэчка з удзелам футбалістаў і трэнераў абедзвюх каманд. Славія перамагла Арсенал 3-1. Дняпро і Белшына згулялі ў нічыю 1-1, а Гомель разграміў Нафтан 6-0. 19 і 20 жніўня пройдуць яшчэ два матчы. 18 тура з удзелам МЛ Віцебск і Дынама Мінск. Беларускі Крыстіна Тиманоўская і Марыя Жодзік здабылі медалі на чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы ў складзе польскай каманды. Тиманоўская ўдзельнічала ў эстафеце 4 па 100 метраў. Польскія спартсменкі фінішавалі з вынікам 43,15 секунды і сталі трэцімі. Першае месца ўзялі брытанкі, другімі сталі швейцаркі. Марыя Жодзік заваявала срэбра ў скачках у вышыню. Яна ўзяла планку на вышыні 1,95 метра з першай спробы. Золата ва ўкраінкі Яраславы Магучых. Аднак і само заваяванне медаля Марыяй і нават яе ўдзел у чэмпіянаце Еўропы доўгі час былі пад пытаннем. Падчас спаборніцтва ў брыльянтавай лігі ў Лондоне яна пасля вельмі небяспечнага падзення атрымала траўму шыйнага аддзела хрыбетніка. Ланс упершыню перамог у суперкубку Францыі, мінімальны перайграўшы ПСЖ 1-0. Гол на 32-й хвіліне забіў Флорьян Тавен. Абедзве каманды завяршалі матч у меншасці. У Ланса чырвоную картку атрымаў цэнтральны абаронца Кіліян Антонія, у ПСЖ левы абаронца Нуну Мендэш. У 98-м годзе Ланс ужо сустракаўся ў фінале з ПСЖ, але тады саступіў. Парыжане ж 14 разоў выйгравалі турнір. Гэта рэкорд. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Джоні Дэп вядзе перамовы пра ўдзел у новай частцы «Піратаў Карыбскага мора». Пра гэта прадзюсар франшызы Джэры Брукхаер паведаміў выданню «Дэдлайн». Мы вядзем перамовы з Джоні, працуем над сцэнарыем і спадзяюся, нам удасца гэта зрабіць, распавёў Брукхаймер. Іншыя крыніцы з кінаіндустрыі паведамілі выданню, што шосты фільм франшызы будзе прысвечаны галоўнай гераіні ў выкананні Марго Робі, а Джэк Варабей стане другародным персонажам. Пра тое, што Дэп можа вярнуцца да ролі Джэка Вераб'я, Брукхаймер ужо заяўляў у жніўні 25 года. Калі яму спадабаецца, як напісаная роль, думаю, ён пагадзіцца. Як мы ўсе ведаем, усё залежыць ад сцэнарыя, заявіў ён. Раней пра сваё жаданне сыграць у новым фільме франшызы «Піраты Карыбскага мора» распавядаў Арландо Блум. Акцёр хацеў бы зноў выканаць роль Уіла Тёрнера. На Little Rock Film Festival у Арканзасе Мэтью МакКонахі падзяліўся дзіўным фактам са сваёй кар'еры. Дзякуючы яго першай ролі на тэлебачанні, праваахоўнікі змаглі злавіць маньяка, які хаваўся ад правасуддзя 14 гадоў. У 92-м годзе яшчэ нікому невядомы МакКонахі зняўся ў эпізодзе папулярнага амерыканскага дакументальнага тэлешоу «Неразгаданыя таямніцы». Акцёр прымерыў на сябе роль Лэры Дзікінса, рэальнага техаскага марпеха, які загінуў у 78-м годзе, абараняючы суседскіх дзяцей ад узброенага эксбіцыяніста. У выніку гэта дапамагло выйсці на рэальнага злачынцу. Трохі пахвалюся. Памятаеце эпізод «Неразгаданых таямніц», у якіх я граў? Яны злавілі гэтага хлопца праз некалькі тыдняў дзякуючы таму, што я зрабіў, сказаў МакКонахі. Справа ў тым, што мастацкая рэканструкцыя злачынства з удзелам МакКонахі была настолькі дакладнай, што спрацавала лепш за любыя арыентоўкі паліцыі. Неўзабаве пасля выхаду серыі уважлівыя гледачы змаглі апазнаць забойцу. Ім апынуўся Эдвард Харальд Белл. Белла арыштавалі ў Панама-Сіці. Ён прызнаўся ў здзяйсненні 11 забойстваў. Яму прысудзілі да 70 гадоў зняволення. Маньяк памёр у тэхасскай турме ў 19 годзе ў веку 79 гадоў. Кампанія Disney анансавала на фанацкім мерапрыемстве D23 трэцюю частку «Звераполіса». Disney абвясціла пра працу над трэцяй часткай пасля рэкорднага поспеху «Звераполіса 2», які сабраў амаль 2 мільярды долараў у сусветным пракаце і стаў самым касавым анімацыйным фільмам у гісторыі студыі. Кіраўнік Disney Animation Джаред Буш пацвердзіў, што ў «Звераполісе 3» зноў з'явяцца ўжо знаёмыя гледачам персанажы, а таксама паўстане сюжэтная лінія, звязаная з птахамі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Один принцип стоит за усими нашими заганами, але и за нашими добрыми справами. Конечно, залежность – это про зыркость життя. У разломе отчуть нечто особливое. Памяркуем не про то, як кепска мець залежнасць, гэта мы і так ведаем, але про тое, што гэта за голад такі, які гоніць нас да самай мяжы. І гэта можа быць залежнасць ад усяго, ад алкаголя, ад хуткасці, ад рызыкі, ад азартных гульняў, можа быць нават стаханаўства ці працагалізм. Пытанне пра іншае, чаго мы шукаем гэтым? Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». У нашым асяроддзі, прынамсі, яшчэ гадоў 30 таму такія рэчы не асуджаліся. Гэта было нармальным, бо тачыла гэта ўсё вакол нас. Алкаголь быў амаль дабратлівасцю, і стаўленне да цвярозага чалавека было скептычным. Бо цвярозы, ён сумны і маленькі жыве, і не разумее дзеля чаго. А вось, мол, я живу на широкую руку, на разрыве. Алкоголик у телевизийных передачах выглядал романтиком. Это залежности на межи. Хотя, не буду хлусить, хапало у нашей истории великих людей, якие были тверозниками и вельми упорядкованными. Але коли взять айцов нашей культуры, то немало было и таких, якія былі прывязаны да наркатычнага стану пошукаў гастрыні жыцця. Яны хацелі заглянуць скрозь бездань цемры і ўвайсці ў гэны разрыў, каб урэшце трапіць у рай. Сярод дзяцей, якія мелі залежных бацькоў, бацьку ці маці, бачылі, як тыя адыходзілі з жыцця, гублялі чалавечыя абрысы, прыносілі траўму дзіцячаму розуму. І таму пасля дзеці, стаўшы дарослымі, пастанаўлялі ніколі ў жыцці не залежыць ад гэтых заганаў. Урокі блізкіх моцны ўрок, але не для ўсіх. Гэта пасля яны апраўдываюць родавым конам ці кармаю. Колькі вакол мяне было такіх людзей, якія ішлі гэтым колам, адмаўляліся, праходзіў якісь час, усё вярталася назад. Яны бачылі гэтую дэградацыю, але нічога не маглі з сабою зрабіць. І супыніць магла іх толькі ці ўласная смерць, часцяком нават трагічная. Канешне, цвярозы ад цвярозага розніцу мае. Бывае цвярозасць годная, дзе чалавек захоўвае свой правільны лад жыцця, але жыве напоўніцу. А ёсць цвярозасць ганебная, пры якой чалавек нібыта спіць ці баіцца жыцця. Калі чалавек у пошуку, а гэта можа быць некая гульня, рызыка, рэчывы некія, у гэты момант у цябе падскоквае, вылучаецца агромная колькасць дафаміна. Дафамін – гэта жаданне. Чалавек ломіцца за дзверы, за якімі паводле яго меркавання знаходзіцца рай. Гэтыя дзверы насамрэч вядуць да бездані. Гэтая лухта, якая эфектыўна працуе на людзях. І пакуль ты не знойдзеш слушныя дзверы, ты будзеш прырэчаны на праходжанне гэтых колаў апраметнай. Зрыў, раскаянне, абяцанне і зноў зрыў. І тут абвінавачвае яго, ці не, мол, слабы, ануча, разбярыся, і гэтак далей. Гэта зусім ніякім чынам не лякуе чалавека. Гэта наадварот заганяе яго, і сам чалавек сябе абвінавачвае і стварае сябе стрэс. І глыбей заганяе сябе ў залежнасць. Выйсце мне бачыцца ў іншым. У тым, каб пачаць медытаваць. Але ж ёсць яшчэ праблема. Старыя сябры, суседзі, якія ведалі цябе іншым. Маўляў, выпей з намі. Адзін мой сусед праз двор мае такую напасць. Але знайшоў выйсце. Хлопцы? Я не. Але я арганізую, напаю, накармлю, прыму заўжды, але не.
2: Ты нас не паважаеш, атрымоўваецца.
1: Ці ўзяць майго сваяка, які ўжо памёр даўно, прыязджаючы раз на год у госці, увесь час крыўдзіўся моцна за тое, што я адмаўляўся з ім выпіць.
2: бо я не спажываў. А вось з іншымі маімі сябрамі здаралася праз дзясяткі год такое самае цуда. Яны самі сталі медытаваць, змяніліся і не злоўжываюць. Таму першае, што трэба зрабіць, гэта выкінуць далей спакусу. Бо як бы цябе не здавалася, ты недастаткова моцны. Трэба прызнаць, што я слабы. Гэта збаўчая формула, якая сядзіць унутры і бароніць. Далей трэба аднавіць натуральны дафамін. Гэта холад і голад. Вельмі добра некаторым дапамагае практыка галадавання. Пасля галадання мозг ажывае і з'яўляецца духовая сіла. Гэта значыць, ты гаворыш сабе «не». Сіла, якую можна параўнаць з лютасцю. І холад ці халодны душ. І да таго хадзіць па свежым паветры, бо патрэбная прырода, каб згарманізавацца. Трэцяя рэч патрэбная – гэта картызол, гэта стрэс. У нармальным стані мы сябе кантралюем. А вось калі стрэс, то мозг перагружаецца і бяжыць да знаёмага задавальнення. Таму трэба зняць стрэс. А гэта праз фізычную актыўнасць ці шпацар. Ты знаходзішся на прыродзе і аўтаматычна знікае стрэс. Таму правільны рэжым працы і адпачынку. Ператамленне таксама вельмі небяспечна для залежнага чалавека. Бо калі ператамляешся, то мозг стамляецца і больш не можа кантраляваць імпульсы. Таму выходны дзень табе патрэбны. Што б не думаў, каб трымацца на вышыні. Ну і пра кампанію, якую трэба змяніць, я ўжо казаў. І падбіраць такіх, якія не маюць залежнасцяў. Ці сядзяць на іншым. На музыцы, канцэртах, прыродзе, спорце і гэтак далей. Бо ўсё роўна на нечым сядзець трэба. І апошняя залежнасць. Гэта пра пошук Бога. І ў гэтым таксама ёсць свая гастрыня жыцця. Пачуемся.
0: Глянь-ма
3: шырэй. Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: 98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайте рація.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, гэты час прыкладна. Крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра в аўторак, 18 жніўня, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць цыклон, які перамяшчаецца з захаду ў краіну на тэрыторыі нашай рэспублікі. Чакаецца дажджлівае надвор'е, на большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, у многіх раёнах моцныя дажджы. Месцамі на большай частцы тэрыторыі Беларусі прагрымяць навальніцы, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты, магчымае шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра ноччу ў складзе ад 10 да 14 градусаў са знаком плюс, по поўдні краіны да плюс 18 градусаў. Днём падчас дажджу навальніц максімальная тэмпература не перавысіць 19 градусаў. По поўднёвым усходзе краіны пры праясненнях паветра прагрэецца да плюс 22-24 градусаў. Атмасферны ціск уначы ў першай палове дня будзе падаць, у другой палове дня слаба расці. 19 жніўня ў сераду надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць тылавая частка цыклону, цэнтр якога перамесціцца на поўнач. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы на большай частцы тэрыторыі днём месцамі па рэспубліцы пройдуць кароткачасовыя дажджы. Уначы месцамі па поўначы моцныя дажджы, прагназуецца ў асобных раёнах прагрымяць навальніцы. Вецер заходняй чвэрці парывісты, ноччу пераважна па ўсходняй палове моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу ў складзе ад плюс 8 да плюс 12 градусаў, днём чакаецца ад плюс 17 да плюс 24 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, цягам бліжэйшых дзён чакае. Планіруйце, калі ласка, свае перамяшканні адпаведна гэтай інфармацыі. Хватайце і хапайце парасоны, будзе дажджліва, але чакаемся пацяплення абавязкова. Ну а зараз гурт «Антіцела» працягне наш вечаровы эфір з трэкам «Метро».

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Чи добре ми пам'ятаємо навіть недавню історію? Чи не деформуємо її мимоволі або навмисно? Що робити з колективною пам'яттю? Про гэта да інше пагутрам з політичним аналітиком, кандидатом гістаричних наук Євгеном Красуліним. Першасная нагода для розмови – важная дата – 18 жнівня 2020-го з доручення Світлани Тихановської була створена Координаційна рада по забезпеченні трансферу влади. Аднак дагэтуль часта можна пачуць, што нібыта чыноўнікам і службоўцам, якія ў той момант хацелі перайсці на бок народу, не было з кім размаўляць.
4: Ідэя эта нарадзілася, калі Светлана вось гвалтоўна вывезлі з Беларусі, яна была ў шокавым стане, а ў Беларусі это ўсё працягвалася. Людзі ўтваралі grassroots organizations, гэтыя дваравыя чаты, зноўку піццё гарбаты, па прафесіях таксама групы,
5: там стачкамы.
4: Стачкамы, абсалютна верна. І пры гэтым кожная такая група вылучала свои патрабаванні да улады, да рэжыму. Я вось, прынамсі, вось як я падыходзіў да функцыі і канцэпцыі місіі Координаційнай рады, што яна мусіць збіраць розныя патрабаванні і быць тым інстытутам, які выпрацоўвае ўжо супольныя патрабаванні беларускага грамадства.
5: І поўная назва гэтага органа была Координаційна рада па транзіце улады.
4: Была
5: створаная па ініцыятыве Светланы Ціхановскай, я памятаю з навін.
4: Так, абсалютна верна, Светлана Ціхановская.
5: Ну, гэта формат.
4: Потым калі-небудзь, можа, і больш поўна мы распавядзём гэтую гісторыю. І там была ў рамках гэтай Координаційнай рады сфармавана перамоўная група. Ну, прынамсі, калі мы абмяркоўвалі яшчэ вось саму ідэю і структуру гэтага інстытуту. І гэта перамоўная група, у яе была функцыя якраз перамаўляцца з чыноўнікамі, якія там былі гатовыя. Ну, канечне, тады ў мяне ўвогуле было бачанне, што аб'ект перамоў адзін. Дзе вы пакінеце ключы ад кабінету? Каб прыйшлі новыя людзі, узялі іх і пайшлі у гэтыя кабінеты.
5: Зараз некаторыя спікеры кажуць, што не было з кім перамаўляцца.
4: Перамаўляцца было з кім. Там, можа, штаба ўжо не было супольнага, но ўсё роўна заставалася Ціхановская як суб'ект. Уласна кажучы, як галоўны суб'ект беларускай палітыкі на той момант. Вакол яе даволі хутка. Вось ужо 16 жніўня туды паехаў Дабравольскі, туды паехала Ганна, мая жонка, і яны вось пачалі ўтвараць там побач Ціхановскай ўжо ў Вільні на гэты момант. Былі людзі, якія

0: Можа, не беларусам, яны прыйшлі дапамагчы нам. Абсалютна сумленна і шчыра прыйшлі дапамагаць, без усялякіх там задніх думак. І гэта былі тыя кропкі, куды можна было звяртацца, апеляваць да якіх можна было. Такім чынам, не, магчымасці былі, зноўку. Як той, хто хоча, той шукае магчымасці, хто не хоча, шукае апраўданне. Так што магчымасці былі адназначна. У першую чаргу, вось для таго, каб сфармаваць памяць, я лічу, што гэта будзе аб'ектыўная памяць, бо яна будзе пабудавана на фактычных падзеях, фактычных патрабаваннях, фактычных дзеяннях, учынках і выбарах. Вось, дарэчы, адзін з інструментаў ліквідацыі памяці, адмаўлення, гэта наратыў, што выбараў не было. Гэта наратыў вельмі любяць некаторыя людзі. Нават разумею, там хто апаненты Ціхановскага, ёсць і проста людзі, якія кажуць, да, не было. Вось ім падаецца, гэта разум, бо рэжым сапраўды ліквідаваў інстытут выбараў, як такі. Но хто быў у 20-м годзе у Беларусі, бачыў на свае вочы, што выбары былі. Вось прыходзіш на ўчастак, там стаіць чарга, не кажу, на тысячу чалавек. Ну, пару сотняў дакладна ёсць. Белыя бранзалеты, мне не падабаецца, канешне, гэтая сімболіка. Я вельмі рады быў, калі ўжо залуналі бел-чырвона-белыя. Но тым не менш, гэта дазваляе ідэнтыфікаваць людзей і ўся гэтая чарга з гэтых людзей. То бок, людзі прыйшлі рабіць выбар. Яны прыйшлі рабіць выбар увечары 9-га для ўчасткаў. Яны пайшлі потым рабіць свой выбар для стэлы. Потым яны вось тыдзень першы рабілі выбары далей да 22-го году, калі яны не адмовіліся ад гэтага выбару, яны працягваюць рабіць.
1: Выбары адбыліся насуперак іх імітацыі.
0: Так, абсалютна верна. Гэта вось такі быў выбар супраць антывыбару. Я прымаў удзел у абмеркаванні тэмаў Інстытуту памяці беларускага. Ну, па аналогіі, якія існуюць ось у Польшчы, напрыклад, у Чэхіі існуе. І таксама драфт законапраекту па рэабілітацыі. Мяне вельмі, скажам так, не тое, што не задаволіла, но збянтэжыла, што гаворка ідзе толькі пра асабісты ўзровень. А калі мы кажам пра рэабілітацыю, можна заўважыць, што рэабілітацыі патрабуе ўся нацыя, як беларуская нацыя, якая таксама трапіла пад рэпрэсіі. Вось у гэтым законапраекце там прадугледжваюцца кампенсацыі людзям, якія пацярпелі ад рэпрэсіі яшчэ сталінскіх часоў. Прынамсі, скажам так, там прадугледжана гэта якраз занесенне ў памяць, што былі гэтыя рэпрэсіі. Ну, там абсалютна не прадугледжана занесенне ў памяць, што рэпрэсіі былі супраць беларускай мовы, супраць беларускай ідэнтычнасці, супраць беларускай дзяржавы, супраць беларускай культуры, літаратуры, архітэктуры. Вельмі істотна, вось, дарэчы, фармаванне памяці, гэта ж таксама тая серада, ў якой чалавек існуе. Гэта архітэктура, тапаніміка і гэтак далей. І нават пераінтэрпрэтацыя, вось, бяроза картузская, так, па картэзіянскі манастыры. А дзед мой распавядаў, што бяроза картузская, таму што там была бяроза, пад якой спаў Суворов Александр Васильевич, светлейшы князь, і картуз вешаны на гэтую бярозу. Такая пераінтэрпрэтацыя, канешне, фармуе зусім іншую памяць і іншую ідэнтычнасць, чым, ну, скажам, насамрэч гэта мусіць быць, яна проста беларусу ўводзіць у бок. І вось, каб беларусы вернуліся на свой беларускі шлях, патрэбная гэтая рэабілітацыя. У тым ліку выпраўлення, як бы казаў Канфуцый, імёнаў, тапанімікі, выпраўлення архітэктуры, вось гэта самае складанае будзе, бо за апошнім часам Беларусь проста памечана ўздоўж успоперак расійскімі царкоўкамі з цыбулінкамі і гэтак далей. Ідзеш па Менску яшчэ да 20-го году і думаеш, ё-маё, ты дзе-небудзь, можа гэта ў Махасранску, што на Клізьме, а не ў Менску, не ў сталіцы Беларусі, бо ўсё гэта ў расійскай архітэктуры. І, дарэчы, сучасная архітэктура гэтай публічнай адміністрацыі, яна проста вось аналаг Шанхаю. Вось я быў у Шанхаі, там архітэктура абсалютна такая ж. І, дарэчы, Сярэдняя Азія, вось Казахстан, Астана, там таксама такая архітэктура. То бок нас не толькі, скажам, паварочваюць пысамі да ўсходу, да Кітаю, там краінаў далёкай дугі, нас пераўтвараюць у гэта, спрабуюць пераўтварыць, пагарнуць спінамі да Еўропы, а забруленымі тварамі пагарнуць да Кітаю і, уласна кажучы, сфармаваць з нас Кітай. Недарэмныя вось гэтыя высілкі па наладжванні міграцыі ў Беларусь з той жа паўднёва-ўсходняй Азіі, з Паўднёвай Азіі. Пакістанцаў гэтыя 150 тысяч, праўда, пакуль не матэрыялізаваліся. Гэта паказвае, што беларусаў, на жаль, спрабуюць знішчыць як нацыю і знішчыць памяць. Памяць скажаецца наўмысна.
1: Але мы дапускаем, што часам гэта можа быць і не наўмысна, а проста праз такое спрашчэнне.
0: Так, абсалютна верна. Ну, зноўку, уласцівасць памяці, мы ж памятаем толькі найбольш яскравыя падзеі.
1: І прыемныя.
0: Не абавязкова. Травматызацыя памяці гэта таксама моцна, хоць мы ізноўку ўласцівасць псіхікі забываць найбольш траўматызуючыя моманты, но тым не менш бываюць сітуацыі, калі найбольш яскрава запамінаеш менавіта вось гэтую траўму. Ты потым з ёй змагаешся, но перамагчы не можаш, бо яна ўсплывае ўвесь час. Гэта ведаеце, як пра Герастрата, так? Трэба забыць, хто такі Герастрат. І вось гэтая патрэба забыць, яна не дае забыць. Ось ужо колькі тысячу год.
1: Гэта тое, чаго я не дамагаўся.
0: Так, і тут вось, дарэчы, неўдалая спроба гэтую памяць ліквідаваць. Но тут зноў ідзе гаворка пра траўматычны досвед. Цяпер, безумоўна, той рэжым, які ў Беларусі, ён будзе спрабаваць сцёрці вось гэтыя забруленыя твары, гэта тое, чаго ён дамагаецца. Жудасная з'ява, калі на мерапрыемствы тут у міграцыі прыходзяць людзі, лепяць сабе гэтыя вось карцінкі не фатаграфаваць. І яшчэ сядаюць у першыя шыхты, каб усё відэа, усе фотаздымкі былі выбракаваны, бо нельга.
1: Ведаем, што некаторыя з іх вяртаюцца ў Беларусі, іх затрымліваюць, яны апынаюцца за кратамі.
0: Так, таму мне больш падабаюцца тыя людзі, якія, калі плануюць вярнуцца ў Беларусь, яны дзе-небудзь у куточак сыходзяць. А я сустракаў сітуацыі, калі наўмысна, вось відавочна наўмысна, чалавек рабіў, ну, такія правакатыўныя дзеянні, што ён сядаў наперадзе, вось перад прэзідыумам і фактычна выключаў любую магчымасць відэафіксацыі таго, што адбываецца. Я, канечне, так падчас парушаю некаторыя, скажам так, забабоны дзеля таго, каб быў архіў усё ж такі, каб падзеі нейкія былі зафіксаванымі, каб у далейшым не было магчымасці ў апанента ўказаць, какія вашы даказательства.
1: Тут я дадам не толькі заблюрныя твары, але знішчаныя архівы, знішчаныя ці канфіскаваныя невядома куды рукапісы палітвязняў, архівы Тутбая, серверы.
0: Паліцелі ж усе архівы, напрыклад, палітычных партый у руху, якія размяшчаліся на сайтах.
1: Падчас вопшукаў канфіскаваліся ж усе тэхніка, камп'ютары, серверы.
0: Таму вось у мяне ёсць вельмі добрая звычка ўсё цягнуць у норку, таму у мяне захаваліся некаторыя архівы публікацыі па некаторых партыйных сайтах. Я іх вывез з Менску, там нічога не засталося. Я нават бібліятэку сваю там кінуў, а вось гэтыя архівы я вывез, бо гэта вельмі каштоўны матэрыял. Цяпер, дарэчы, так сядзець чытаць даўніны 15-20-гадовай матэрыялы вельмі цікава, но і крыху шакавана, бо ты бачыш, як усё ж такі мы ходзім па коле увесь час і вяртаемся.
1: Нават калі 100-гадовыя даўніны матэрыялы паглядзець.
0: Так. Адсюль, дарэчы, вось гэта канцэпцыя цыклічнасці часу, на чым стаіць каляндар майя. Паўтараецца, усё паўтараецца.
1: Вы агучылі фактычны заклік ствараць вялікі лічбавы архіў па зусім вось нядаўніх, здавалася б, падзеях, там 6-5-гадовай даўніны. На базе чаго ён можа быць створаны? Я вот падумаў адразу пра музей Новай Беларусі.
0: Так, ну тут вялікае пытанне, дарэчы, вось калі я абмяркоўваў з калегамі гэта пытанне, музей Новай Беларусі гучаў. Я магу распавесці, адкуль у мяне гэта ідэя ўзнікла. Канечне, свежыя ідэі рэдка з'яўляюцца. Прасцей налёгі ўзяць.
1: Такое ж было.
0: Канечне, пачатак 20-го стагоддзя у Мексыцы, у Мехіка жыў фатограф Касасола. Ён фатаграфаваў усё. Ён фатаграфаваў побыт, ён фатаграфаваў партрэты, канечне, на замову. Вось вулічныя сцэнкі цудоўныя ён фатаграфаваў. Потым яму шчасце падваліла ў выглядзе мексіканскай рэвалюцыі. І ён ужо не сам, а ён набраў штат фотакарэспандэнтаў, якія ездзілі па Мексіцы і здымалі вось гэтыя баявыя дзеянні. Рэвалюцыйны цягнік, дарэчы, калі паглядзець, уся фактычна эстэтыка рускай рэвалюцыі 17-го года, 18-го, вось гэтыя рэвалюцыйныя матросы з стужкамі, з набоямі, якія перакрыжоўваюць грудзі, гэта ўзята адтуль. Музыка адтуль таксама ўзята. Вельмі шмат мелодыяў, песняў, перапеты на гэтыя самыя рэвалюцыйныя, потым савецкія песні. І потым, пасля завершэння рэвалюцыі, ён працягваў збіраць фотаздымкі. У яго фотаздымкі, напрыклад, самадзейнасць школьная, фотаздымкі ў басейне, фотаздымкі гомосексуалаў, арыштаваных, прыведзеных у пастарунак.
1: Фактычна фотаагенцыя такая прыватная.
0: Гэта хутчэй нават не фотоагенция. Агенция, яна ўсё ж такі сочыць за актуальнымі навінамі. А тут сачэнне было за тым, на што звычайна не звяртаюць увагу. Мы і цяпер праходзім міма гэтага ўсяго, а гэта колоссальная каштоўнасць. Бо ты, калі глядзіш гэты архіў Касасолы, ты бачыш жывую гісторыю. Вось жывых людзей, не гэтыя літаркі там, якія разбегаюцца ў тэксце, а жывую гісторыю. І, дарэчы, архіў Касасолы ён дагэтуль існуе, ён пераўтварыўся ў каласальны хаб, куды сцікаюцца фотаздымкі з усёй Лацінскай Амерыкі, ужо не толькі з Мексікі. Дарэчы, гэта пачалося ў 20-х годах, ў 30-х, з іншых краінаў туды пачалі дасылаць фотаздымкі, і гэта цяпер там захоўваецца. Штосьці такое варта было б зрабіць для Беларусі, бо зноўку тое, чаму мы не надаем увагу, можа апынуцца вельмі істотным і вельмі карысным для наступных пакаленняў, якія захочуць зноўку сваю памяць узбагаціць, паглядзець, на чым яны будуюць сваю ідэнтычнасць, што там было, з чаго мы вырастаем. Таму не толькі палітычныя падзеі, побытавыя, архітэктура. Архітэктура ўвогуле, у мяне дзед вельмі захапляўся фатаграфіяй, яшчэ з 30-х гадоў, у мяне ёсць фотаздымкі там з палітэха 30-х гадоў Менскага. На жаль, згублены архіў часоў вайны, ён казаў, вельмі шмат фотаздымкаў, мы чамусьці іх пакінулі пры пераездзе з адной хаты на іншую, усё ён знік. Таму, дарэчы, у мяне такі комплекс, я калі бачу што-небудзь у полі дасягання фотаздымкі, я ўсё іх, як гэтая варона, чапляю ці сарок. Больш не выпускаю.
1: Важна, каб гэты архіў не быў падлучаны да інтэрнэту.
0: З пытання ў бяспекі менавіта, бо 20-й год і тое, што пасля, а мы бачым, як рэтраспектыўна дзейнічае закон, калі да яго насамрэч не. Таму ў пытаннях бяспекі трэба засцярожыць ад нават тэарэтычнай магчымасці ўзлому і выцяжкі дадзеных вось гэтага самага архіву. Так што так, лепш захоўваць гэта на чымсьці, што не падлучана да сеціва. І зноўку, гэта не можа быць адно месца, абавязкова дубль. Лепш, каб тры было, можна там нават у розных месцах, каб сябе гарантаваць ад пажараў, дронаў і іншых. І тады ў нас пачне збірацца вельмі цікавы матэрыял, які будзе істотным не толькі для нас, ён будзе істотны для нашчадкаў. І зноўку мы вось усё думаем, ну потым-потым, а потым-потым яно забівае цяпер. І адпаведна яно пазбаўляе будучыню той інфармацыі, вось якую мы выпускаем. Дарэчы, я якраз пазаўчора быў у Альберціне ў Вене, і там...
1: Я падумаў пра Беларусь пад Слонімам, і такое мястэчка Альберціна.
0: Дык якраз, давайте перакінем масток. Там выстава аднаго амерыканскага фатографа другой паловы 20-го стагоддзя, пачатку 21-го. І там стаіць вазон вялікі, я так здалёк яго пабачыў, штосьці роднае ў гэтым вазоне. Падыходжу. А ён выразаны з шыны трактара. Вось як у нас стаяць...
1: Агратрэш называю.
0: Агратрэш. Другі раз чую ўжо гэтае вызначэнне. Можна кірунак вызначаць. Адзінае, што тут ёсць негатыўная каннатацыя пра стрэш. Я агра таксама. А насамрэч, гэта ж, уласна кажучы, жанр мастацтва. Вось мы праходзім, плюём, мы прызвычаліся, што хто мусіць быць у музеі, чые творы. Старыя майстры. Галяндыя, Італія, можа, крышачку Нямеччына там в образе Дюрера. Но не гэты ж агратрэш. А музеі еўрапейскія, і не толькі еўрапейскія, кітайскія таксама, пераключыліся на інтарэс да сучаснасці і інтарэс да вось такіх праяваў жыцця. У Брусэлі зайсці ў музей Цэнтральнай Афрыкі, а там стаяць гэты бочкі з бляшанкі, пафарбаваныя, дарэчы, ой, як дорага, бел-чырвона-белы. Вось такія аб'екты мы пройдзем міма такой бочкі, якая будзе стаяць дзе-небудзь на лецішчы, расфарбаваная прыгожа. А насамрэч гэта арт-аб'ект, і гэта творчасць людзей, якая таксама выклікае інтарэс. Я, дарэчы, таксама задоўга да 20-го году пачаў фатаграфаваць тое, што мы называем агратрэшам, без моўнага стаўлення да гэтага, без агіды, не дзеля лузаў, зноўку, не каб пасмяяцца, а менавіта, каб гэта захаваць. Бо я страшуся, калі мы вернемся ў Беларусі, калі там адбудуцца перамены, нават калі мы не вернемся, хтосьці, хто ў Беларусі будзе рабіць перамены, як бы яны тут не выплеснулі вось дзіцячу разам з вадой, бо ёсць вельмі цікавыя напрацоўкі.
1: Я сама апофеоз памятаю гэтым стылю, гэта нешта накшталт такога алтара, стюкоў саломы з партрэтамі там загінулых ваяроў Вялікай Айчыны і чырвонымі зоркамі. Ну, такая інсталяцыя ў полі.
0: Так, гэта ўжо тое, што, ну, можна называць мішанінай з традыцыйных формаў мастацтва, якія ўзніклі, так? Вось у нас ёсць матэрыял, гэты скруткі сена, уласцівасць чалавека, вот прасі, дарэчы, што гэтага не нема, у Беларусі ёсць. Надаць пэўную эстэтыку гэтым вось аб'ектам, якія ну ляжаць і ляжаць. А не, давайце мы іх прыгожанька, ну, у нашым разумені прыгожанька складзем. Ну, а паколькі у нас ёсць фармаванне вось гэтай памяці, базавай памяці на падмурку другой, пардон, Вялікай Айчыннай вайны менавіта. Што вось гэта тая база, адкуль выцякае наша легітымнасць і наша ідэнтычнасць. Дык мы давайце прылепім да нашай вось гэтай прагі да эстэтыкі партрэты, якія звязваюць з гэтай базай, якая фармуе нашую памяць. Таксама цікавая праява, бо ходзіш вось па тых жа блошыных рынках, там у Кітаі, і глядзіш на аб'екты, звязаныя з мау. І там, канешне, вельмі цікава глядзець, перад табой паўстае тая эпоха, пачынаеш яе лепш адчуваць, як уласна кажучы, і савецкай сімволікай. Аб'екты таксама перадаюць настрой, бо гэта тыя аб'екты, якія не проста там пыліліся недзе, як зборы твораў Брэжнева у бібліятэках, нікому не патрэбныя, а гэта тое, што людзі выкарыстоўвалі ў сваім жыцці, тое, што прысутнічало ў жыцці, тое, што фармавала іх карціну свету і эстэтыку ў тым ліку. Таму гэта безумоўна цэнныя аб'екты, і вось пакуль яны яшчэ ёсць, іх бы таксама у лапкі, у норку, пад шыльдай музея, дзе фармаваць калекцыі. Зараз вось якраз, калі запытаюць, калі вось трэба ствараць калекцыі, калекцыі выяву, калекцыі аб'ектаў. Цяпер, заўтра будзе позна.
2: Сваімі думкамі, развагамі пра каардынацыйную раду і лічбавы архіў нацыянальнай памяці з намі падзяліўся кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін. Аналізуем мінулае і назіраем за бягучымі падзеямі далей на хвалях Рацыі.
3: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
4: Радыё Рацыя. Рацыя.
5: Мельнік.
6: Берасцік.
5: Бяроза.
6: Белая Падляска.
5: 99,2 FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши. Подсанкцыйны менскі пленар атрымліваў неабходныя дэталі згародні. Расійскага эканаміста звольнілі за прагноз паражэння ў вайне на знясіленне. Справа ЭГУ. Пад рэпрэсіі трапілі 175 студэнтаў і іх сваякоў. З навінамі Стась Дэдэрка. 1636 дзень вайны. Падсанкцыйнае менскае прадпрыемства «Плянар», якое актыўна супрацоўнічае з вайскова-прамысловым комплексам Расіі, атрымлівала неабходныя дэталі праз гарадзенскую кампанію «Будгеадар». У дакументах, апублікаваных арганізацыі «Белпол», вынікае, што «Плянар» набыў у «Будгеадара» манахромную камеру нямецкага бренду і рэдуктары французскай вытворчасці. Як вядома, «Плянар» знаходзіцца пад санкцыямі еўрапейскіх і іншых заходніх краін праз глыбокую інтэграцыю прадпрыемства ў вытворчасць абсталявання і кампанентаў для беларускага і расійскага абароннага комплексу. У сакавіку мінулага года ў развяз увёў санкцыі супраць генеральнага дырэктара прадпрыемства Сергея Авакова. У працяг тэмы дзяржаўная расійская карпарацыя ВЭБ-РФ звольняла свайго шматгадовага галоўнага эканаміста Андрэя Кліпача. Гэта адбылося пасля яго рэзкага выступу з крытыкай эканамічнага курсу краіны. Эксперт заявіў, што Расія жыве ілюзіямі і няўхільна адстае ў тэхналагічнай эканамічнай гонцы. Закранаючы тэму вайны і санкцыйнага ціску, Кляпач адзначыў, што Расія не зможа перамагчы ў зацяжным канфлікце. Цытата, мы ў гэтай вайне на знясіленне не выйграем канкурэнцыю. У нас ёсць ілюзія, што там усё рухне, не рухнула і не рухне. У нас нарастаюць выдаткі. Канец цытаты. Эканаміст дадаў, што расійская эканоміка прайграе канкурэнцыю не толькі ЗША і Кітаю, але ў чымсьці прайграе і Украіне. Паводле ацэнак Кліпача, страты ад удараў узброеных сілаў Украіны па расійскай інфраструктуры, нафтагазавых і хімічных комплексах ўжо ператвараюцца ў заўважны макраэканамічны бар'ер росту. Сітуацыю пагаршае жорсткая палітыка Цэнтрабанка РФ, а таксама пашырэнне амерыканскіх санкцыяў, праз якія Індыя і Кітай пачалі скарачаць закупкі расійскай нафты. Найбольш рэзкай часткай дакладу стала папярэджанне пра магчымы сацыяльны крызіс, які эксперт параўнаў з падзеямі лютаўскай рэвалюцыі 1917 году і распадам Савецкага Саюзу ў 91-м. Цытата, я веру, што Расія не разваліцца, але тое, што мы прыйдзем да сацыяльнага крызісу, я амаль упэўнены. Справа ЭГУ. У Беларусі працягваецца маштабны пераслед, звязаны з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Пасля таго, як ЭГУ, які працуе ў Вільні ўлады Беларусі, прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй, сілавікі распачалі масавую крымінальную справу за садзейнічанне і фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці. Па стане на сёння праваабарончаму цэнтру «Вясна» вядомыя прозвішчы больш за 110 студэнтаў ЭГУ і іх родных, якіх пачалі пераследаваць у Беларусі за навучанне ў гэтым ВНУ. Праваабаронцы пішуць, што агулам пад рэпрэсіі патрапілі 175 чалавек, калі лічыць і пацярпелых родных студэнтаў. Лічба пацярпелых можа быць больша, бо ўлады намагаюцца схаваць рэпрэсіі, а людзі баяцца перадаваць звесткі. Праваабаронцам вядома больш 60 ператрусах у выпускнікоў, студэнтаў і іншых датычных да ЭГУ людзей, таксама іх родных. Каб вымусіць студэнтаў вярнуцца з Літувы, КДБ пагражае крымінальным пераследам іх бацькам. Бацькоў вымушаюць звязвацца з дзецьмі, якія вучацца ў ЭГУ і жывуць у Літуве, каб тыя адлічыліся і вярнуліся ў Беларусь. Ім даюць да 10 дзён на выключэнне з універсітэту. Вядома, што некаторыя сваякі студэнтаў затрыманыя. Таксама супрацоўнікі КДБ прыходзяць да выпускнікоў гэтага універсітэту, вядома пра выпускі ад 19 да 25 году. У іх патрабуюць прадставіць дыпломы аб сканчэнні. З'явіліся пастановы аб завядзенні крымінальнай справы за аплату навучання ў ЭГУ, пачынаючы з 16 году. Праваабаронцы заклікаюць паведамляць пра ціск і факты пераследу, допыты, ператрусы на гарачую лінію праваабаронцаў у тэлеграме «Вясна СОС». Паводле інфармацыі «Свабоды» за апошнія 10 гадоў праз адукацыйныя праграмы навучання ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце прайшлі каля 5 тысячаў грамадзянаў Беларусі. Пра надвор'е. Тры тэмпературныя рэкорды абнавіліся на беларускіх метэастанцыях 16 жніўня ў апошні спякотны дзень лета. Пра гэта сведчыць праведзены позіркам параўнальны аналіз аператыўных і даступных архіўных дадзеных Белгідрамэту. Яшчэ два лякальныя максімумы паўтарыліся. Усе новыя экстрэмумы зафіксаваныя на Берасцейшчыне, усе папярэднія трымаліся з 2008 году. У самім Берасці паветра прагрэлася да 34,6 градуса, найцяплей было ў Кобрыне – 34,9 29. 6 жніўня ў Мазыры Гомельскай вобласці быў зафіксаваны новы тэмпературны экстрэмум месяца для ўсёй краіны 40,3 градуса. 29 чэрвеня ў Пінску тэмпература паднялася да 40,4. Рэкордны паказчык за 145-гадовую гісторыю інструментальных мэтаназіранняў на тэрыторыі Беларусі. Лічбавыя мадэлі прагнозаў паказваюць, што да канца месяца ў краіне будзе ўмерана цёпла. Прагноз па беларуска-польскім памежжы на заўтра не ўзабаве. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У аўторак 18 жніўня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, уначы моцны, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 16-18 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Дзякуй, Стас, я таксама вітаю вас, шаноўныя. Сёння 17 жніва, пакуль што панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на тыя дажджы, якія нібыта надвігаюцца на нас адпаведна прагнозам сіноптыкаў, але тым не менш выдатнага настрою ўсім жадаю, як заўжды, беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгка гэты прыемны вам шляху, паважаныя. Асабліва перадаём прывітанне тым, хто рушыць зараз у бок мяжы польска-беларускай. Кажуць, там вялікая чарга. Гэта вас не спалохае, спадзяюся, паважаныя сябры, блізкія. А мы разам з вамі будзем бавіць бліжэйшую гадзіну час дапамогай якаснай, цікавай ды прыемнай музыкі на вольных хвалях. Украінскі гурт «Мандры» ўжо спявае да нас сваю калыну. Далей нас чакаюць Крыс Ры, Дэмона, Рахіс, Брайан Адамс, Юра Нестеренко ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 3 хвіліны нас чакае перадача з архіва Нівы выканання Яна Мордані. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача Урсулі Шопсды «Уздоўж падзеленай Беларусі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио «Рація». «Рація». Уздовж поділеної Білорусі. Краєзнавча вандровка «Радио «Рація».
1: Передача «Уздовж поділеної Білорусі». Вітаємо вас со шляху.
2: А ми зараз знаходимося у Рощиці. Це прихоже містечко серед лясних обшарів на самому ускрайку Білорусі.
1: Близько 30 кілометрів на всход була совєтсько-польська межа, яка проходила по Західній Двіні.
2: По сьогодні служать тут айцемар'яні. Менавіта історія їх попередніка, як і самих жихарів Рощиці, вельми трагічна.
3: Ну, гэта так, гэта адбылася 16, 17, 18 лютый. Немецкая карная арганізацыя, не ведаю, да. Бо тут дзейнічалі партызаны. Іх заданнем было знішчыць гэта партызанскія атрады, паколькі яны, напэўна, утрымоўваліся, альбо трэба было гэтай усе вёскі знішчыць. Мужчын тут не было. Былі тут старкі, дзеці і жанчыны. Вёсак было вельмі шмат, я даклад не памятаю колькасці, але тут больш за іх 30-40 вёсак. Людзей уначы выганялі з гэтых дамоў. Адразу на месцы, калі было гэта магчыма, палілі больш старэйшых, якія ведалі, што не дойдуць, больш маладзейшых жанчын гналі ўсіх у Росіц. У той час тут працавалі святары. Яны прыехалі сюды як на місію з друйскага кляштару, і тут служылі Антоні Ляшчэвіч і Юры Кашыра. Мар'яне, да, гэтых два святары. Тут яны аб'язджалі, канешне, ім перадавалі інфармацыю, што будзе такая карная акцыя, тое, што будуць тут вывозіць людзей і ў концлагеры. Лагер, ну, ніхто ж не ведаў, што будуць так жорстка паліць. Ну, але яны вырашылі, што яны застаюцца тут да самага канца. І былі з гэтымі людзьмі. Мелі магчымасць пакінуць, але засталіся. І ось гэтыя вёскі, якія спалілі ўжо на месца, людзей зганілі сюды, святары іх прымалі тут у храме, то есть тут быў такі пункт перасялення, то есть частку людзей, большую частку трэба было вывезці ў концлагер у Саласпілс, у Латвію, іншых, ну, якія ўжо там не змяшчаліся, альбо гэтых 3 дні, бо яны тут у касцёле былі дакладна 3 дні, не вытрымалі, то іх палілі на месцы. Так кажуць, крыху там, ну, сведкі, сестра Ядвіга Вершута, ўжо святой памяці, кажа, што отец Антоні Ляшчэвіч, ён прасіў нямецкага афіцэра, каб ён пакінуў дзяцей, якія тут былі, але на жаль, ён не згадзіўся. То есть дзяцей спалілі па розных версіях, кажуць, што яго спалілі разам з дзяцьмі. Другія крыніцы кажуць, што ён абараняў дзяцей. Яго застрэлілі каля касцёла, там, дзе стаіць фігура Маці Божай, магчыма, там ягонае цела было. То есть, ну, сестра там дакладна не памятае. Ось, у гэтай смерці Антоні Ляшчэвіча. Але, напэўна, тое, што ён загінуў раней на адну ноч, чым Юры Ляшчэвіч, таму што ксёндз Юры Ляшчэвіч, ён сядзеў у 5 зямелях касцёла, апошнюю ноч ён прыйшоў да сясцёр, сказаў, што каб яны маліліся, кажа, што отец Антоніў не жыве, а заўтра не буду жыць і я. І вярнуўся да людзей, бо толькі ім можна было хадзіць да людзей, сёстры тут на месцы, там штосьці рыхтавалі людзям для ежы, ну, што там рыхтаваць, калі нічога не было.

0: Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце rats.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра в аўторак, 18 жніўня, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць цыклон, які перамяшчаецца з захаду Украіны на тэрыторыі нашай рэспублікі. Чакаецца дажджлівае надвор'е, на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы, у многіх раёнах моцныя дажджы з залевамі, месцамі па паўднёвым усходзе на большай частцы тэрыторыі прагрымяць навальніцы. Вецер пераменных напрамкаў умераны, месцамі парывісты, па паўднёвым усходзе пры навальніцах шквалістае ўзмацненне ветру прагназуецца. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 10 да плюс 14 градусаў, па поўдні Беларусі да плюс 18 градусаў. Днём у падчас дажджоў максімальная тэмпература не перавысіць 17 градусаў. Па паўднёвым усходзе краіны пры праясненнях паветра прагрэецца да 25 градусаў. Атмасферны ціск уначы ў першай палове дня будзе падаць, а ў другой палове дня будзе слаба расці. 19 жніўня ў сераду надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць тылавая частка цыклону, цэнтр якой перамяшчаецца на поўнач, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, уначы на большай частцы тэрыторыі краіны, днём месцамі па рэспубліцы пройдуць кароткачасовыя дажджы. Месцамі па поўначы чакаюцца моцныя залівы, у асобных раёнах магчымы навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, днём па паўночным усходзе моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 8 да плюс 12 градусаў, днём чакаецца ад плюс 17 до плюс 24. Вось такое надворі нас чакае даражэнькі тягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Не забывайцеся взяць з сабой парасон. Самі чулі, нас дажджы чакаюць, але не сміма сумніву, што дачакаемся мы сонечнага надвор'я і яшчэ ў гэтым летам будзем пад сонейкам абдымаць сонечныя ванны, а не дажлівыя. Юры Нестеренко з трэкам «Шукаеш кветачку» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

сонце взойдет. Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 17 жніўня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Гэры Телі, амерыканскі музыка, гітарыст, спявак і аўтар песень, а таксама адзін з заснавальнікаў гурта «The Box Tops». Гэты гурт быў утвораны ў 66-м годзе і выконваў пауэр-поп з элементамі музыкі соул. Чатыры альбомы гурта ўваходзілі ў амерыканскі Billboard 200, а міжнародную вядомасць «The Box Tops» прынеслі хіты «Neon Rainbow», «Soul Deep», «I Met Her in Church», «Cry Like a Baby» ды «The Letter». Вось апошні і слухаем. Give me

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 жніўня 1949-га нарадзіўся Джон Томас Хашыан, ці проста Сіп Хашыан, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта «Бостон» з 76-га да 83-га года, які запісаў з гуртом мультыплатінавыя альбомы «Бостон» ды «Don't Look Back». Песня «More Than a Feeling» з дэбютнага альбома «Бостон» стала адным з самых вядомых стадыённых гімнаў у гісторыі рок-музыкі. Вось яе і паслухаем.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алеч Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 17 жніўня 1953-го нарадзіўся Кевін Роуланд, ангельскі музыка, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы ў якасці фронтмена гурта Dexys Midnight Runners. Гэты брытанскі гурт новай хвалі ўтварыўся ў 78-м годзе і выконваў дынамічны поп-рок з элементамі музыкі соул і кельцкага фолку. Пік камерцыйнай папулярнасці Dexys Midnight Runners адзначылі сінглы-чартоперы Gino the Common Island. Акурат за апошні, які 4 тыдні пратрымаўся на першым месцы брытанскага сингл-чарта, у 83-м годзе гурт атрымаў Brit Awards у номінацыі «Лепшы брытанскі сингл».

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой. 17 жніўня 1954-го нарадзіўся Эрык Джонсон, амерыканскі гітарыст, найбольш вядомы як выканаўца інструментальнай рок-музыкі, але акрамя гэтага ён грае на фартэпіяна і пяе. Часопіс «Guitar Player» 5 разоў называў Эрыка Джонсона лепшым гітарыстам, а ягоная інструментальная кампазіцыя «Cliffs of Dover» прынесла яму прэмію Грэмі ў 91-м годзе ў намінацыі «Лепшае інструментальнае рок-выкананне».

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1958-га нарадзілася Белінда Джо Карлайл, амерыканская спявачка і акторка, якая ў свой час была вядучай вакалісткай і заснавальніцай жаночага гурта The Go-Go's. Калектыў стаў адным з самых знакамітых і паспяховых амерыканскіх гуртоў пачатку 80-х. Менавіта яны сталі першым дзяўчачым калектывам у гісторыі року, чый альбом стаў нумарам адзін. Пасля неверагоднага прарыву і поспеху з гуртом The Go-Go's у 85-м годзе Белінда Карлайл пачала паспяховую сольную кар'еру.

Беларускае радыё Рацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 жніўня. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Гілберт Кларк,

Напрыканцы праграмы чарговыя дні народзінаў, бо з больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 17 жніўня 68-га спіс самых папулярных пласцінак узначалілі The Doors з альбомам Waiting for the Sun, а ў такі ж дзень 86-га Рык Ален, бубнач гурта Def Leppard, упершыню ўдзельнічаў у канцэрце без левай рукі, якую страціў у аўтакатастрофе. 17 жніўня 1977-га нарадзіўся Майк Льюіс, валійскі музыка, гітарыст і бас-гітарыст, удзельнік гуртоў Lost Prophets ды Public Disturbance. І ў гэты самы дзень нарадзілася Тарья Сойле Сусана Турунен-Кабулі, фінская спявачка, піяністка, кампазітар, былая вакалістка сімфа-метал-гурта Nightwish, якая зараз даволі паспяхова працуе сольна. Вось вам добрыя нагоды развітацца добрымі песнямі. Спачатку Lost Prophets, ну а потым Тарья Турунен. Трымайцеся!

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я гадзіна ў Польшчы. Падсанкцыйны менскі пленар атрымліваў неабходныя дэталі з гародні. Расійскага эканаміста звольнілі за прагноз паражэння ў вайне на знясіленне. Справа ЭГУ. Пад рэпрэсіі трапілі 175 студэнтаў і іх сваякоў. З навінамі Стась Дэдэрка. 1636 дзень вайны. Падсанкцыйнае менскае прадпрыемства «Плянар», якое актыўна супрацоўнічае з вайскова-прамысловым комплексам Расіі, атрымлівала неабходныя дэталі праз гарадзенскую кампанію «Будгеадар». У дакументах, апублікаваных арганізацыі «Белпол», вынікае, што «Плянар» набыў у «Будгеадара» манахромную камеру нямецкага бренду і рэдуктары французскай вытворчасці. Як вядома, «Плянар» знаходзіцца пад санкцыямі еўрапейскіх і іншых заходніх краін праз глыбокую інтэграцыю прадпрыемства ў вытворчасць абсталявання і кампанентаў для беларускага і расійскага абароннага комплексу. У сакавіку мінулага года ў развяз увёў санкцыі супраць генеральнага дырэктара прадпрыемства Сергея Авакова. У працяг тэмы дзяржаўная расійская карпарацыя ВЭБ-РФ звольняла свайго шматгадовага галоўнага эканаміста Андрэя Кліпача. Гэта адбылося пасля яго рэзкага выступу з крытыкай эканамічнага курсу краіны. Эксперт заявіў, што Расія жыве ілюзіямі і няўхільна адстае ў тэхналагічнай эканамічнай гонцы. Закранаючы тэму вайны і санкцыйнага ціску, Кляпач адзначыў, што Расія не зможа перамагчы ў зацяжным канфлікце. Цытата, мы ў гэтай вайне на знясіленне не выйграем канкурэнцыю. У нас ёсць ілюзія, што там усё рухне, не рухнула і не рухне. У нас нарастаюць выдаткі. Канец цытаты. Эканаміст дадаў, што расійская эканоміка прайграе канкурэнцыю не толькі ЗША і Кітаю, але ў чымсьці прайграе і Украіне. Паводле ацэнак Кліпача, страты ад удараў узброеных сілаў Украіны па расійскай інфраструктуры, нафтагазавых і хімічных комплексах ўжо ператвараюцца ў заўважны макраэканамічны бар'ер росту. Сітуацыю пагаршае жорсткая палітыка Цэнтрабанка РФ, а таксама пашырэнне амерыканскіх санкцыяў, праз якія Індыя і Кітай пачалі скарачаць закупкі расійскай нафты. Найбольш рэзкай часткай дакладу стала папярэджанне пра магчымы сацыяльны крызіс, які эксперт параўнаў з падзеямі лютаўскай рэвалюцыі 1917 году і распадам Савецкага Саюзу ў 91-м. Цытата. Я веру, што Расія не разваліцца, але тое, што мы прыйдзем да сацыяльнага крызісу, я амаль упэўнены. Справа ЭГУ. У Беларусі працягваецца маштабны пераслед, звязаны з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Пасля таго, як ЭГУ, які працуе ў Вільні ўлады Беларусі, прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй, сілавікі распачалі масавую крымінальную справу за садзейнічанне і фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці. Па стане на сёння праваабарончаму цэнтру «Вясна» вядомыя прозвішчы больш за 110 студэнтаў ЭГУ і іх родных, якіх пачалі пераследаваць у Беларусі за навучанне ў гэтым ВНУ. Праваабаронцы пішуць, што агулам пад рэпрэсіі патрапілі 175 чалавек, калі лічыць і пацярпелых родных студэнтаў. Лічба пацярпелых можа быць больша, бо ўлады намагаюцца схаваць рэпрэсіі, а людзі баяцца перадаваць звесткі. Праваабаронцам вядома аб больш 60 ператрусах у выпускнікоў, студэнтаў і іншых датычных да ЭГУ людзей, таксама іх родных. Каб вымусіць студэнтаў вярнуцца з Літувы, КДБ пагражае крымінальным пераследам іх бацькам. Бацькоў вымушаюць звязвацца з дзецьмі, якія вучацца ў ЭГУ і жывуць у Літуве, каб тыя адлічыліся і вярнуліся ў Беларусь. Ім даюць да 10 дзён на выключэнне з універсітэту. Вядома, што некаторыя сваякі студэнтаў затрыманыя. Таксама супрацоўнікі КДБ прыходзяць да выпускнікоў гэтага універсітэту, вядома пра выпускі ад 19 да 25 году. У іх патрабуюць прадставіць дыпломы аб сканчэнні. З'явіліся пастановы аб завядзенні крымінальнай справы за аплату навучання ў ЭГУ, пачынаючы з 16 году. Праваабаронцы заклікаюць паведамляць пра ціск і факты пераследу, допыты, ператрусы на гарачую лінію праваабаронцаў у тэлеграме «Вясна СОС». Паводле інфармацыі «Свабоды» за апошнія 10 гадоў праз адукацыйныя праграмы навучання ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце прайшлі каля 5 тысячаў грамадзянаў Беларусі. Пра надвор'е. Тры тэмпературныя рэкорды абнавіліся на беларускіх метэастанцыях 16 жніўня ў апошні спякотны дзень лета. Пра гэта сведчыць праведзены позіркам параўнальны аналіз аператыўных і даступных архіўных дадзеных Белгідрамэту. Яшчэ два лякальныя максімумы паўтарыліся. Усе новыя экстрэмумы зафіксаваныя на Берасцейшчыне, усе папярэднія трымаліся з 2008 году. У самім Берасці паветра прагрэлася да 34,6 градуса, найцяплей было ў Кобрыне – 34,9 29. 6 жніўня ў Мазыры Гомельскай вобласці быў зафіксаваны новы тэмпературны экстрэмум месяца для ўсёй краіны 40,3 градуса. 29 чэрвеня ў Пінску тэмпература паднялася да 40,4. Рэкордны паказчык за 145-гадовую гісторыю інструментальных метаназіранняў на тэрыторыі Беларусі. Лічбавыя мадэлі прагнозаў паказваюць, што да канца месяца ў краіне будзе ўмерана цёпла. Прагноз па беларуска-польскім памежжы на заўтра неўзабаве. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У аўторак 18 жніўня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, уначы моцны, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 16-18 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Лаўдэтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
4: Ватиканская сборная бере удел у 20-х гульнях Міжземномор'я у итальянским Таранто. Старшиня Рады Бископских конференций Евросоюза заявил про потребу обновления душпастерства праз рост колькости дорослых катехуменов. У другой частцы программы наш огляд сусветной католической прессы 17 жнивня. Вас вітає ксёндз Александр Мельчэня. Сёння была апублікавана тэлеграма, накіраваная ад імя папы Льва XIV, кардыналам дзержсакратаром П'етру Паралінам, арцыбіскупу Энды Паулусу Будзі Кледену. У дакуменце святы отец выказаў глыбокі смутак з нагоды маштабных разбурэнняў, выкліканых стыхійным бедствам у інданазійскім рэгіёне ўсходняя Нуса-Тангара. Ён падкрэсліў асаблівую малітоўную падтрымку тым, хто страціў у выніку землятрусу свае дамы або атрымаў раненне, і запэўніў сваёй блізкасці з кожным, хто перажывае наступствы гэтай трагедыі. Папа заахвочвае касцельныя і грамадскія ўлады нястомна працягваць аказанне гуманітарнай дапамогі пацярпелым, а таксама моліцца за персанал экстранных службаў. Усе, хто змагаецца з наступствамі бедства, застаюцца ў цэнтры яго малітоўнай увагі. Давяраючы загінулых любячай міласэрнасці ўсемагутнага Бога, Леў XIV просіць яго аб суцяшэнні для сваяку, ахвяр. Для ўсіх, хто перажывае гэта выпрабаванне, святы Айцец выпрошвае боскае благаслаўленне суцяшэння і моцы. Землятрус магнітудай 7,7 адбыўся ў Інданэзіі 2 дні таму. Колькасць загінулых у выніку стыхійнага бедства на сённяшні дзень узрасла да 53 чалавек. Учора ўвечары кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін узначаліў малітоўнае чуванне ў Ачы Кастэла на Сіцылі з нагоды 900-годдзя вяртання рэліквіі святой Агаты ў Катанію. У гамілі ён падкрэсліў, што прыклад мучаніцы, закатаванай у 3 стагоддзі за адмову адрэчыся ад веры, працягвае прамаўляць да сучаснага касцёла. Яе жыццё было плённым менавіта таму, што яна заўсёды заставалася злучанай з Богам, а такая ўкаранёнасць дазваляе чалавеку праходзіць праз самыя цяжкія выпрабаванні, не губляючы надзеі. Разважаючы над першым псалмам, кардынал Паралін заўважыў, што вера не вызваляе ад пакут, але дае сілу іх пераадольваць адчуванне новай Божай прысутнасці. Ён звярнуў увагу, што ў жыцці кожнага чалавека адбываецца барацьба паміж голасам Бога і мноствам іншых галасоў, якія паступова аддаляюць ад яго. Зло паводле іерарха часта прыходзіць непрыкметна маленькімі крокамі праз звычкі, якія з часам змяняюць сэрца і спосаб мыслення. Дзяржсакратар параўнаў справядлівага чалавека з дрэвам, пасаджаным каля водных плыняў, чые глыбокія карані дазваляюць яму заўсёды прыносіць плён. Менавіта такім прыкладам укаранёнага ў Богу жыцця, на яго думку, з'яўляецца святая Агата. Пасля ўшанавання ў Ачы Кастэла рэліквіі мучаніцы вярнуліся ў Катанію. Там сёння прайшла ўрачыстая літургія з удзелам кардынала Параліна і біскупа ў Сіцыліі. З 21 жнівня по 3 вересня у італьянськім Таранто пройдуть 20-ї гульні міжземномор'я, у яких зборна Святого Посада Атлетика Ватикана буде представлена 4 спортсменами у 3 дисциплінах падалі, фехтуванні і велоспорті. Олімпійський комітет 26 країн-удільниць одноголосно підтримали присутність ватиканської команди на гэтых спаборніцтвах. Учора під час зустрічі з вірниками на Анілпанське Лев 14 пожадав, каб гэты форум став прародством міру і братерства поміж народами. Символом духовної підтримки атлетов стане криш спортсменів, реліквія, яка супроводжає буйні спортивні події ще з Олімпійських гульняв 2012 года у Лондоні. Її урочисто зустрінуть післязавтра під час імши у катедри Таранта. Спаборництво розпочнуться у ближайшу суботу виступом Фабриція Пілоні і Циціяна Лукарелі у падалі. У наступні дні до їх долучаться Даніеля Фонтани у фехтуванні і Емільяна Морбіделі у велоспорті. Під час гульняв атлети будуть проживати у агульній вёсцы для поглиблення діалогу і братерського сябровства поміж удзельнікамі різних країн. Старшня атлетика Ватикана Джан Паула Матеї підкреслив, що спорт у гэтым контексті становиться не тільки спаборництвом, а супольним шляхом. Такое розуміння спорту відповідає духу, який Святий Посад імкнеться принести на міжнародну спортивну арену.
3: У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
4: Арцибіскуп Еміріт Міланський кардинал Анджело Скола заявив, що справжньою криницею синодальності завжди залишається комунія, а не бюрократична процедура. Такую думку він виказав у інтерв'ю прилату Віллі Валанте, ректору дієцезіального колегіума у Бригансоні, опублікованим з нагоди виходу італомовного швейцарського видання теологічного часопіса «Комуніо». Ієрарх підтвердив існування ризики перетворення синодальності у парламентський процес, однак відзначив, що сам метод нельга відкидати, бо він адлюстровує різні форми життя костюла. На думку кардинала, супольність вірників має потребу більшої креативності і динамізму при визнанні віри. Він перестерог від пасивного християнського життя, щодрого на декларації, але не здольного творчо розвивати власну духовність. Кардинал Скола так само згадав про витоки часопіса «Комуніо», заснованого у 1972 році Гансом Урсом фон Бальтазаром, Анри де Любаком і Йозефом Ратцингером, пізнішим папом Бенедиктом XVI. Зважаючи про спадщину Другого Ватиканського собору і думку Бенедикта XVI, ієрарх відзначив, що сучасний костьол переживає перелом епох, який потребує переодолець розрив поміж «я» і «ми». Він підкреслив коштовність глибокої теологічної рефлексії, здольної служити костьолу без обмежування його існування до звичайних структур. Заслужений ієрарх переконаний, що синодальний шлях має сенс тільки тоді, коли не зводиться до безконцих комісій, а повстає з реального духовного одинства. Італійський щоденник Авеніра опублікував інтерв'ю зі старшиною ради біскупської конференції Європейської супольності біскупом Мар'яно Крочата, який заявив про потребу обновлення душпастерства у Європі. Він підкреслив, що теперішній підход не завжди здольний досягнути шукальників Бога, які існують поза відомими костільними структурами. Найбільш надійним викликом ієрарх назвав супроводження людей, які приймають хрест у дорослому зрості. Серед прикладів оживлення віри він згадав недавню імшу з папом Львом XIV у Мадриді, в урочистість Божого тіла, де зібралися більш за 1 мільйон вірників, а так само велику зацікавленість будучої папської пілігримки у Францію. Поводле біскупа Крочати в Європі відчуваються наступство секуляризації, про що свідчить спад релігійних практик. Однак сама релігійність не зникає, а трансформується у більш приватні і суб'єктивні форми. Особливо ярко це проявляється у Франції, де сьогодні хросту попросили більш за 13 тисяч дорослих, більшість з яких не пройшла звичайним душпастерським шляхом. Такий стан речей, на думку ієрарха, закликає костьол відкритися новим формам зустрічі з Христом. Йон нагадав, що Рада біскупських конференцій ЄС була заснована у 1980-му для супроводження європейської інтеграції і аналізу законодавчої діяльності у світлі соціального вивчення костьола. Сьогодні структура протягує сачить за громадськими, моральними і релігійними процесами у Європейському Союзі. У В'єтнамі завершився 32-й національний марийний конгрес, який собрав більш за 160 тисяч пілігримів у санктуарі Лаван, гнілядзячи на спякоту у 40 градусів і складаної умови у палатковому лагері. Санктуарій повстав на місце об'явлення Матці Божої у 1798 році, коли там ховалися переслідувані католіки. У 1885 тут узвели мурований костел, а у 1961 біскупи обвестили Лаван національним марийним центром, після чого папа Ян 23 надав святині статус «малої базиліки». Хоч комуністичний режим з перестерогою ставиться до масштабних релігійних мероприємств, місцеві влади і поліція супрацовнічали з архідіацезією Хюе для гарантування безпеки вірників. Католицький костел у В'єтнамі застається малим статком, налічує коля 7,5 мільйонів вірників серед 102 мільйонів жихарів України, що складає 7,3% насельництва. Тим не менш, духовне життя країни активно розвивається, про що свідчить щогодовий хрест 30 тисяч дорослих і заповнені духовні семінари.
3: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці vatican.by.

Радио «Рация». «Рация».